0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13.–26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.

0: fiel. Ikkun alla lyhtys on, niin löydän sun luo.
1: Radio Pauki.

0: mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Suomalainen kurkku, euro 29 kiloa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Noudata nopeusrajoituksia. Aina. Liikenneturva.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hittansa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

sua uhmasin sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni. On aika vienyt meitä siivillään. Miten kerron, mitä tunnen sisälläni?

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on koran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
7: Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa, niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Mm. Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Noudata nopeusrajoituksia. Aina. Liikenneturva.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Yhdysvaltain asevoimat on tuhonnut tankkerin, joka Yhdysvaltojen mukaan yritti kiertää Iranin satamien saartoa. Uutiskanava CNNin mukaan tankkeri tuhottiin Omaninlahdella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin tiedottaja Tim Hawkins vahvisti asian medioille. Hawkinsin mukaan tuhotun tankkerin miehistö yritti useaan otteeseen kiertää saartoa. Miehistöä varoitettiin toistuvasti, mutta he eivät noudattaneet ohjeita. Hawkins sanoi, että tämän jälkeen Yhdysvaltain joukot tekivät aluksen toimintakyvyttömäksi ampumalla sen konehuonetta. Yleisurheilun Kalevan kisoissa on tänään vuorossa toinen kilpailupäivä. Tänään vuorossa ovat loppukilpailuista naisilla seiväs, 3000 metrin estekisa, keihäs, pituushyppy, 100 metriä ja 400 metriä. Miesten finaalilajit ovat kuula, korkeus, moukari, 100 metriä ja 400 metriä. Lisäksi kymmenottelu ratkeaa. Kalevan kisat järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä ja ne päättyvät huomenna sunnuntaina.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Elinkesä ja Tommi Hedberg.
1: Huomenta, huomenta. Kello on 9:06 ja suomalainen sydäjä Janne Leino siinä starttasi tämän tunnin. Hei, tästäpä käynnistyy Pookin viikonlopun tai tämä lauantai juonnettu ohjelma. Ossuus 3 asti jatkuu meidän yhteinen taival tänä päivänä täällä Radio Pookin taajuuksilla. Puoti puksut ostaa, myy ja vaihtaa. Käydään kauppaa tämä aamupäivä ja sitten on puolen päivän jälkeen 12:00 toiveita ja terveisiä luvassa Radio Pookin taajuuksilla. Tänä iltana myöskin toiveita sitten tottelee Sari tuolla 6:00 jälkeen on lauantaina huumaa. Sitten voi myöskin lähetykseen soitella toive lauluista. Että monenlaista ohjelmaa tälle päivälle mahtuu. Se on heinäkuun 25. päivä. Se on nyt se, tänään on nimenomaan se Jaakon päivä, kun Jaakko heittää kylmän kiven vettä. Eli rupeaa tilastollisesti vissiinkin sitten nuo luonnonveet, uimaveet kylmenemään. Jaakko, Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakob ovat nimipäiväsankareita. Ja tätä päivää ainakin Wikipedian mukaan aiemmin kutsuttu Ukkosen päiväksi myöskin. Ja mitähän tästä päivästä muuta kertoisi. Takana on 206 päivää tästä vuodesta ja ei saa enää 159, että kyllähän tämä on niin kuin voiton puolella tämäkin vuosi. Kallistunut jo niin kuin loppusuoralle ja loppupuolelle. Mutta joo, Jaakko-nimisiäkin voit onnitella sitten tekstiviestillä tuossa 12 jälkeen. Miksipä sitä ei voi tekstarilla pistää jo terveisiä ja toivelauluja tulemaan tässäkin vaiheessa, niin onpahan nekin valmiina siellä sitten 12 jälkeen heti niin kuin alkuvaiheessa tulossa. Eli siinä järjestyksessä sitten soitellaan niitä toiveita, mitä niitä on tullut, niin pystyy laittamaan tässäkin vaiheessa. Muistat vaan varatoiveen laittaa mukaan. Mutta niitä puotipuksu-ilmoituksia, ostomyynti-ilmoituksia, niin niitä kyllä myöskin tekstiviestillä voit laittaa. 17106, siis 17106, 4,5 euroa, 160 merkkiä. Ja puotipuksut on yksityishenkilöiden kauppakanava, ei yrityksiä. Monesti joku ilmoittaa jonkun hinnan ja sanoo sen, että alvillinen tai alviton, niin se kyllä herättää hyvin suuria kysymyksiä, kun ei kai yksityishenkilöiden kaupankäyntiin kuulu mitkään alvit, tietääkseni. Hei, otetaan tuosta Kaija Lustilalta Mikä mies soimaan tässä vaiheessa ja sitten katsotaan vähän noita sääasioita. Puotipuksut alkaa sitten tässä, täällä jo kovasti tulee puheluita, mutta katsotaanpa nämä muut jutut tästä alta pois ensin. Säätietoja katsotaan sitten Kaija Lustilan jälkeen ja kuunnellaan vielä säänkin jälkeen. Yksi biisi ainakin sieltä, niin tuossa joskus noin 20 yli, niin ruvetaan sitten kauppaa käymään toden teolla.

0: Rock Limingassa 1. elokuuta.
1: Joo, jos aurinkoa haluaa tänä päivänä nähdä, niin kannattaa suunnata itäiselle Suomelle tai itäisen Suomen puolelle, että idässä on todennäköisin nähdä aurinkoa tänään, tosin itäänkin illalla sitten saapuu sadekuurot, mutta niin kuin päivässä aikana. No, muualla maassa sadekuuroja tulee sitten ihan pitkin päivää, se on puolipilvistä tai pilvistä. Ja lämpötila on tänä päivänä, no idässä, jossa se aurinkokin voi paistaa, niin 18-22, muualla maassa 15-21. Yölämpötila on pohjoista lukuottamatta 13-17 ja siellä pohjoisessa sitten 9-14 astetta. Ei ole mitään kovia tuulia luvassa. Etelästä käy tuulesuunta ja heikkoata kohtalaista näyttäisi olevan nyt lähimmän vuorokauden aikana. Ja sitten katsotaan vähän tuota ensi viikkoa, että miten se nyt käy noiden lämpötilojen suhteen, kun välillä on puhuttu helteistäkin. En mä tältä kyllä hellelukemia löydä mistään päin, kun näitä paikkakuntia tältä selailen läpi. Mutta kyllä 20 astetta rikkoutuu ensi viikolla aika hyvin. Tuolla Itä-Suomessa oli jotakin 2-3, mutta muuten kyllä niin Lapissa kuin täällä Oulun seuvulla ja katsotaanpa vielä jotakin Kokkolan suuntia tuolta rannikolta. Joo, niin kyllä 20 ja sen yläpuolelle ensi viikolla päästään, mutta tämä viikonvaihe voi olla vähän tämmöinen, ei mikään nyt älyttömän lämmin kuitenkaan, mutta ja vähän epävakainenkin. Mutta kylläpä se kesä siitä jatkuu ja vielä elokuukin on oikein kesäkuukausi, että vaikka ei ole nyt semmoista kovin lämmintä keliä tässä tälle kesää vielä oikein ollut, niin kyllä minä vähän optimistinen olen, että se jossakin vaiheessa vielä niin kuin lämpeniski. Aika näyttää, katsotaan miten käy.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Näinpä. Ja ruvetaan radiopookissa kaupan tekkoon ihan hetkisen kuluttua. Valokuvia ja Jami Faltiin esiintyy Tiina Räsäsen jälkeen. Tiina kyselee laulussa, että hei mikä maksaa. Nämä pari laulua tähän ja sitten starttaa tämän lauantain puotipuksut.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt oli se aika huippu.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
11: Radio Pooki.
12: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
13: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
14: Lähetänpä nyt liikkeelle sitten puotipuksujen osalta. Yksityishenkilöt voi käydä kauppaa, ilmoitella myytäviä ja ostettavia asioita tässä suorassa lähetyksessä, joko lähettää tekstarin tai sitten soittaa tänne. Ja soittamalla studioon voit myöskin tiedustella jotakin puhelinnumeroa, jos menee ohi, etkä ei ylös saamaan. Niin tämän lähetyksen aikana, tai nämä numerot, mitä tässä lähetyksessä on, tulee esille, niin niitä voi tiedustella sitten, ei ole sen vanhempia numeroita, mutta toki

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: 84. Tämmöisiä tällä kertaa.
4: Joo, 0407328484.
3: Kyllä oikein meni.
4: Kiitoksia sulle, mukavaa päivää.
3: Kiitos.
4: Joo, heippa.
3: Siitä samaa sinne, hei.
4: Honkajoelta soiteltiin. Siellä oli myynnissä iso kello, semmoinen pari metrin korkunen. Oliko se niinku seinäkello? Tai siis vai lattialta semmoinen? Mikä se nyt onkaan? Mulla tulee mielikuva kyllä päähän, mutta mä en saa osaa sanoa, mikä se nyt sitten, minkälainen se on. Mutta semmoista isoa pari metriä korkia kelloa siellä kaupataan. Ja luonnonvilla mattua ja lisäksi siellä tarjotaan huoltua valametti seinäkelloihin. Puhuti buksut.
5: Osku Ivalosta, terve.
4: Terve.
5: Kokeilenpa vielä uudestaan, mä viikko sitten kyllä jo soitin, niin
4: joo.
5: Mä olisin myytävänä se harrasteauto.
4: Joo.
5: Rättisitikka. Se oli dyänemalli, D-llä niin kuin dyänemalli.
4: Joo.
5: 76 ja liikenteessä ja katastettu, kaivojen välillä on katastus.
4: Joo.
5: Ja uusittu on viime toisessa kesänä kattoja, akkuja, muutama vuosi sitten moottoria vaihdella. No, se on niin sanottu kutosen tekniikalla. Asiaharrastaja kyllä tietää se.
4: Joo.
5: Eikö mä voisi ottaa numerot sitten vähän paremmin?
4: Joo, anna vaan.
5: No 040 560 7413.
4: 0405607413.
5: Joo, ihan ihan timmissä kunnossa hyvä ajokunta, ne harrasteautot. Ja ihan on niinku harrastuksia, niinku käyttö. Mulla se on ollut monta vuotta vaan niinku ajoautona ja ei ole museoauto.
4: Joo.
5: En koskaan yrittänytkään sitä museokatastuksia, on mitään hyötyä vaan museokatastuksia, kun on niin vähän aikaa liikenteessä vuodessa.
4: Niin, kyllä. Joo.
5: No sitten jos yksi toinenkin kampettu.
4: Kerro vaan.
5: Niin, hiilikuituruukone, aikaisemmin Scorpio-merkkinen huippukilpapyörä. Ultegra osilla. Ollut 180 senttiselle.
4: Joo.
5: Ja sitä samasta numerosta voi tiivustella.
4: No niin. Hyvä, kiitoksia. Päivänjatkoja.
5: Kiitoksia. Joo, moi moi.
4: Nivalasta soiteltiin. Siellä oli rätti sitikka vuodelta 76 ja sitten tuommoinen huippukilpapyörä myytävänä Nivalassa myöskin. Puutipuksujen puhelinnumero on 0700 392 111 ja tekstiviestiä voit pistää 17106. numeroon. Ja katsotaanpa sitten, kaivellaan nämä tekstarikki tänne auki. Nyt näitäkin rupeaa täältä löytymään. Tännehän on näitä lähetelty, joitakin tullutkin jo, ja oikeastaan tämä täytyy katsoa tuolta, mitä on tiistain jälkeen tullut tässä viikon varrella, niin nehän on myöskin, sitä ei ole semmoista kelloaikaa tai ajankohtaa siihen, että milloin voi puotipuksu ilmoituksen laittaa, vaan se voi pistää vaikka maanantai yönä kello 0030 tai 0030 tai 0330.

0: tota, se on niin kuin, ei ole sillä lailla väliä. Mutta meinaa vaan sitä, että tässä sitten katsotaan näitä viestejä täältä. Pengotaan vähän kauempaakin, mutta tässäpä ne nyt mulla on, että ei tuonne nyt niin mahdottomia ollut tullut. Täällä on esimerkiksi ostopuolella soutuvene ja siihen sopiva pieni perämoottori. Nouto onnistuu Oulun alueelta ja lähikunnista. Puhelinnumero on 044-514-2543. 044-514-2543. Ja ostetaan Mersu 212. Kone farkku diisseli hyvä, ei urea ja voimavirta mik hitsauslaite. Puhelinnumerossa 040-829-1262. 040-829-1262. Honda Pan Europa 1100 ST vuosimalli 92, ajettu 154 000, hinta 2100, vaihto custom kautta cruiser yli 800 kuutioiseen. Ja Kemissä puhelinnumerossa 041-313-3856. 041-313-3856. Sitten olisi myynnissä vuodelta 74 peltiperä pappatunturi, käsivaihteinen kunnostettu ja 600 € eestä uutta osaa. Rekisterissä hinta 1400 ja kiuru V:ltä löytyy 050-375-2071. 050-375-2071 oli tuonne Kiuruveelle puhelinnumero. 9.34 kellossa tällä hetkellä radiopookia kuuntelet ja Tomppa täällä viettämässä viikonloppua tänä päivänä sun seurassa. Mennään aina tuonne kello 15 asti. Kauppaa käydään puolille päiviä ja sen jälkeen sitten soitellaan toivemusiikkia. Tekstarilla pystyy toivelauluja tässä vaiheessa sinne eholle laittamaan. Muista varatoiven mukaan, niin onpahan sitten siinä heti 12 jälkeen valmiina. Ei mene niin pitkälle sitten se laulun, ei tarvitse odotella niin kauan sitten sitä omaa toivetta. Semmonen tappaus. Otetaanpa täältä yksi puhelu nyt sitten ja sen jälkeen lähdetään musiikkipaussille. Puoteboksut.
1: No niin, Kokkulassa soitellaan, huomenta päivää.
0: Huomenta.
1: Muutama ylimääräinen auto, mitä laitettaisiin.
0: Joo.
1: Kaupaksi. Elikkä löytyy tommonen Skoda Octavia 1.6 diisseli parkku vuosimalli 15. Automaattivaihteinen ja hyvillä varusteilla. Hyvät huoltokirjat löytyy siihen, kahdet renkaat, petokoukku, kahdet avaimet ja katsastettu on. Ja sitten löytyy Volkswagen Touran, se myös on 1.6 DDI ja vuosimalli 14.
0: Mikä se tuo Skoda, tuo Octavian vuosimalli oli?
1: 2015.
0: Joo, no niin, pannaan sekin ylös, nyt se on.
1: Joo. Ja joo, sitten on Volkswagen Touran, se on 2014 vuosimalli.
0: Mm-hmm.
1: Siinä on kahdet renkaat, katsastukset on ok, ja aukohettava vepaatto löytyy, ja kahdet avaimet, ja tällainen huoltokirja löytyy. Ja sitten semmoinen aika harvinainen Toyota Corolla, vuosimalli 2002, 1.6 bensiini, neliovinen sedani, automaattivaihteinen. Mutta se on ajettu vain 63 000 kilometriä. Ja yksi omistaja on ollut uudesta asti tuota. Ja se on juuri katsastettu kanssa tuota. Ja semmoinen löytyy sitten tuota. Ja sitten muitakin autoja löytyy, että voisi kysellä ja joka soittaja innostuisi ostamaan jonkun auton. Nämä löytyy Kokkolasta kaikki kamppeet tuota. Ja puhelinnumero olisi semmoinen kuin 040-1877-387.
0: 040-1877-387.
1: Kyllä.
0: Skoda, Volkaria ja Toyotaa löytyy sulta Kokkolasta.
1: Joo.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Joo, kiitoksia, moi.
0: Joo, heippa. Tässä vaiheessa päästetään Heli Ruotsalainen ääneen, Mitä jää on kappale, ja sen jälkeen jatketaan sitten noin 6 minuutin päästä kaupan käyntiä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
12: Jatketaanpa sitten puotipuksuilla, kello on 9:44. Heidparin Tommi täällä Pookin viikonlopussa sun seurassa tänä päivänä. Mennään 3 asti yhdessä eteenpäin puotipuksuilla 12 ja sen jälkeen toiveilla. Nyt voi taas soittaa, otetaan aina suoraan lähetyksen puhelut, niin musiikin ja mainosten aikana en vastaa, mutta nyt vastailen tässä vähän se aikaa. 5-10 minuuttia, mitähän se olisi, ennen kuin lähdetään sitten tuonne vähän pidemmälle pausille, kun on uutiset tulossa tuossa tasalta meillä. Puutipukst.
13: No, Hauki Puttalta, huomenta.
12: Huomenta.
13: Tuossa ostutani joutilana tämmönen auto mulla myynnissä kuin Honda CRV. 2.2 diisseli ja vuosimalli 05. Ja siinä on vielä ajoaikaa tuonne elokuun alakkuun.
12: Joo.
13: Ja siinä olisi semmoisella pikkusella helmapeltiremontilla, sitä saisi vielä ihan, se on muuten toimiva peli ihan, mutta helmat on pehmennyt sitä, mä en ruppenta itse laittamaan, niin tämmöinen pantaisi myynti.
12: Joo.
13: Ja puhelinnumero on tänne Haukiputtoille mulle kuin 044 982 6 990.
12: 044-982-6990.
13: Näin juuri.
12: Honda CRV 05 löytyy Hakiputtalta sinne.
13: Joo, ja 2.2 diiseli.
12: Joo, hyvä, kiitoksia.
13: Joo, ei mitään, kiitos, hei.
12: Moi. Näinpä siellä Hakiputtaa suunnilla. Sitten täältä katsotaan tekstaripuolta. uusia puutipuksuilmoituksia ei ole tullut. No noita toivelauluja, niitäkin voi laittaa, niin 12 jälkeen rupien noita biisejä sitten soittelemaan. 0700392111 ja tekstarit numeroon 17106. Myytävänä Honda Gold Wing 1000 moottorivuodelta 76 tarjousten mukaan ja Lappeenrannassa numerossa 0405290044. 0405290044. Myytävänä Peugeot 206 plus vuosimalli 2010 katastettu nyt toukokuussa, uusittu taka-akseli, kesärenkaat, kytkin, pakoputki, jakopää, hinta 1500, tarjoa, patio, joki on paikkana ja numero 0405407034. 0405407034. Myynnissä 2 kappaletta Buck Passo Pasunaa, tiedustelut Oulusta Pertsalta numerosta 050543-3303. 050543-3303. Nyt on hyvä hetki soittaa lähetykseen. Monesti sitä tulee yhtä aikaa. Siellä on monta soittajaa yrittämässä, niin nyt kun siinä ei ole ketään yrittämässä, niin pääsis helposti lähetykseen mukaan. Monesti se silleen tuppaantuu, että yhtä aikaa koittaa moni tai sitten on rauhallisempi hetki. Ja myöskin tälle tunnille vielä ehtii, kun kohta lähdetään kohti uutisia menemään sitten tuossa ja musiikkia kuunnellaan uutisten molemmin puolin ja sääasioitakin katsellaan sitten uutisten jälkeen, niin siinä tulee pikkusen taukoa sitten tähän kaupankäyntiin, niin nyt vielä niin kuin ehtii tälle tunnille. Ostetaan Mersun V124 300D sedan nesteellä toimivat tasonsäätö iskuvaimentimet taakse. Yksi tai kaksi kappaletta, yläpäänsä tappi ja alapäänsä lenkkikiinnitys. Järvenpää on paikkana ja numero 050388-3706. 050388-3706 on sitten tuonne Järvenpäähän puhelinnumero. Semmonen. Pilikastanpa luntatanpa, että mitä meillä on uutisissa muuten tulossa sitten tuossa aiheita. Rajavartiolaitos epäilee ihmisiä salakuljetetun Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle Eurooppaan. Ja krimiläiset ovat vailla polttoainetta tai maksavat bensasta jopa enemmän kuin Suomessa. Muun muassa tämmöisiä aiheita on uutisissa tulossa sitten tuossa 10:00. Lähetäpä menneen uutisia kohti sitten. Tässä Anne Mattila ja Enkeleitä, onko heitä?

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Sä tunnet mut.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello on 5 minuuttia yli 10. Pookin viikonloppu käynnissä. Tompa täällä studiossa. Lauantain vietossa Jaakon päivää vietetään. Jaakko, Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakoppi. Onnea teille tänään olevan nimipäivän johosta ja onnittelen pääsee sitten tuossa 2 tunnin päästä. Tai vaikka saman tienkin voi jo tekstiviestin laittaa, mutta 2 tunnin päästä ruvetaan sitten niitä onnitteluja ja toivelauluja toteuttelemaan täällä Radiopookin taajuuksilla. Nyt käydään kauppaa vielä 2 tuntia ja ennen kuin jatketaan puotipuksuilla, niin...
0: Radiopooki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
1: Todetaan, että sää on hyvinkin epävakaista. Itä-Suomessa voi aurinko näyttäytyä tänään, mutta kyllä ne sadekuurot sinnekin sitten yltää illalla ja viimeistään yöllä. Ja epävakaisena alkaa tuo uusi viikkokin sitten ensi viikko. Kesäiset lämpötilat siellä 20 tuntumassa pyöritään tuossa viikon vaihteessa ja alkuviikosta, mutta nyt lähimmän vuorokauden aikana lämpötila on idässä, jossa aurinkokin voi paistella, niin 18-22, muualla 15-21. Yölämpötila 15 asteen molemmin puolin pohjoisessa 9-14 astetta.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa. Voit soittaa tänne suoraan lähetykseen numeroon 0700 392 111 tai sitten pistää tekstiviestillä ostomyyntiasiat numeroon 17106 ja napataan täältä seuraava soittaja.
2: No niin. Joo, os myytävänä. Joo. Asekaappi.
1: Joo. Joo. Semmonen. Haluatko kehua viimeisen päälle nyt?
2: No, kyllä se asekaappi, lukollinen asekaappi.
1: Joo.
2: Joo.
1: Kyllä, kyllä. Minkä värinen tai näköinen tai mitä sitä ruukataan?
2: No minä ajattelen väriä, mutta tumma väri se on parempi. Ei aivan mustakaan.
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmosta kauppaa, sitten mihin hintaan lähtee?
2: No 300 € on hinta.
1: Joo.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Alakuhinta.
1: Niin justiinsa, kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Olisiko sulla sitten muuta?
2: Ei ole muuta kuin sitten tämä puhelin numero, mistä me on Siikan Latvalla sitten tämä kohde on.
1: Joo. Sano vaan numero.
2: No niin, 044 505 2843.
1: 044 505 2843.
2: Kyllä justiin näin.
1: Kiitoksia.
2: No, kiitoksia.
1: Moi.
2: Moi moi.
1: Siikalatvella oli myynnissä 300 € asekaappi. Puotipukst.
3: No Kärsämältä hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
3: Laitettaisiin traktoria myyntiin, olisi semmoinen mökki- ja pihatraktori käyttöön. Olisi sopiva vehe, Valmet 361. Siinä on kaikki toimii, renkaat on kohtalaiset, ajorenkaat ja vaihteessa on kytkin nostolaite. Kaikki pelaa, jotakin valossa voi olla sanomista ja ihan siisti maanlaitus tämä on ja hytti. Hytti semmoinen on siinä ihan ovellinen hytti ja sillä olisi hintapyyntö 2900 ja sitä voi jo valokuvia lähettää tarvittaessa, joka on kiinnostunut siitä. Ja sitten olisi tuossa 2 kappaletta takalanoja aivan hyväkuntoisia, toinen on vähän isompi ja toinen pienempi, ne olisi 400 € kappale ja Sampo, semmoinen perhoskarhi nelirullainen. Se on tosi, tosi hyvä karhi, jo piikit löysällä ja terävät piikit. Se olisi 400 ja sitten olisi metri 80 senttiä leviä takalanaa käännettävällä levyllä. Se olisi myös 400 euroa.
1: Joo.
3: Ja,
1: tota niin,
3: ja takakauha olisi metri 80 senttiä leviä. Ei ole huulilevy mutkalla ja muutenkin ihan siistiä ja toimivat. Se on niin kuin traktorin nostolaitteen semmoinen kippaava takakauha.
1: Joo.
3: Se olisi 400 euroa. Sitten olisi semmoinen Kyntö Aura kaksisiipinen sampo laukaisulaitteella. Siivet on oikeassa kulmassa ja niillä isolla siivillä. Terät pitäisi vaihtaa uudet. Se olisi 300 euroa. Ja nämä löytyy Kärsämältä ja puhelinnumero 0400-381-769.
1: 0400-381-769.
3: Kyllä, semmoinen.
1: Sulla oli valamet 361, sitten oli takalanoo ja sampoperhos karhi, takakauhakin siellä oli ja kaksiipinen kyntöaura Kärsämäellä.
3: Kyllä,
1: kaikki.
3: Kyllä.
1: Hyvä.
3: Semmoiset löytys.
1: Kiitoksia.
3: No niin, jäähänpä. Kiitoksia. Selvä. Hyvät päivänjatkoa.
1: Kiitos sitä samaa. Kiitos. Joo.
3: Kiitoksia.
1: Moi moi.
3: Hei.
1: Näinpä Kärsämäellä maatalousaiheisia artikkeleita siellä. Puotipukst.
4: No Pertti täällä päivää.
1: Päivää. Pistääkö Pertti pookia pienemmälle, niin ei lähde kiertämään.
4: Pistii kokonaan kiinni, mutta ei hetkeksi.
1: Joo, no niin, se on hyvä diili.
4: Haluaisin ostaa semmoisen invamopon.
1: Joo.
4: Akkukäyttöisen, mitä niitä on. Niin.
1: Joo.
4: Semmoisen, että ei ole muuta asiaa. Ja numeron voin antaa. Mm-hmm. Ja tästä Oulun seudulta sitten.
1: Joo.
4: Niin 040-524-2443.
1: 0405242443.
4: Näin.
1: Hyvä homma. Kiitoksia sulle.
4: Kiitos sulle. Joo. Hei hei. Kiitos, hei.
1: Oulu-seuvulla ostopuolella Invamopo, akkukäyttön eli sähkökampetta, olisi siellä tarves. Ja sitten minä vilikasen vähän näitä uusimpia tekstiviestejä. Voi tänne siis soittaa koko ajan, mutta tässä on nyt hyvä välämä käydä näitä viestejä, kun ei ole puhelinlinjalla ketään juuri nyt. Ostetaan ajettava ruohonleikkuri, toimiva ja siisti, alle 1000 euroa Raahen lähialueella 0403299607. 0403299607. Ostetaan kevyt siirrettävä autonostin henkilöautolle mahdollisimman läheltä Nivalaa numerossa 0400-491-051. 0400-491-051. Putbukst.
5: No niin, Sievistä oli päivää.
1: Päivää, Sievi.
5: Ja koira ihmiset kuulolle, kun tässä on semmoista koirakampetta nyt myytävänä.
1: No ne.
5: Tämmöinen kuin Ultracom 110 tutkapanta aluksi. Ja sitten olisi koiran häkki 4x5 plus lämpöeristetty koppi. Ja kuljetus, semmoinen kuljetushäkki, ja olisi 2 kappaletta farmariautoon.
1: Ootappa, mä en pysy perässä. Lämpöeristetty koppi, ja sitten mitä sanot nyt viimeisen?
5: No sitten olisit häkki. Puhutko näillä häkistä jo? Sanotko häkin 4x5?
1: Niin, Joo, ne sain kyllä, mutta nyt ihan mitä viimeisimpänä sanoit, niin siinä kohtaa putosin, kun kirjoitin joo, vielä sitä lämpöeristettyä koppia, niin sen jälkeen mitä sanoit tässä nyt ihan viimeisimpänä.
5: Joo, kuljetus, häkki ja olisi kaksi varmariautoa. Toinen on kahdelle koiralle ja toinen yhdelle koiralle, että semmoiset häkit olisi varmariautoon passavat.
1: Joo.
5: Ja sitten pyörään tuommoinen juoksutusteline olisi, se on kätevä ja turvallinen juttu sitten. Ja tuota niin, paljon on muuta pientä hilipeteriä, kun koirahomma on minulta loppunut ja tuota niin, niin minä annan tuon puhelinnumeron.
1: Joo.
5: 050 400 85 18.
1: Monenlaista koiratarviketta, näin voisi tiivistää, niin Sievisä on myynnissä 050 400 85 18.
5: Kyllä.
1: Kiitoksia.
5: Tällä lailla, joo, kiitos, hei.
1: Joo, hei. Joo, eli siellä oli Ultracom, tutka, pantaa, 4x5 koirahäkkiä ja lämpöeristettyä koppia. Sitten oli autoon kuljetushäkkiä, oliko useammankin laista, ja pyörään juoksutusteline. Tuo olisikin mielenkiintoinen. Monethan polkupyörällä lenkittää koiraakin, niin miten se, minkälainen se on tuommoinen juoksutusteline sitten. Ilmeisesti helpottaa sitä hommaa, mutta minulle ihan jopa tuntematon kampe tuo. Seuraavassa on Mersu 180 kompressori. Mersu 180 kompressor. Vuosimalli 06, bensa ajettu 343 000, automaatti hintapyyntö 3000 tai vaihtopaketti autoon Simossa numerossa 041-313-3856. 041-313-3856. Sitten mennään musiikkipaussille. Takametsien kaipuu ja Esko Rahkonen.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
6: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No, tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut ja kauppa käy.
1: Ja jatketaan, siellä on seuraava soittaja.
2: No niin, olisi tuommoinen kuin Mersu myynnissä.
1: No niin, minkälainen Mersu?
2: 2 litran koupe.
1: Joo.
2: Ja vuosimalli 2002.
1: Vai oliko se joku malli, onko se joku 3-numeroinen, mikä Mersu se on?
2: Mitähän se nyt on tuo? Kyllä se 2 litran Mersu on ja siinä on tuo kompressori ja koupemalli.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Mennään näillä tievoilla.
2: Joo, ja sitten ajettu 256 000 ja katsastus on voimassa vielä tuonne elokuun 21. päivään ja siinä on tämmöistä ruostevaurioita on, että semmoista korjaustahan siinä on, mutta muuten on tosi hyvässä kunnossa auto.
1: Joo. Olisiko muuta sitten?
2: No, ei ole tällä kertaa muuta.
1: Puhelinnumero?
2: 040.
1: Joo.
2: 7272457.
1: 040-7272457. Ja mistä tämä löytyy?
2: Simoniemestä löytyy.
1: Simoniemi.
2: Joo.
1: Joo. Asia selvä. Kiitoksia sinulle.
2: No niin, kiitos.
1: Joo, moi.
2: Hei.
1: Puoltipuksujen puhelinnumero, johon voit siis soittaa tai vaikka tiedustella jotakin tässä lähetyksessä ollutta puhelinnumeroa, niin se on 0700392111. Ja uuden ilmoituksen voi myöskin jättää tekstiviestillä numeroon 17106. Seuraavassa myytävänä tai vuokrataan talviasuttavaa omakotitaloa Simojoen Törmällä lähellä Hosion koskea. Saunasta noin 10 metriä laiturille. Tontti on noin 4004 grillikotaa, 2 lasitettua terassia, avoterassi, autotalli, varasto, pore palju. Laituri, vene, sauna, pesuhuone, wc, tupakeittiö, 2 makuuhuonetta. Valmistumisvuosi on 1991. Tontilla ollut myös toimiva kalan kasvatuslampi. Tiedustelut Ailalta 040-685-8352. 040-685-8352. Sitten on myynnissä uutta vastaava skootteri Peugeot Kisbee 53 ajettu 930 kilometriä, alle 1000 siis, vuosimalli

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Myytävänä Toyota Corolla vuosimallia 02. Ajoaikaa huomiseen vissiinkin. 26.7. Haapajärvi on paikkana 0403668555. 0403668555. Ja ostoilmoitus Rattoriin etunostolaite. Halpa tarjoa vihantiin 0400-281-729. 0400-281-729 oli puhelinnumero sitten tuonne. Ja otetaanpa sitten puolensa välissä, muuten ollaan nyt tämän lauantain osalta puutipuksuissa. Musiikkia voitaisiin ottaa, tuossa suhteellisen rauhallista on puhelinlinjoillakin. Eli musiikin aikana ei vastailla, mutta aina tässä kun käydään näitä ilmoituksia läpi, niin silloin on hyvä hetki soittaa. Mä otan yhden tekstarin tästä vielä ja katsotaan, soiko puhelin, ja jos ei, niin mennään sitten musiikkipausille. Eli saman tien, kun soitat vielä, niin ehdit 0700-392-111. Myytävänä kaksi kappaletta traktorin takarenkaita. Kokoa 710/70 R42. Palapinta BKT Ride Max. Hintapyyntö 1000 euroa ja puhelinnumero 0400-96-55770. 0409655770 oli puhelinnumero sitten tuonne päin. Poukissa käydään kauppaa puotipuksujen parissa kello 12 asti. Hedberin Tommi täällä Poukin viikonlopussa tänä päivänä sun seurassa. Ja sieltäpä seuraava soittaja puutipuksut.
4: Kyllä. Kyllä. Olisi tarjolla kukkulan.
3: Mä en saa selvää, kun sulla radio pauhaa taustalla, niin laita kiinni, että ei kierrä.
4: Laitetaan radio kiinni.
3: Joo. Se helpottaa. Tämän puhelun ajaksi sitten voit sen aukasta uudelleen.
4: Hyvä.
3: Joo.
4: Kiitoksia.
3: Niin mitä sulla on?
4: Tarjolla olisi kuplan kumit. Nelipulttisilla niklatuilla vanteilla. Ja lisäksi niissä on noin miljonäärivalkosivut. 4 kappaletta. Ja nämä on Turussa. Hinta 1500 yhteensä.
3: Joo.
4: Siis uudet, käyttämättömät.
3: Joo.
4: Kuplan vanteet, niklatut, miljonäärin valkosivuun.
3: Mm-hmm.
4: Ja nelipulttiset.
3: Joo.
4: 68 vuonna vaihtui, että siihen 68 oli 5-pulttisia, mutta sitten tuli nelipulttiset vanteet, ne 68 ja siitä eteenpäin.
3: Mm-hmm.

0: Kyllä, kyllä.
1: Puhelinnumero. 041. 451. 6642. Turku.
0: 041-451-6642.
1: Kyllä.
0: Kuplavolokarin renkaita kauppaa Turussa. Käyttämättä.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Kiitoksia.
1: Uudet. Kiitos, hei.
0: Hei. Semmosta. Otetaanpa sitten musiikkia. Jukka Kuoppamäki ja Hiroshima Baby kuullaan Kari Hirvosen perään. Tää on Tuukkansain tanssimaan.

0: Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Että se ei karjase tää alkuun, että moi.
11: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
12: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Kauppa käy.
1: Mehän jatketaan täällä kaupan käyntiä. Hiroshima Baby ja Jukka Kuoppamäki soi tuossa äsken. Ja Kari Hirvonen pyyteli myöskin, että tuu kanssain tanssimaan. 11 seuraavat uutiset Radio Pookissa. Ja nyt mennään näillä mahdollisilla puheluilla ja tekstiviesteillä nyt tässä vähän aikaa eteenpäin ennen kuin sitten lähdetään menemään kohti 11 uutisia. 0700 392 111, siihen voit soittaa oman ilmoituksen tai kysellä jotakin numeroa, mikä tässä on esille tullut, ja tekstarilla pystyy myöskin uusia ilmoituksia laittaa. 17106. Putbukst.
2: No niin, Kokkolasta huomenta.
1: Huomenta.
2: Olisi tommonen neliveto Volvo V70 myynnissä. Todella hyvin huollettu ja siisti.
1: Joo.
2: Ja numerosta 040-745-9616.
1: 040-745-9616.
2: Kannattaa kysyä. Hyvä. On todella upea.
1: No niin, ja hyvä.
2: Leimattu ja huollettu täysin. Eikä ole mikään ruostelläjä.
1: Kyllä. Se selvä. On oikein. Kiitoksia.
2: No niin, kiitoksia. Joo, paljon.
1: Moi.
2: Joo, hei.
1: Kokkolasta löytyi siis tuo Volvo V70. Myytävänä etuleikkurilla oleva ruohonleikkuri Stiga Primo, juuri huolettu ja hyväkuntoinen leikkuri. Ylivieskasta löytyy 050-435-1575. 050-435-1575. Puotipukst.
3: Rantsalasta
1: päivä.
3: Olisi tuota Panasonic-merkkiset kotistereot. Myytävänä niin sanottuna CD-levyjä pystyy kuuntelemaan ja C-kasetteja ja radioa. Ja joo, sitten on tuota melko laatikollinen noita CD-levyjä, suomalaista iskelman musiikkia.
1: No niin.
3: Ja tuota, sitten olisi semmoinen pikkuinen TV-näyttö. 50 senttiä toisinpäin ja toisinpäin 30 senttiä. Se on kuulemma niin kuin tietokoneelle lisänäytöksi hyvä.
1: Joo. Kyllä, kyllä.
3: Ja tuota, puhelin on 040-41-00-760.
1: 040-41-00-760.
3: Joo, justi.
1: Rantsilassa Panasonic kotistereot, sitten sulla on iso kasa CD-levyjä, oikeanlaista musiikkia, suomalaista iskelmää ja sitten tuommoinen näyttö, lisää näytöksi vaikka tietokoneelle, niin 50 senttiä kertaa 30 senttiä oli tuo koko.
3: Justi.
1: Kiitoksia.
3: Kiitoksia.
1: Joo, moikka. Juhu, näinpä siis tuolla Rantsilassa. Myytävänä iso vannesahaa varaa terillä hintaan 1500. Oikotasa on höylä 1500 euroa. Levysirkkeli samaa hintainen 1500. Hyvä pylväspora kone lähtee 800, puusorvi 500. Ja levyleikkuri pellille 500. Nämä kaikki Tyrnävällä numerossa 0400-449-353. 0400-449-353. Ja myytävänä Hirsinen vuodelta 1970 rakennettu noin 44 kesämökki saunalla. Aurinkopaneelikki, kohan siinä on. On auri, välilyönti, koepan, sähköt, 18 kilometriä Savonlinnasta. Varmaan aurinkopaneelit saattaa olla. No, kannattaa kysellä. Lammen rannalla kantovesi ulko WC, talousrakennus ja luonnonmukaisella valoisella 2004 tontilla, ei naapureita näköetäisyydellä. Marjastajan ja kalastajan unelmapaikka. Puhelinnumero tähän on 0400-671-674. 0400-671-674. Ja ostopuolella Rattorin lumilinko ja kippiperäkärry Oulun lähistöltä numerosta 0405153938. 0405153938 oli puhelinnumero sitten tuonne. Tässä olisi vielä niin kuin tyhjää tilaa aikaa vuotipuksu ilmoituksille 5 minuuttia, jos mennään yhdellä biisillä tuonne uutisiin, mutta jos on kovin rauhallista, niin voi sinne nakata toisenkin laulun sitten. Mutta kyllä noita pikkuhiljaa tulee, noita puheluitakin aina välillä ja viestejä. Vuotipuksu.
2: Joo, Hilläkin terve.
1: Terve. Mistä radio kiinni?
2: Joo, anteeksi. Niin kato, mulla olisi tuommoinen Volkkarin takapenkit uutta vastaavat, Volkswagen 5D Golfi variant 1.9, niin aivan uutta vastaavat harmaat takapenkit, kun minä olen tehnyt tästä pakettiauton, minä en tarvi niitä, minä kuskailen mökillä tavaraa. Niin.
1: Joo.
2: Joo, niin tarjousten perusteella, mutta jos joku tarjoaa 100, niin ei kannata soittaa, mutta niin puhelinnumero on
1: 045-26-26-120.
2: Joo, kauhean vaikea, eikö ole näin, kun minä olen Hiukkavarassakin käynyt armeija, mutta minä olen vähän huumorimiehen, mutta nyt tämä, no Rovaniemellä nuo penkit.
1: Joo, pannaanpa tähän Rovaniemi paikaksi.
2: Joo.
1: Hyvä.
2: Kiitoksia sinulle. Vielä
1: niin.
2: Hei, 38 kiloa hilloja poimittu, että minä olen semmoinen hilläkin.
1: Jaa.
2: Vain. Joo. Kiva ei kuunnella sun juttuja, kato, kun
1: minä onko nämä oman käyttöön, niin... vai eikö niistä saa hyvät rahatkin, onko nämä myynyt niitä hilloja?
2: No en minä ole, kato, kun tuolla minä kävin torilla katsoa, niin 28 € kilo, niin minä sukulaisille ja sitten parhaille lapsuuden kavereille, kun minä asun Helsingissä, mutta minä olen kesät täällä, niin minä olen kympillä myynyt niille, kun se ystävyys ei sitä, jos on rahasta kiinni, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
1: Niin justiis, kyllä.
2: Joo, että sillä mennään, kato, ja ei mitään. Minä jo soittelen silloin täällä, niin koita sitä Ruonan suun muonioon niin kappale, että eikö sitä saa ikinä mitenkään tulemaan.
1: Pitää katella. En tiedä, onko se.
2: Joo. No niin, selvä.
1: Joo, selvä.
2: Teillä on hyvä tuohon sun kaverikin. Se Häkkiläkö se on, niin teillä on hyvät jutut, minä sanon näin, kun minä olen täällä syntynyt. Niin.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
2: No niin,
1: kiitoksia.
2: Kiva. Joo, hei. Hei.
1: Näin, ja sitten on vielä pari minuuttia aikaa. Katsellaanpa tässä näitä tekstiviestejä vielä ennen uutisia, ja otetaan uusia puheluita sitten tuossa 11 jälkeen. Ostetaan kärrysauna. Edullinen. Kärsämäki ja lähialueet on paikkana tässä. 0400-984-009 oli puhelinnumero. Ja myytävänä kesämökki. Pieni talo isolla tontilla Siikalatvan Pulkkilasta noin 35 neliötä. Hyvillä ulkorakennuksilla muun muassa iso aitta, sauna ja varastoja. Puhelinnumero on 044-265-6000. 0-4-8-2-0. 044-265-28-2-0. Ja ostetaan kesämökki Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan alueelta meren tai järven rannalta. Oma tontti on oltava ja kaiken kuntoisia saa tarjota. Hintapyyntö maksimissaan 30 000. Puhelinnumero 050-364-7000. Eli siellä on lopussa 3 000 peräänsä. 050-364-7000. Lähdetäänpä menemään uutisia kohti tässä vaiheessa ja jatketaan sitten puotipuksuilla tuossa 11 uutisten jälkeen. NASA joutui evakuoimaan viestintäasemansa Espanjassa maastopalojen tieltä. Ja kun kylmän kiven heitosta myöskin muistutellaan uutisissa. Ässät saattelemme uutisiin tässä laululla Kaukainen maa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Moi!
12: Moi.
11: Mitä sä katsot?
12: Katson autiota hiekkaranta.
11: Eihän siellä ole ketään!
12: Ei. Se on autio.
11: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
12: On. Enemmän kuin kunnossa.
13: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: 11.06 kellossa Pookissa Hedbergin Tommi täällä. Jatkaa puotipuksuilla kaupan käynnillä 25. heinäkuuta. Jaakko, Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakoppi, teille nimipäivä onnea. Päivää, tätä päivää aiemmin kutsuttu Ukkosen päiväksi ja suomalaisen uusperinteen mukaan tämä päivä on se, kun Jaakko heittää kylmän kiven vetteen. Katsotaanpa seuraavaksi, että joko se siltä vaikuttaa.
0: Radio Pooki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
1: Tällä hetkellä varmaan on melkein nuo veet lämpimämpiä, mitä on ilma ulkona. Tuossa oli joku pistänytkin studio WhatsAppiin aamulla sen suuntaista viestiä, että on niinku ollut siellä jossain Pirkanmaalla Pälkäneellä aamulla 15 astetta lämmintä, mutta järvivesi 20, niin minä vastasinkin tälle kuuntelijalle Antille, että paremmin tarkenee järvesä kuin pihalla. Niin se on, mutta katsotaanpa miltä se nyt sitten näyttää. Eli päivälämpötila on tänään 15-21, ja monin paikoin saadaan sadekuuroja, eli se on aika harmaata keliä lännessä ja pohjoisessa, ja lämpötilakin siinä niin kuin enemmänkin 20 alapuolella kuin yläpuolella. Maa itäosassa voi olla pikkusen lämpimämpää, koska siellä aurinko näyttäytyy tänään paremmin, mutta sitten kyllä ne sadekuurot sinnekin itäosinkin löytää illaksi ja viimeistään yöksi. Lämpötila on itäosassa maata päivällä tänään 18-22. Yölämpötila 13-17, pohjoisessa 9-14 astetta.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi. Puksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinä on kertauksena osallistumisohjeet puotipuksuihin. Tämä tunti vielä käydään kauppaa ja eiköhän me mennä eteenpäin seuraavalla soittajalla. Puotipuksut.
2: No se on Villi, moro.
1: Moro.
2: BMW vanteet, 16 tumma vanteet olisi myynnissä tuossa.
1: Joo. Pistetäänpä. Onko ne pelti vai alumiinivante?
2: Alumiinivante.
1: Joo.
2: Joo.
1: No niin.
2: Ja 040. 577-5896. Ja no. Haukiputtana.
1: Joo. 0405775896.
2: Just näin.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Kiitoksia, ei muuta kuin hyvää päivää.
1: Kiitos samoin. Selvä, moi.
2: No niin, se on moro.
1: Ja puutipukset.
3: Se on Kemingistä päivä.
1: Päivä.
3: Olisi hirsikehikko myytävänä uusi.
1: Joo.
3: Ja se on semmoista salavettu kuin 2x6 tuumaa. Ja mitat on semmoinen kuin 5,60 on se pittuus ja 2,60 on leveys. Siinä on sauna ja huone.
1: Joo.
3: Tämmöinen laitos.
1: Semmoinen olisi Kiimingissä.
3: Joo. Ja hinta olisi 2800.
1: Joo. Ja numero?
3: 0400-295-957.
1: 0400-295-957.
3: Joo, kyllä.
1: Joo. No niin, hyvä. No niin. Kiitoksia. Moikka. Näin. Ja sitten katsotaanpa täältä tämä seuraava ilmoitus. Eli ostetaan henkilöauton kuomullinen peräkärry ja BMW F31 sopivat vanteet 16 tuumaset. Oulussa 0400 497 216. 0400 497 216 oli tuo puhelinnumero. Puutipukst. Puutipukst.
4: No se on Eero tässä, terve.
1: Terve.
4: Olis myytävää. Uh-huh. Kaikenlaista vähän kertynyt tuonne aikaa saatossa tuonne talliin. Niin.
1: No niin.
4: Raksa, niin ensimmäinen tuossa on semmoinen, kun raksaovi saa hakia ilmaiseksi, jos joku tarvii semmoisen.
1: Joo.
4: Sitten on noita varaosia vanhempia autoihin. Ne on pääsääntöisesti sähköosia melkein kaikki, ja ne on uusia. Ja sitten pakoputkiakin on uusia jonkun verran, ja nekin on vanhempia autoihin, saattaa käydä. En tiedä, mihin kaikki käyttää edes.
1: Joo.
4: Sitten on sähkökeskus tuommoinen melko iso, ja se on vikavirtasuojalla. Sitten on nosto-ovi 2,5 kertaa 220. Kaikki osat on tallessa.
1: Joo.
4: Ja sitten on otanko mä katson, tuossa on yksi moottorikelekka on vuosimallia 2000. Yksi range 2-tonninen.
1: Joo.
4: Sitten alumiinivanteita on useampia, niin se on useampi jakokin. Ne on varmaan 16 tuumaisia ne on varmaan. Ne on 41,5 senttiä, ne oli alakasijoilta.
1: Joo.
4: Niitä saa kans, ei oo kalliita kyllä, että niitä kanssa sopii.
1: Joo.
4: Sitten on pikkusia sylintereitäkin löytyy, hydraulisylintereitä useampia. Ja sitten tuon tuollaisessa halakomakoneeseen, niin on hydrauliikkapumppu ja sitten on tuo se käyttövipusysteemi on mulla kans myytävänä. Ja sitten on vielä ulopettiveneeseen ratti ja kaapeleita löytyy pari kappaletta. Siinäpä ne tärkeimmät. Oli
1: otapa mä melkein. Laitetaanpa tämä vielä. Ulopettiveneen ratti ja mitä?
4: No ratti ja kaapeli.
1: Kaapeli. No niin. Joo.
4: Ja puhelinnumero on 0400 685 973.
1: 0400 685 973. Ja mistä päin?
4: Aukiputtalta löytyy kaikki.
1: Sieltä oli raksa ovi ja varaosia autoihin. Niin kuin sähköosia niin ja pakoputkia. Sitten se oli sähkökeskus, nosto, ovi, lynksi, moottorikelekka vuosi 1000 vaihteista. Alumiinivanteita, todennäköisesti 16 tuuman, hydraulisylintereitä, hydrauliikka, pumppuja, pulupettivenne, ratti ja kaapeli.
4: Kyllä.
1: Hyvää, kiitoksia.
4: Kiitoksia sulle. Joo,
1: päivän jatkoa ja moikka. Puutipukst.
5: No Raahesta, terve.
1: Terve.
5: Entäs ostopuolelle, jos jollakin olisi kippava takakauharattori? Jotain 1800, pari tuhatta leviä. Hyvä kuntoinen saisi olla.
1: Joo.
5: Eikä ne semmoista, jos löytyy, niin voi soitella 040, 824 ja 521 ja Raahe.
1: 0408245216.
5: Joo, aivan oikein.
1: Raahessa ostopuolella kippaava takakauharattoriin.
5: Joo.
1: Kiitoksia.
5: Kiitos.
1: Moi moi. Näin. Ja sitten tekstiviestejä. Katsotaan tässä pari lyhyttä viestiä ja lähdetään sitten musiikkipaussille. Seuraavassa Opel Vectra B, 1,6 vuosimalli 99, katastettu viimeksi vuonna 2023. Oulusta löytyy 0405574222. Eli 0405574222. Ja halutaan vuokrata kaksio tai yksiö Oulusta vuokramaksimissaan 600. Soitteleppa 0403688696. 0403688696 oli puhelinnumero tuonne. Kake Randelin laulaa meille seuraavaksi veljistä, jotka yössä kohdataan.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
12: Hei, jos tässä tulee joku kiinnostava asia esille, mutta teihissähän numeroa, niin soittamalla 0700 392 111 voi tiedustella numeroa. Koska jos tekstarilla niitä tiedustelee, niin mistäpä mä voin sitten tietää, jos mä hoksaan sen viiveellä sen viesti ja sitten kun luen sen numeron, niin ei ole tietoa, että saakohan se kyselevä asiakas siinäkään tapauksessa sitä numeroa. Tuossa esimerkiksi pyydettiin Simojoella Hosiossa myynnissä olevan talon kautta mökin numeroa täältä uusintana sanomaan, niin 0406858352 oli se numero siihen, mutta se olisi paljon helpompi antaa sitten puhelimessa, kun en mä tiedä, vaikka mä sen toisenkin kerran vielä tässä voin sanoa, niin sitä ei ole nyt sitten tiedossa, että menneekö se perille, että saako sitä ylös, niin aina soittamalla tiedustelkaa noita numeroita. Tuo oli siis 0406858352 oli tommonen mulla tuohon. Puhutepukset.
13: Huomenta.
12: No huomenta. Joko sitä on herätty?
13: No kyllähän sitä tähän aikaan päivästä.
12: Niin. Joo, sehän jo päivähän sitä melkein.
13: On, eläkeläisille.
12: Niin, kyllä.
13: Kuule, olisi tietokone myytävänä vuoden vanha.
12: Läppäri vai pöytäkone?
13: Läppäri. Ei läppäri, kun semmonen, semmonen, että siinä tulee se kansi päälle.
12: Kansi päälle.
13: Niin, semmoinen tavallinen tietokone, ei läppäri.
12: Niin, pöytäkone, pöytätietokone.
13: Joo.
12: Tämä näyttö pitää olla erikseen.
13: Ei tarvitse.
12: No eikö se silloin ole läppäri?
13: Niin, en minä tiedä.
12: Tietokone on niinku se, pöytäkone on niinku se yksikkö erikseen ja sillähän ei vielä tee mitään, jos ei ole näyttöä. Että siihen pitää erikseen kytkiä näyttö, mutta läppärihän on sama kuin kannettava tietokone, jossa on koko.
13: No se on kannettava tietokone. Mukaan.
12: Joo niin, kyllä. Vuojelpana. Joo.
13: Ostin tytölle, mutta kun ei se sitä tarvinnutkaan, niin se on nyt kaapissa mitään tekemättömänä.
12: Joo.
13: Semmoinen olisi myynyt.
12: No niin.
13: Kemissä.
12: Kemi ja numero.
13: 040.
12: Joo.
13: 84. 94. 106.
12: 0408494106.
13: 84941106.
12: Jep.
13: Just.
12: Kiitoksia.
13: Kiitos.
12: Hei.
13: No, hei.
12: Kemiissä oli myynnissä läppäri. Voi vanahan läppäri. Tietokone. Ja sitten seuraavassa. Myytävänä Raahessa käytetty toimivaa päältä täytettävä pesukone Electrolux. Renkailla hinta 40. Uudehko harmaa kangas sohva 350 ja lasikantinen keittiön pöytä metallijaloilla 4 ja 2 nahkaista metallituolia pöydälle yhteensä 50 €. Puhelinnumero on 044-360-0701. 044-360-07 ja 01 oli numero tuonne.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Sitä nelivetua joku aika sitten, olikohan se Kokkolasta, niin meni numero hukkaan.
3: Ja saakin oli Volvo V7. Tuolla. Joo. 040.
2: 040.
3: 745. 9616.
2: Oikein hieno homma. Kiitos. Minä kiitän.
3: Kiitos.
2: Joo, yes. Kiitos.
3: Moi moi. Juuri näin kannattaa toimia, jos joku numero menee, ettei sitä ehdi saamaan ylös, niin soittaa tänne ja kyselee ja tiedustelee, niin minä sen tästä saan sitten annettua. Ja tarpeeksi hittaaksi ja monen kertaan sanottua, että se varmasti tulee saamaan sitten. Tulen varmistuneeksi siitä, että saat sen oikein ylös, niin silloin on palaveltu asiakasta loppuun asti, eikö niin? Kello lähestyy 12:30. Meillä on niin puutipuksuja tässä vielä puoli tuntia ja sen jälkeen ruvetaan tottelleen toiveita. Samat puhelinnumerot, osallistumisohjeet, osti myöskin toiveisiin ja terveisiin. Tekstarilla pystyy jo toivepiisejäkin ja terveisiä laittamaan ja puhelimitse sitten tuossa puolen tunnin päästä. Eli mennään nyt. Puhelut pyhitetään näille ostomyynti-ilmoituksille ja 12 jälkeen sitten niitä toiveasioita sitten siinä studionumerossa. Ostetaan Inva-tuoli Oulusta numerosta 041-574-3881. 041-574-3881. Volkswagen Passat 1.9 TDI Sedan 05 ajettu 330 000 Oulusta löytyy ja 1300 euroa maksaa. Puhelinnumero on 0405887799. 0405887799. Kestilässä on myynnissä rapumertoja 8 kappaletta ja 2 pelastusliivit. Sitten löytyy soutuvenneen airot ja perämeloja 2 kappaletta sekä miesten 5-vaihteinen polkupyörä. Kestilän puhelinnumero 040-741-7957. 040-741-7957. Asuntoauto Peugeot Hymer vuodelta 87. Vasta katsastettu, sopiva pikku retkeilyyn pikkuporukalle. Vaihtokin käy. Hintapyyntö 3100/ tarjous Nivalasta löytyy ja lisää tietoja 044-278-6910. 044-278-6910. Ja myyä sopivasti uutta vastaavat Makita akkuporakone 6 AH:n akulla vai amperia, 6 amperia akulla vai miten hän tuo sanotaan. Ja laturi on tässä myöskin. Tampere on paikkana. Puhelinnumero 040-744-1733. 040-744-1733.

3 ja 3 3 oli puhelinnumero sitten tuohon. Ja katsotaanpa sitten, otetaanpa tuossa vielä joku viesti. Puhelinlinjallakin on rauhallista tällä hetkellä, mutta lähtee ihan kohta taas musiikin pariin ennen loppukirjaa. Täällä seuraavassa halutaan vuokrata Yli-Iistä varastotilaa maatalouskoneille. Ostetaan rattorikäyttöinen lumilinko. Puhelinnumero 0400-588-521. 0400-588-521. Ja hetkinen, sitten täällä oli Kestilän rapumerta ilmoitus tuolla. Niin, niin tuo puhelinnumero, joo, no niin, se oli vielä erikseen lähetetty viestillä tuo numero. Sehän tosiaan on, onneksi näkyy tuo numero, mistä numerosta tuo tekstiviesti aina tulee, eli jos siitä sattuu tekstiviesti ilmoituksesta jäämään puhelinnumero pois, niin siinä mielessä se homma ei kaju siihen, että sitten kerrotaan täällä ratiosa se numero, mistä se on lähetetty. Toki jos se poikkeaa se myynti-ilmoituksen tai ostoilmoituksen numero siitä numerosta, mistä se on tullut se viesti, niin silloinhan se kannattaa erikseen siihen laittaa. Mutta jos ei siinä lue mitään, niitä on jonkun verran viestejä, missä tavallaan puuttuu siitä viestistä se numero, niin se ei haittaa, koska sitten luetaan aina se numero, mistä se on lähetetty se viesti. Eli minäpä kertaan tuon ilmoituksen tuossa kohta vaikka kokonaisuudessaan, koska sieltä on tullut 2 viestiä erikseen vielä tuo numero, niin minä voin tuon koko viestin tuosta lukia uudemman kerran, niin tulee nuo muutkin asiat tuossa kerrattua. Sen takia, koska se on aina 4,5 euroa viestiä, ja jos tulee tuplasti se tai 2 kertaan, niin vähän se on 2 lukijakin sitten, niin on paha ainakin sitten mennyt niin kuin oikein se homma. Marko Tuovinen ja Tähden lento on tämä kappale, mikä tässä soittolistalla seuraavaksi on valmiina. Otetaan se kuunteluun tässä kohtaa ja sen jälkeen sitten vielä loppuhetket, viimeinen vartti puotipuksuja jäljellä Radio Pookin lauantaissa.

0: Powerin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
14: Vuotipuksut ja kauppa käy.
15: Hetken aikaa mennään vielä kauppaa käyden. Kello 12 on Pookissa uutiset ja sen jälkeen toiveita ja terveisiä. Mutta vielä ehit soitella tänne studioon 0700-392-111. Tekstarillakin voi ilmoituksia laittaa ja kyselkää, soitelkaa matalalla kynnyksellä, jos joku numero on mennyt ohi, niin minä täältä puhelimitse annan mielellään näitä numeroita, koska näitä ei sitten säilytellä tätä lähetystä pitemmälle, eli viimeiset hetket on myöskin aikaa näitä puhelinnumeroita täältä kysellä. Puutipukstu.
16: Joo, huomenta päivää. Timppa Kokkolasta. Olisi myytävänä moottoripyörä. IC350. Planeet. Vuosimalle 1960. Alkuperäinen.
15: Joo, vähän kiertääkö sullakin radiopauhaa sillä taustalla?
16: Mä panin kyllä pienemmällä.
15: Joo.
16: Panna vähän. No nyt ei ennäkään kiertää.
15: Joo.
16: No niin.
15: Minkä merkkinen on se moottoripyörä?
16: IC. ICC.
15: Joo.
16: Joo. Se on venäläinen moottoripyörä.
15: Niin justi.
16: Joo.
15: Joo. Semmosta olisi sulla Kokkolassa.
16: Kyllä. Sitten olisi vene, puuvene. Neliheppaisella evinruudilla. 5 metriä pitkä vene.
15: Joo. Joo.
16: Ja. Hinta myyt olisi veneellä 500 euroa ja pyörällä 1000 euroa.
15: Joo.
16: Ja numerosta 040-858-6841.
15: 040-858-6841.
16: Kyllä.
15: Moottoripyörää ja puuvenettä kauppaat Kokkolassa.
16: Kyllä, nimenomaan.
15: Hyvä, kiitoksia. Joo, moi. Näin Kokkolassa. Ja sitten katsotaanpa täältä. Piti se joku numero tuolta kerrata. Kerrata vaan, otapa kun se sattuu silmään. Missä se nyt sitten olikaan? No. Tuossa oli tuo rapumerta juttu oli tässä, eli sehän on tämä. Kestilässä oli siis myytävänä rapumertoja 8 kappaletta, pelastusliivejä 2 kappaletta, soutuvenneen airot, perämeloja 2 kappaletta ja miesten 5-vaihteinen polkupyörä. Numerossa 040-741-7957. 040-741-7957 oli tuonne numero. Puutimukset.
1: Ja Ari Nikka Kannuksesta päivää.
15: Päivää.
1: Kuule, oli V70 neliveto Volvo myynnissä. Saiskohan sitä numeroa?
15: Kokkolassa, joo. Tämä on suosittu, joo, kun sitä äsken kyseltiin. Mutta minäpä anna. Eli 040.
1: 040.
15: 745-9616.
1: Kiitoksia paljon.
15: Kiitos, moikka.
1: Joo, hei.
15: Puutibuksut.
17: No niin, Kokkolassa, terve.
15: Terve.
17: Haluaisin ostaa matkailuvaunu tai sitten matkailuauto tai retkeilyauto. Kaiken kuntoisia ja vuosimallisia voisi tarjota tuota meille tuota niin. Olisi tarvetta semmoiselle. Numero 040-1877-387.
15: Olikohan tämmöinen kuin 040-1877-387?
17: Kyllä, paikkansa pitää tuota niin. Voi tarjota ja tuota ihan käteiskauppa tai tilisiirrolla tuota ja haetaan kauempaakin.
15: No niin, asia selvä. Kiitoksia.
17: Asia harppanaisen selvä. Kiitti, moikka. Moi.
15: Kokkolassa oli ostopuolella matkailuautua, vaunua tai sitten retkeilyautua siellä. Sitten täällä on vuokrattavana asuntoauto Sun Living S75SL vuosimalli 24, rekisteröity 5 henkilölle ja Pyhäjärvellä 040-737-3025. 040-737-3025. Puutibukset.
18: Mailis Lakanen, hei.
15: Terve.
18: Vimpelin kunnan talossa kaksi on myytävänä, 44 neliöä ja yhtiövastika alle 100. Ja puhelinnumero 040-533-9984.
15: Vimpelissä on myynnissä kaksi jo 040-533-9984. Se oli kooltaan 44 neliötä. Minkä ikäinen se oli?
18: 64 rakennettu kunnan talossa, hyvin hoidettu.
15: Joo, eli onko se kerrostalo, kun ei ole Vimpelin kunnan talosta tietoa mulla?
18: Se on niin kuin tavallaan toisessa kerroksessa siinä, että joo, siinä on liikehuoneistoja alapuolella.
15: Niin justiis, no niin. Hyvää homma, kiitoksia sulle ilmoituksesta.
18: Joo, kiitos. Heippa. Kiitos, hei.
15: Sitten. Sitten ostopuolella takalana Vama 250 hydraulikäännöllä numerossa 0400-503-500. Ja myyään Volkswagen Golfi 1.6 TDI vuosimalli 2013. Ajettu 298 000, musta on väriltään ja hyvä kuntoinen, katastettu ja huollettu kahdet renkaat alumiinivanteilla. Haapavesi on paikkana tässä 0400-372-779. 0400-372-779. Myytävänä Lincoln Mark 7, vuosimalli 90, museo rekaattu toukokuussa, tekniikka sama kuin Mustangissa, taattua Fordia, lisätietoja ja kuvia kiinnostuneille. Kempeleestä löytyy. Todella hieno ilmestys, missä vain liian formulamainen ikämiehelle. Soittakaa, niin saadaan hyvään kotiin. Tuskin tulee vähän aikaa vastaan moista. Eli Lincoln Mark 7 oli tämä Kempeleestä löytyvä auto. Puhelinnumero 0400 810 753. 0400 810 753. Ja Hyundai i 20 1,4 henkilöauto vuodelta 2011, ajettu 45 000, automaattivaihteisto, kahdet renkaat ja Oulussa, numerossa 050 412 6230. 050 412 6230. Vuoden bukstu.
19: No viistä päivää.
15: Päivää.
19: Ei, minä hajin semmoista muutamaksi päivää hyvää ja halpaa autoa. Se on totta 50-300 siltä väliltä. Katsastettu ja ajokuntoinen, niin semmoista hajen nyt.
15: Niin vuokraatko nää se auto muutamaksi päivää?
19: Mä tarviin, kun mulla menee oma auton huolto, niin mä tarviin autoa.
15: Niin, eli niin kuin sillä lailla lainaa vuokralle otat.
19: Eikö halua ostaa?
15: Ostaa ihan kokonaan, vaikka tarve on niin lyhyt aikainen.
19: On, mutta kun ei on työ painaa, kato.
15: Joo, joo.
19: Niin tuota semmoista kuin 0400 861 995.
15: Ootapa, sainkohan mä 0400 861 995.
19: Niin, 995.
15: No niin, justiisa. Hyvä.
19: Kiitoksia.
15: Kiitoksia, moi.
19: Joo, hei.
15: Puhutipuksut. Puhutipuksut. Sieltä ei kuulunut mitään. Katsotaanpa täältä. Puhutipuksut.
20: Simossa, Pihlajakarissa, kaksi saaritonttia myytävänä, koko 6064 neliötä. Tontin hinta on 9000 ja jos ostaa molemmat 15000, numero 0404510560. Voin antaa sitten myöhemmin kiinteistönumerotkin.
15: Ootapa, kiitos, se, hei. Eläpä hättäile. Mikä se oli?
20: 0404510560.
15: 560. No niin, 0404510560, niin siellä on kyllä, kaksi saaritonttia on myytävänä Simossa.
20: Kyllä.
15: Kiitoksia sulle.
20: Kiitos sinulle.
15: Moi moi. Näin, ja sittenpä vielä katsotaan, alkaa aika meillä kohta loppumaan. Matkailuauto Rapido 992MH. Integroitu saareke vuode Mersu alustalla 3.0 V6, automaatti ajettu 151 000, vuosimalli 08, hinta 46 500, vaihto halvempaan autoon tai vaunuun. Puhelinnumero 0400 978 458. 0400 978 458. Nyt meillä on kaikki viestit ajan tasalla, että se olisi periaatteessa minuutti aikaa, mutta en mä tiedä, ehitänkö me puheluakaan ihan minuuttiin välttämättä saahan, niin voidaan julistaa tässä kohtaa nyt sitten tämän lauantain puutipuksut päättyneeksi tähän. Kiitoksia kaikille ilmoittelijoille. Tehkää hyviä kauppoja ja tiistaina Radiopookin iltapäivässä on seuraava mahdollisuus. Ja tästä eteenpäin tulevat tekstiviestit sitten menee tiistain lähetykseen. Ja nehän saa sitten uusinnan taas lauantaina. Eli tiistain lähetykseen, jos puotipuksuihin lähetät tekstarin, niin se uusitaan lauantaina. Uutisten jälkeen ruvetaan toiveisiin ja terveisiin. Sinnekin voi tekstarilla osallistua tai sitten uutisten jälkeen myöskin soittamalla mulle tänne studioon. Samat numerot, eli puhelinnumero on 0700-392-111 ja tekstarinumero 17106 ja 160 merkkiä kohti 4,5 euroa viestin hinta. Kannattaa tässä vaiheessa tekstaria laittaa ja ottaa yhteyttä ylipäätään nyt alkuvaiheessa, koska se jono siitä pikkuhiljaa kasvaa ja siinä vaiheessa, kun meillä on 3 asti sitten musiikkia, niin sitten on niin kuin täynnä tämä homma. Kello 15 siis toivet ja terveiset kestää ja sitten Marian kanssa kahville 3 jälkeen kanava yhtyeestä Jarno Touronen on ollut tällä viikolla kahvivieraana ja on saunatakki tansseja ja Sari Tamminen soittelee toivemusiikkia sitten illan puolella. Kello 18 eteenpäin lauantailla huumaa. Uutisimme vie Janne Leino kappaleilla on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut Starship-avaruusaluksensa onnistuneesti aluksen 13. koelennolle Texasista Yhdysvalloista. Laukaisu tapahtui Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä. Lennolla Starship kuljetti ensimmäistä kertaa avaruuteen Starlink-satelliitteja. Yhtiön mukaan testisatelliitit muodostivat onnistuneesti yhteyden olemassa olevaan Starlink-satelliittiverkostoon lasereiden avulla. Starship-alus on ollut miljardööri Elon Muskin johtamalle SpaceX:lle monien vastoinkäymisten projekti. Noin puolet aluksen koelennoista on epäonnistunut.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Elinkesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve. Tästä eteenpäin mennään toiveilla ja terveisillä. Ainakin täällä päin Oulussa, missä minä olen, niin on melko harmaa ja märkä ja kostia keli, niin sitäpä kannattaa vaikka toivoa jotakin hyvää musiikkia sitten tämmöisen sadepäivän piristykseksi radiopookista. Toiveilla ja terveisillä mennään 3 asti ja rupesiko se olemaan jo tuonne lähellä 1.5 tuo jonon mitta, eli siellä on vielä tyhjää tilaa kuitenkin. Hyvästikin. Mutta tässä vaiheessa, jos otat yhteyttä, joko soitat tai pistät viestiä, niin mennään ainakin lähelle sitä 1.5. 17106. Varaa toivemusta ehdottomasti pistää siihen tekstiviestiin mukaan ja voi soitellakin musiikin aikana vastaan 0700392111. Jaakko heittää kylmän kiven vetteen tänä päivänä. Katsotaanpa, miten se toteutuu käytännössä. Säätietoja, sääennustetta vilkastaan tässä parilla alun jälkeen radiopookissa myöskin. 25. heinäkuuta Jaakko, Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakoppi. Paljon nimipäivä onnea. Anu Virta toteuttaa meille seuraavan toiveen laululla En ole täydellinen.

Anu Virta ja En ole täydellinen soi siinä. Ja Jukka Lampelan parhaimmat muistot soi puolestaan tässä. Ja tässä oli tämmönen viesti, että Raahen saariston kesämökillä ovat minun parhaimmat muistot, on viestin lähettäjä kirjoittanut näin. Lampelan Jukan laulun jälkeen katsotaan sitten säätietoja.

0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
2: Jos aurinkoa haluaa, niin paras todennäköisyys on mennä itäiseen Suomeen. Muualla on kyllä ja monin paikoin on semmoista epävakaista ja sadekuuroja tulee siellä täällä ja tuolla. Ja kyllä siellä idässäkin voi sitten illasta alkaen niitä sadekuuroja esiintyä. Pohjoisessa taas sitten illaksi saattaa vähän mennä poutasempaan suuntaan tuo, mutta muuten kyllä on aika sateista. Päivälämpötilat on lännessä ja pohjoisessa 14-19. Huomenna pohjoisessa joko 12-16. Idässä on pikkusen lämpimämpää, jos siellä se aurinkokin näyttäytyy 17 ja 22 välillä, huomenna 15 ja 20 välillä. Ja yöllä tietenkin ollaan sitten vähän alemmissa lukemissa 11, 15, 16, no pohjoisessa joko 8-14 astetta, että ei nuo mitään hellekelejä ole. Tuossa ensi viikkokin näyttää semmoiselta vähän epävakaiselta, mutta kyllä ne nyt siinä parinkympin tuntumassa nuo lämpötilat on joka tapauksessa. Saa nähdä menneekö helleraja missään ensi viikolla rikki, mutta ei nyt mitään 15 asteen kelejä, että kyllä kuitenkin sitä lämpimämpää olisi. Valtaosi ensi viikolla tulossa. Kattelin tuossa aamutuimaa ihan noita Lapin paikkoja, Rovaniemiä ja ympäri Suomenmaa näitä eri radiopookin kuuluvuusalueen paikkoja. Kattelin läpi, niin aika laajasti pystyt olleen, niin kuin, että 20 astetta meni rikki niin pohjoisessa kuin etelässä ja idässäkin.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
0: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
1: Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Toiveet ja terveiset.
2: Toiveilla ja terveisillä jatketaan Radio Pookissa. Oikein kivaa viikonloppua. Tomppa toivottelee. Ja 3 asti toiven musiikilla mennään. Mitä sä haluaisit kuulla tähän päivään? Ei muuta kuin pistä tekstari ja varaa toive mukaan tai sitten soittele. Jonoa on kuitenkin jo tuonne, olisiko semmoinen tunti 20, 13.40 tienoille. Eli kyllä tässä koko ajan tämä lista täyttyy. Kannattaa olla tässä tämän tunnin aikana ottaa yhteyttä, niin ainakin ehitä. Vielä mukaan, mieluummin heti kuin myöhemmin. Seuraavana on vuorossa sitten Saija Tuupanen laululla On onni siinä. Onnittelut ja halaukset nimipäivääsi Siulle Pohojalaanen. Rakkain terveisin mie. Lukkee tässä viestissä.
3: Ei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
4: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
5: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
4: Täysi.
3: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Powerin kontti X on matkalla.
9: Alo.
10: Tarvitaan kuski.
11: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
12: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
8: 28 tuntia aikaa viedä se perille. kontin sisältö.
9: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
8: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
9: Jokaisella on hintansa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
13: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
14: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Saija Tuupanen ja onni siinä oli tämä laulu. Onnittelut ja halaukset nimipäivääsi Siule Poho ja Laanen. Rakkain terveisin mie oli tuo viesti. Sitten Lea Laveen, vie meidät rakkauteen. Ja tässä on viestin, että tällä tykätyllä laulajalla on ainutlaatuinen kaunis ääni.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Seuraavaksi lähtee lämmin ajatus halauksin aarteelleni tässä tekstiviestissä. Ja toivekappaleena kuullaan Anneli Mattila ja laulu Ethän mee.

Anneli Mattila ja Ethän mee soi Radio Pookin lauantain toiveisiin ja terveisiin. Tämän myötä lähti lämmin ajatus halauksin aarteen Leni tuossa tekstiviestissä. Toiveita vastaan otetaan tekstarilla, pistä varatoiven mukaan 17106, siis 17106. Laita tässä vaiheessa tekstari, koska listat täyttyy pikkuhiljaa. Voit myös soittaa soittamalla aina musiikin aikana vastaan 0700 392 111. Tuonne kahden korville on tuo jonon mitta tällä hetkellä, eli viimeistä tuntia jo täytetään. Otappa tässä vaiheessa yhteyttä, niin ehit mukaan tämän päivän toiveisiin ja terveisiin. Antti Ahopelto jatkaa. Sinä mun unessa.

0: Seuraavaksi meiltä on toivottu Niina Åkermania ja laulua Venetsialainen ilta. Rakkaalle ystävälle lämmin haliita.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Bilteema. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tämä oli Niina Åkermania ja venetsialainen ilta. Rakkaalle ystävälle lämmin hali tämän laulun myötä ja kivaa viikon loppua. Matti ja Teppo jatkaa. Pienen tovin lämpö tunnetaan. Hyvää viikonloppua ja hyvää loppukesää Elsalle ja Sakarille Vesalan perälle lähettelee Tuula ja Erkki.

Pienen tovin lämpö tunnetaan, Matti ja Teppo. Hyvää viikonloppua ja loppukesää Elsalle ja Sakarille. Vesalan perälle lähetteli Tuula ja Erkki. 10 minuutin päästä on uutisten aika. Pari laulua ehditään tässä kuunnella ennen uutisia. Ja uutisten jälkeen jatketaan toiveilla ja terveisillä. 3 astihan meillä on aikaa ja viimeistä tuntia tuolla täytetään. Eli pistä tekstiviesti ja siihen se varsinainen toivelaulu ja varaa toive myöskin mukaan. 17106 on se numero, mitä kautta voit perinteisellä tekstiviestillä toivoa musiikkia. Toinen vaihtoehto on soittaa mulle tänne studioon 0700 392 111. Ne on ne 2 tapaa. Ei onnistu biisitoiveet WhatsAppista eikä mistään muualta, vaan tekstarilla tai sitten soittamalla. Ja vielä sinne mahtuu, olisiko 1/3 täynnä, eli 2/3 vielä tyhjää tilaa. Kannattaa olla aktiivinen tässä vaiheessa, niin ehit vielä mukaan tälle päivälle. Toiveisiin ja terveisiin. Kaikille terveisiä lähettää Anne-Mai, Päivi, Tony ja Arto Kälviältä seuraavaksi. Toivena soi souvareita ja kotiin luokse suun.

sovvareita siinä ja kotiin luokse sun. Kaikille terveisiä Annemalta päiviltä, Tonilta ja Artolta Kälviältä. Uutisiin meidät saattelee Kyysti Mäki-Mattila ja Varjokuva valoyössä.

0: can go.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei!
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa.
15: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdrooneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhiaan. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Jukin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Jukka Lampela soi siinä ja on juuri tässä paras hetki, oli tämä kappale. Kello on 7:30 yli 1. Oikein hyvää viikonloppua vaan Pookista. 25. heinäkuuta. Jaakon päivä. Jaakko heittää kylmän kiven vettä ja on tätä päivää joskus ainakin Wikipedian mukaan kutsuttu myöskin Ukkosen päiväksi. No onko Ukkosia tiedossa? Katsotaan sääasioita aina tasatunne ja tuossa muutaman kappaleen jälkeen seuraavan kerran. Meillä rupeaa toivellista täällä pikkuhiljaa täyttymään, että mennään jo ihan tuonne. No joo, on tuolla vielä viimeinen 20 minuuttinen aika lailla tyhjää tilaa. 15-20 minuuttia, että sinne ehkä semmoinen 3 laulua mahtuu mukaan ennen kello 15. Eli alkaa olleen hoppu tässä vaiheessa, otappa yhteyttä, jos haluat tälle päivälle saada toive kappaleen Pookista kuuluville. Joko soittamalla 0700-392-111 tai tekstiviestillä 17106 ja varatoiven mukaan sitten siihen. Akseli toivottaa kaikille mukavaa päivää seuraavaksi ja Akselin toive on Suomi-rockia ja sen hän esittää tässä Agnestic.

Akselin toive. Suomi Rockia ja Agnes Dick. Ja kaikille mukavaa päivää toivoteltiin sitten tuon laulun myötä. Jääseppele on seuraava toive. Souvari toteuttaa meille tämän. Ja Anne-Mai Arto Päivi ja Toni Kälviältä on toivonut tätä kappaletta.

souvareita ja jääseppele soi siinä ja me saatiin toivellista täyteen muuten nyt. Tämä oli Annemain, Arton, Päivi ja Tonin toive tuolta Kälviän suunnilta. Nyt meillä on 3 asti täällä musiikkia. 3 lähdetään Marian kanssa kahaville, 4-6 saunatakkitanssit ja illalla on sitten Sari Tamminen ja lauantailla Huumaa. Ja Sarille voi soitella suoraan lähetykseen. Sitten rupatella mukavia ja Sari soittelee toivekipaaleja sitten aina puhelun päätteeksi. Mutta nyt mennään näillä toiveilla, mitä on tähän asti tullut, niin tämä loppuaika. Kiitoksia vaan kaikille musiikkia toivoneille. Orkesterin keikkakärrystä lauleskelee selvät säveilet seuraavana ja Väätäiskartsalle Jokivartheen lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta toivottelee Ryynäsenniemen miesvoimistelijat tässä ja katsotaan noita säätietoja sitten tämän toivelaulun jälkeen.

0: Selvät sävelet ja orkesterin keikkakärry oli tämä laulu. Ryynäsenniemen miesvoimistelijat lähettivät Väätäiskartsalle Jokivartheen lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Idässä voi aurinkokin näyttäytyä, mutta muualla maassa on pilvistä ja monin paikoin sateista. Sadekuuroja tulee monin paikoin joka puolella ja lämpötilakki on vaan 14 ja 19 asteen välillä. No idässä, jossa se aurinko näyttäytyy, niin 17-22. Huomenna pohjoisessa 12-16 ja idässä 15-20. Ja yölämpötilat 10-15 asteen tienoilla pohjoisessa 8-14 astetta. Kesästä keliä ensi viikolla luvassa, mutta ei välttämättä mitään helteitä. Kuitenkin pariin kymppiin päästään tai vähän sen yläpuolella, mutta näyttää sitten vähän semmoisena epävakaisempana tuo sää nyt sitten kuitenkin jatkuu. Mutta jotenkin ne satteet on onnistunut tämä Oulun seuvun niin hyvin kiertämäänkin tässä. Vaikka viikko sitten Keski-Suomeen tulikin koko kuukauden satteet yhden vuorokauden aikana, niin itselläkin joutui jo vesiletkulla kastelemaan takapihaa tuossa viikolla, kun näytti, että rupeaa palaamaan nurmikko. Ja 3 viikkoa ei ollut sitä leikannutkaan ennen kuin nyt sitten, kun uskalsin leikata, kun tiesi, että on satteita tulossa.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Toiveet ja terveiset.
0: Jatketaanpa toiveilla ja terveisillä ja tosiaan mennään näillä tähän asti toivotulla lauluilla kello 15. Kiitoksia vaan kaikista näistä toivekappaleista. Taika Kuulta on toivottu seuraavaksi
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Alo.
6: Tarvitaan kuski.
7: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
8: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
8: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
8: Jokaisella on hintansa.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Seuraavaksi on toivottu Martti Servoa ja Napanderia ja Kyllösen Penttiä.

Seuraavaksi lähtee kaipaavat terveiset sinulle. Tiedät keneltä? Ikävä on viestinä ja toiveena soi Sebastian Algrenilta. Tule vain.

0: Sebastian Algren ja Tule vain kaipaavat terveiset sinulle. Tiedät keneltä, ikävä oli tuohon liittyvä viesti. Ja tosiaankin toivellistat on täynnä. Mennään näillä tähän asti toivotulla lauluilla kolomia kohti. Tässä lähtee seuraavaksi joukolle Suukkoja ja Hali. Paulalta Paula pyytää myös.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Sitten lähtee mukavaiset kesälauantain terveiset ja halaukset samaan hökäisyyn kaikille Lumileopardilta. Ja toivelauluna Kisun onnestain on puolet sinun.

Onnesta ei on puolet sinun ja Kisu lauleskeli. Lumileopardit toivotti mukavat kesälauantain terveiset ja halaukset saman hökäisyhyn kaikille. Frediltä on toivottu seuraavaksi kappaletta Kolmatta linjaa takaisin.

Hetken päästä Radio Pookissa vuorossa kello 14 uutiset ja ensi tunti jatketaan sitten vielä toiveilla ja nimenomaan näillä tähän asti toivotuilla. Meillä on listat täynnä. Sarille voi ilta kuuden jälkeen soitella sitten lauantailla huumaa uusista toiveista. Nyt uutisiin meidät saattelee Teemu Roivainen laululla Hölökyn Kölökyn.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi!
3: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdrooneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhiaan. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Jukka Raitasta kuultiin siinä ja tämä oli Vangin toive. Sillä käynnistyi toiveet ja terveisten vikatunti. Hyvää viikonloppua vaan Pookista. Tomppa täällä studiossa ollut tänä päivänä sun seurassa ja vielä on tämän alkaneen tunnin kohti kolomia mennään ja toiven musiikilla mennään ja tähän asti toivotulla kappaleilla. Kolmelta lähdetään sitten Marjan kanssa kahville. Tällä viikollahan siellä on ollut Marjalla Kanava-yhtyeestä Jarno Tourunen vieraana. Jaksot kuullaan uusintana 3 ja 4 välillä, sitten on saunatakkitansseja pari tuntia 4-6, niin kuin Sari Tamminen ja Lauantalan Huumaa sitten viihdyttää sua 6 eteenpäin. Ja Sarilta voi illalla toivoa lisää musiikkia, näillä tähän asti toivotulla mennään nyt tämä toiveet ja terveiset lähetys. Kissa ja hiiri on seuraava toive. Tämän meille esittää Unelmavävyt. Ja tässä Tony Kälviältä toivoo Annemaille, Artolle ja Päiville toivebiisiksi tätä laulua.

0: kissa.
1: Kissa ja hiiri unelmavävyt ja Tony Kelvieltä toivo Annemaille, Artolle ja Päiville tätä laulua. Sitten tältä toivottiin jotakin rautalankaa ja siinä pohittiin ja mietittiin ja neuvoteltiin, että mikä se nyt olisi sitten semmoinen oikein viimeisen päälle hyvä, niin laitetaan soimaan Sounds-yhtyeeltä Emma.

Eino Valtanen toteuttaa seuraavan toiveen laululla Pieni muru onnea, ja tässä on viestinä, että parempi tänään mökö ilma kuin liika helle. No mitenhän tuo kelien puolesta sitten on? Katsotaan sääasioita tämän Eino Valtasen laulun perään.

0: Kiinassa 1. elokuuta.
1: Se on epävakaista. Idässä voi aurinko korkeintaan näyttäytyä, mutta kyllä ne sadekuurot itäänkin ennättävät sitten illaksi viimeistään yöksi. Päivälämpötila on tänään hyvin laajalti 14-19, idässä 17-22. Yöllä lämpötilat sitten siinä 10 ja 15 välillä pohjoisosassa jää vähän allekin 10. Ja huomenna pohjoisessa 12-16 päivälämpötila muualla, semmoista 15-20 astetta. Että vähän epävakaisena sää nyt jatkuu tässä ainakin viikonlopun ajan, ja ei se nyt mitään kuivaa ole ensi viikollekaan kuitenkaan ennusteet näyttänyt, mutta ehkä siellä parissa kympissä tai ehkä jopa pikkasen yläpuolella niin saatettaisiin ensi viikolla olla, että ei se kesä vielä ole ohi. Nythän se vasta alkaa, kun mullakin alkoi lomaa noista oikeista töistä, niin nyt saa tulla helteet, eikö niin?
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Seuraavaksi on...
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: At DSW, we ask the important questions. Like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or dsw.com today, and let us surprise you.
11: Tässä moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Näin sini taivas. Toiveella mennään kello 15 kohti ja tästä seuraavaksi pistetään soimaan Meiju Suvasta ja laulu Älä selitä vaan silitä. Ja viestinä, ei tämä tyttö lempeä anele, tiedät hän nää.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

tässä siis rakkaan aviomieheni muistolle kaivaten Kaarina ja Juha Vainio ja Albatrossi kuultiin toiveena. Seuraavaksi lähtee karaoke- ja tanssikavereille Tesoman vaarilta terveiset ja toiveena soi Helena Lerkkasta viittavaille sinun.

Tämä oli Helena Lerkkanen ja Viittavalle sinuin ja karaoke- ja tanssikavereille Tesoman vaarilta lähti terveiset. Leena Oulusta pistää sitten terveisiä

0: Kaikille, jotka on omena hulluja, tänä vuonna tulee paljon kuulemma. Reijo Taipaletta, Toivo, Leena sitten.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssin

Tulee syyskuu ja Reija Taipale. Leena Oulusta lähetteli terveisiä kaikille, jotka on omena hulluja. Tänä vuonna tulee kuulemma paljon. Näin. Souvarit jatkaa ja kotimaani. Tämä on Piken toive. Kaikille sateista lauantai-iltaa Pike toivottelee tämän laulun myötä. Vielä muutamat toiveet kello 15 asti. Mennään toiveella ja terveisille.

Tässä Pike lähetteli kaikille sattesta lauantai-iltaa ja toivoi tätä souvaritten laulua kotimaani. Seuraavaksi lähtee Ristolle terkkuja Kuopioon Annelta toivekappaleena Satulinna. Tässä sen esittää Jukka Kuoppamäki.

Satu Linnan esitti Jukka Kuopamäki siinä ja Ristolle terkkuja Kuopioon lähetteli Anne. Kotikylän valssilla mennään seuraavaksi Pentti Nordströmin tahdissa. Haukiputtaja Luohuan neito sille terveisiä lähettelee laulun myötä Kalle.

Tämä oli Kallen toive. Kalle lähetti Haukiputtaa ja Luohuanneitosille terveisiä Pentti Norströmin kotikylän valssin myötä. Kiitoksia tämän päivän seurasta. Tässä oli tämä lauantain yhteinen kuusituntinen matkamme. Mehän palataan muuten sitten yli huomenna maanantaina aamussa. 6:00 minä tuun tänne seuraavan kerran. Ei muuta kuin yli huomiseen sitten vaan. Kiitokset tämän päivän seurasta. Marian kanssa lähdetään kahville kohta. Siellä on Jarno Touronen Kanavayhtyeestä vieraana. 4-6 Saunatakkitanssit ja Sari Tamminen ja lauantailla Huumaa 6:00 eteenpäin. Oikein mukavaa viikonlopun jatkua ja kuullaan maanantai aamussa. Viimeinen toive tähän päivään tai tähän lähetykseen. Illalla toki lisää Sari soittelee toiveita, mutta tähän lähetykseen nyt sitten viimeisenä toiveena Heidi Kyröltä, Minä ja Aleks. Moi moi!

0: sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Tällä hetkellä, kun istutaan kahvilla, niin istutaan Kiuruveden maisemissa semmoisessa hetkessä, että mä luulen, että täällä vähän myöhemmin alkaa vesisade. Sitten täällä alkaa myöskin mahtavat musat soida. Kanavaorkesteri on saapunut paikalle ja Jarno Tourusen nappasin tuosta heti kiinni. Moikka!
1: Terve, terve!
0: Hei, kaikki ei varmaan tiedä, kuka sä Jarno oot, niin esittelepä hieman itseäsi aluksi.
1: Kyllä vaan, Tourusen Jarno, tämmönen 22-vuotias Lappeenrannasta kotosi oleva muusikon alku. Tällä hetkellä soittelen tuossa Kanava-orkesterissa ja opiskelen Helsingissä musiikkia. Ja kesä menee tanssilavoilla mukavasti. Ja...
0: Opiskelet musiikkia, niin mikä susta tulee sitten ison?
1: Toivottavasti musiikin maisteri, että on tuossa Sibelius Akatemian taideyliopistossa opiskelen tällä hetkellä klassista harmonikan soittoa. Ja...
0: Joo.
1: Maisterin paperit pitäisi tulla sitten tässä muutaman vuoden päästä.
0: Mitä kaikkea sulla on sitten tulevaisuuden suunnitelmissa muuten tämän musiikin saralla? Monipuolisuutta ilmeisesti.
1: Kyllä, keikkahommia. Keikkahommia toivoisin, että saisi tehdä mahdollisimman pitkään. Että tämä on sellaista, mistä itse tykkää kovasti. Ja varsinkin nämä tanssilavat on tosi mieluisia.
0: Nuori mies ja tanssilavat on mieluisia, niin mistä tämmöinen innostus on tullut?
1: Kyllä se vanhemmilta on tullut, että pienestä asti kotona kuunneltu paljon tuommoista vanhaa iskelmää ja tanssimusiikkia. Ja isä varsinkin tykkää kovasti haitarimusiikista ja tanssimusiikista, niin sieltä se on tullut.
0: Joo. Musiikit täällä nytkin meidän taustalla soi. Siellä on tuommoinen laulukisaan. Tämä on kenraaliharjoitukset käynnissä parhaillaan, että varmaan jännää tommonenkin, mutta onko sä lähtenyt ollenkaan tämmöiselle kisailupuolelle, onko sä kisaillut laulamisessa?
1: En, että veli hoitaa nuo laulusysteemit minunkin puolesta, että kyllä mä oon jotain tämmöistä haitariskabailua tehnyt vähän pienempänä.
0: Joo, kyllä.
1: Tai ei nyt kauheasti, no tango kilpailu mikä nyt oli.
0: Niin, tangokilpailu, mikä nyt oli, joo, että sen lisäksi, että soitat, niin myös teet musiikkia.
1: No, ei nyt sillä lailla hirveästi, että muutaman sävellyksen on tehnyt just tälle meidän kokoonpanolle. Ja sitten pari tangoa tein tuossa viime vuoden lopulla, ja Aakkola Annika teki sitten niihin sanat. Ja sitten laitettiin demot Kalelle, ja Kale sanoi, että eiköhän laiteta ne tuonne kilpailuun, ja katsotaan, mitä käy. Meni ihan mukavasti.
0: No, suhteellisen mukavasti. Eli tangomarkkinoiden sävelys- ja sanoituskilpailun voittotango sieltä sitten putkahti.
1: Kyllä, joo.
0: No. Mikä sen nimi oli?
1: Sydän polkunsa löytää.
0: Joo, nyt tuli semmoinen blackout, mikä oli kappaleen nimeltään. Että sä oot säveltänyt ja Annika Aakkula siis tehnyt sanat siihen. Ja te julkaisitte sen nyt myös sitten.
1: Joo, 13. päivä tuli ulos. Siitä lähtien ollaan myös keikoilla soitettu.
0: Eli kuullaan myös tänään sitten.
1: Tänään kuullaan, totta kai.
0: Pitääpä yrittää päästä pyörähtelemään tuonne tanssilattian puolelle siinä vaiheessa. Miksi sä lähtet tekemään uutta tangoa?
1: Niin, ei kai siinä mitään sen ihmeellisempää kuin kitara, käteen tai haitari. Sitten vähän kokeilee, mitä se inspiraatio tuo. Sitten luotti sovellukseen vähän melodioita ja demoja sitten Annikalle, että ihan tämmöinen perus.
0: Onko sulla jotakin esikuvia musiikin tekijöissä?
1: Mä tykkään paljon esimerkiksi Toivo Kärjestä ja Unto Monosesta ja tällaisista vanhoista konkareista.
0: Et sieltä aika perinteiseltä linjalta sitten niin kun tulee ne vaikutteet sullekin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuommoinen Astor Piazzollakin on kanssa.
0: Oi, oi. Sitten kun näitä vähän sekoitellaan.
1: Kyllä,
0: niin
1: joo.
0: Kyllä, tulee hienoa jälkeä.
2: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kanavaorkesterista nappasin Jarno Tourusen. Mä en ole kuule edes nähnyt teitä keikalla vielä, mutta ihan kohta näen. Aivan ihana, kun tulitte tänne Kiuruvinen iskelmäviikolle. Oon katsellut teidän keikkakalenteria, että missä pääsisin näkemään ja kokemaan, koska paljon on kuullut kehuja. Niin mistä te oikein ootte? Mistä te ootte te nuoret pojat?
2: No alun perin ollaan Lappeenrannasta, että meillä oli semmoinen 5 nuorta herraa Lappeenrannan musiikkiopistosta ja tehtiin tällaista häitä ja yksityistilaisuuksia ja näitä paikallisia lavoja, mitä siellä oli. Sitten siinä kävi sillä lailla, että olisikohan se ollut syksyllä 24, niin tämä kanava oli edellisellä nimeltään Iltarusko, niin oltiin tuolla IT-lavalla Tuupasen Saijan kanssa ja Saija sitten vinkkasi meidät tuonne Magnumille ja sitten käytiin Pasilassa vähän keskustelemassa ja kasattiin vähän uusi kokoonpano. Siinä vaihtui heti vähän soittajia ja vaihdettiin nimiä ja sitten siitä lähtien ollaan nyt 1,5 vuotta tehty tanssilavoja ympäri Suomea. Mm.
1: Ja se on se sun juttu?
2: Kyllä, tää tuntuu tosi omalta. Mm.
1: No minkälainen on kanavan juttu? Miten te erotutte tuolta massasta?
2: No, kyllä me on niin kuin aika perinteistä tanssimusiikkia soitellaan, mutta meillä on vähän tuommoista omaa twistiä noissa, että pyritään sovittamaan kappaleita vähän. Siinä tulisi vähän tuommoista raikkautta ja meillä on pari haitaria, meillä on viulua ja komppiosastolla on aika vahva tuommoinen jatstausta, että sekin kuuluu kans tuossa meidän soitossa. Ja semmoisella hyvällä energialla ja hyvällä meiningillä tuommoisia vanhoja ja ei välttämättä niin, niin kuin kulutettuja biisejä soitetaan.
1: Mm. Mitkä on sun lempibiisit?
2: Kyllä mä kaikista tykkään aika paljon, mutta tommoset vanhat slovaarit, vaikka joku Vihreät niityt ja Sinun omasi, ne on semmosia ainakin omia suosikkeja.
1: Joo, ja sinne pikkusen semmoista jats-menoa mukaan.
2: Sinne ai vähän että kaikenlaisia sointuja.
1: Joo. Kuulostaa hyvältä. Ja kyllähän tuonne tanssilavoille aina sitä nuorta energiaa kaivataan. Ja toki sitä on nykyään nähty myös siellä tanssijapuolella, että nuoret on löytäneet. Onko nuoret löytäneet hyvin teidän tansseihin?
2: No Varsinais-Suomessa kun käydään, siellä on mukavasti nuoria, oikein tämmöisiä niin kuin tanssiharrastajia.
1: Joo.
2: Vetää koko illan tosi hienosti, tanssii kaikkea tyylilajeja. Ja se sillä lailla vaihtelee.
1: Miten sulla itsellä tuo tanssipuoli?
2: No, valssi lähtee jotenkin, mutta en ole vielä kursseille eksynyt. Eiköhän niin tässä kohta.
1: Sekin houkuttaisi vähän kuitenkin.
2: Kyllä se houkuttaa. Ja
1: joo.
2: Kyllä se auttaa myös sitä soittopuolta, kun tietää jotenkin, miten tanssitaan. Mitä.
1: No, onko se ollut helppo lähteä sitten niin kasaamaan just jotakin ohjelmistoa ja muuta? Että mitä se tanssikansa siellä kaipaa ja haluaa?
2: No, tekemällä sen sillä oppii parhaiten, että kyllä niin kuin viime kesä, oli meidän niin kuin eka keikkakesä, niin kyllä me niin kuin aika nopeasti saatiin just sitä palautetta, että ei näitä, mutta nämä oli hyviä. Ja sitten ollaan vaan niin kuin pyritty siihen, että kuunnellaan mitä tanssijat haluaa ja sitä kautta sitten kasattu semmoinen mahdollisimman monipuolinen setti, että on sitä lattaria ja on sitä perinteisempää. Ja
1: miten teidän keikoilla, niin onko sä huomannut siellä jotakin tiettyjä tanssilajeja, mitkä on nyt sillä erityisen suosiossa?
2: Kyllä humppa puree aina.
1: Okei. Okay.
2: Se on varmaan ollut iät ja ajat, että humppa puree Suomessa, mutta tangoista tykätään kovasti ja salsasta ja cha-chaasta. Ja joo.
1: Monenmoista.
2: Kyllä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kiuruveden iskelmäviikolla istutaan. Niin kuin viimeistä päivää, lauantai-päivää täällä vietetään ja kanavaorkesteri tänään viihdyttämässä. Ootko käynyt, Jarno Tourunen, täällä ennen?
2: En oo. Että tää on kyllä eka kerta, että todella innolla ootan, mitä ilta tuo tullessaan.
1: Joo, te olette tuossa tanssiareenan puolella sitten aina noiden konserttimuotoisten esitysten välissä musisoimassa ja sitten pääsee porukka kunnolla tanssimaan. Millä lähtee?
2: Eiköhän ne tanssit valsseilla ala yleensä. Tai sitä tiiä. Katsotaan. No. Se on yllätys itsellekin.
1: Sä kerroit, että tämä tanssimusiikki on nimenomaan sieltä kotikasvatuksen kautta tullut myöskin sulle.
2: Kyllä se näin on, että kyllä meillä oli radiot ja levyt soimassa kotona aina. Soittimia oli kaikenlaista, että isällä oli haitareita ja mandoliineja ja kitaroita. Isä meille aluksi vähän soitteli ja sitten me ruvettiin soittamaan velipojan kanssa.
1: Ja te olette velipojan kanssa molemmat sitten bändissä?
2: Kyllä, että isoveljeni Jani laulaa ja soittaa viulua ja mä sitten soittelen noita haitareita ja kitaroita ja laulen vähän stemmoja.
1: Teillä sillä lailla toimii niin kuin veljesten kesken homma hyvin?
2: Kyllä se yllättävän hyvin jo toiminut. Tietenkin pientä nokkapokkaa välillä, sehän kuuluu tähän veljesten rakkauteen, mutta ihan, onhan tää tosi mukavaa, että saa veljen kanssa kierrellä ympäri Suomea ja soitella hyvää musiikkia.
1: Minkä ikäisiä te olitte siinä vaiheessa, kun sä se ihan ensimmäisen version tästä bändistä perustit?
2: Mutta se oli niinku lukion, olisikohan ollut lukion toisella tai kolmannella. Se parikymppisiä, 19-vuotiaita oltiin, että se oli sellaista, ei sitä niin tosissaan otettu, että oli kiva päästä niinku soittelemaan ja kiva päästä keikkailemaan.
1: Mutta sitten niinku tässä ihan muutamassa vuodessa, niin tämä on muuttunut sitten tämä asenne ja sitten se, että mitä sä haluat tulevaisuudelta, tämä on just se juttu.
2: Jep, kyllä se, silloin kun niitä keikkoja alkoi tulee enemmän, niin huomasi, että tämähän voisi olla se oma juttu, millä toivottavasti isompana sitten elättäisikin itteensä, että tämä on tosi mieluista puuhaa ja sitten kun itse on vähän semmoinen levoton, että tykkää istua autossa ja tykkää, kun maisemat vaihtuu. Ja semmoinen kotona istuskelu on vähän turhauttavaa välillä.
1: No sitten tämä sopii.
2: Tämä sopii oikein hyvin.
1: Joo, varmasti. Onko tullut vanhemmilta kollegoilta neuvoja, ohjeita?
2: Onhan sieltä tullut kaikenlaista, mutta kaikki on kannustanut jatkamaan samaan malliin. Ja se tuntuu tosi kivalta, että nämä tämmöiset esikuvatkin on sillä lailla tsempan.
1: No ketkä ne on ne semmoiset esikuvat?
2: No nämä konkaribändit, mitä on. Niin.
1: Ketä sä nostasit semmoisiksi oikein esikuvabändeiksi tuolla niinku tanssipuolen porukoissa?
2: Kyllä mä, no esimerkiksi Finlanders on semmoinen, mistä tykkää. Ja kaikki tämmöiset rautalankameiningit, Varjokuvasta tykkään kovasti. Ja Hannu Palo on myös semmoinen paikallinen.
1: Teitte yhteistyötäkin tuossa?
2: Kyllä, ollaan säästetty Hannua jonkin verran. Ja Hannu on hieno mies ja hänellä on hieno ääni.
1: Niin, tuli yhteislevytyskin ihan tuossa vastikin.
2: Kyllä, joo.
1: Laitetaanpa sitä vaikka sitten soimaan.
2: No niin.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about fishful thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatyou has a boat covered by Geico. With added 24/7 access to the largest towing fleet on the water, he has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Yeah. Leaakin on tullut kuunneltua pienestä asti. Hieno artisti.
6: No aivan, aivan kyllä uskomattoman upea ja päästään täällä Kiuruveellä häntä myös kohta kuulemaan. Miten kanavan matka jatkuu? Mitä teillä on niinku suunnitelmissa?
5: Keikkaa tässä on luvassa, että tässä lähdetään perjantaina 24. päivä Kapakanmäkeen. Siellä ollaan ilmeisesti Sinitaivaan kanssa.
6: Ai että.
5: Sitten siitä lähdetään tuonne Maaningan kasinolle.
6: Joo. On tullut jo aika monta uutta keikkapaikkaa tutuksi tässä puolentoista vuosissa.
5: Kyllä. Että silloin alkuaikoina kierreltiin vain näitä Etelä-Karjalan mestoja, Nutikkaa ja Iitiä. Ja nyt on niin kuin päässyt näkemään näitä ihan koko Suomea.
6: No, mitä sä oot, Jarno, mieltä, kun nyt olette päässyt sitten kurkistelemaan eri puolille Suomea, niin muuttuuko tanssiyleisö sitten eri alueilla?
5: Kyllä se muuttuu, että varsinkin Varsinais-Suomessa on enemmän ehkä tällaisia, niin kuin, uskallanko mä sanoa, mutta tällaisia enemmän näitä
6: aktiivitanssijoita,
5: niin, että joo. Siellä tykätään semmoisesta mahdollisimman monipuolisesta. Sitten Etelä-Karjalassa ehkä digataan enemmän tuommoisesta niinku rautalankameiningistä. Ja se on ehkä Keski-Suomessa samaa, ainakin mitä itse olen huomannut. Ja Oulussa, kun ollaan käyty, niin siellä vähän kaikki tykkää kaikesta. Sinne on aina kiva mennä.
6: Me oululaiset ollaan kato sellaisia, niin. Että kaikki tykkää kaikesta. Ja sielläkin on niin paljon aktiiviharrastajia myöskin, tanssikouluja ja muuta. Että
5: kyllä se yleisö muuttuu aina. Menee paikkakunnalta toiseen.
6: No te olette tällaisia nuoria miehiä ja lähteneet tähän kuitenkin semmoisen, monet ajattelee, että tämähän on semmoista vanhempia ihmisten hommaa, tämmöinen tanssimusiikki. Ja onko sitten ne vanhemmat tanssijat löytänyt teidät nuoret miehet kanssa?
5: Kyllä niitäkin on. No pääosin meidän keikolla on vähän iäkkäämpää yleisöä, että kyllä ne on löytänyt ihan kivasti ja kivasti on tullut positiivista palautetta. Ja kuitenkin se musiikki, mitä me soitetaan, on sitä heidän, niin kuin, heidän ajan musiikkia.
6: Joo, ja muutamat omat julkaisut on jo ehtinyt tulla.
5: Kyllä. Meillä on se meidän eka julkaisu, Emme voi huomista tietää, niin sehän on niin kuin tämmöinen käännös iskelmä, että se tulee tuolta Ruotsista, Bo Kaspers orkesterituotannosta. Sekin on ollut, se on ollut ihan suosittu noilla keikoilla, että ihmiset tykkää tuommoista.
6: Mistä se löytyi teidän ohjelmistoon ja levytettäväksi?
5: No se se taisi tulla meidän sen ajan basistilta, että se oli jossain sen niinku tuolla äidinkielen tunnin joku tommonen koulutehtävä tai joku tämmönen toi biisi. Ja sit se oli bongannut se sieltä ja ehdottanut meille reeneissä. Sit laitettiin biisi Annikalle ja kysyttiin, että lähtisikö. Sieltä tuli aika nopeastikin ihan kivat sanat.
6: Niin, että teillä on heti löytynyt tämmöinen yhteistyö sitten
5: kyllä,
6: Annikan kanssa.
5: Kyllä, kyllä.
6: Nämäkin on tärkeitä juttuja, että löytyy sitten niitä oikeita tekijöitä ja ihmisiä, joiden kanssa synkkaa.
5: Kyllä, hyvin on toiminut Annikan kanssa. Annika tekee nopeasti ja tosi hyvää.
6: Onko nyt tulossa? Onko suunnitteilla uusia?
5: Onhan tässä varastossa kaiken näköistä, mihin Annika on tehnyt sanoja ja
6: jäähä, oottele, mitä seuraavaksi.
5: Kyllä, kyllä.
7: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla.
3: Tanssilavojen uusi tulokas, kanavaorkesteri ja Jarno Tourunen sieltä haitarin takaa. Vai mitä kaikkea sä nyt sitten soitat?
4: Harmonikkaa ja kitaraa ja taustalauluja ja sitten vähän pienesti tuollaisia perkussioinstrumentteja.
3: Sä tuossa mainitsit mulle teidän somekanavat, niin nykyhetkessä se on myös tosi tärkeä artistille ja bändille, että nuo somet toimii, koska sieltähän on ihan siis löydettykin uusia tulokkaita tuonne lavoille, että kun some on kunnossa, niin ihmiset sieltä niin kuin kiinnostuu, että hetkinen, mikähän tää on?
4: Kanava virallinen, kun kirjoittaa nettiin, löytyy Facebookia ja TikTokia ja Instagramia ja sinne melkein päivittäin laitellaan vähän tämmöisiä ilmoituksia ja kans kaikenlaista soittovideoita tulee sinne, että jos esim. Tämmönen harmonikkamusiikki kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa.
3: Joo. Onko teillä niinku erikseen joku, joka vastaa teidän somekanavista?
4: Kyllä, meillä tuli yksi tämmönen Jemina nousia, niin tullut meidän porukkaan tekemään tätä somea. Että se on ollut tosi hieno juttu, kun ei sitä oikein itse sillä jaksa tässä niin kuin kuitenkin keikkareissulla, kun istuu autossa ja roudailee ja soundcheckailee ja miettii settejä, niin on hyvä, että on joku sitten, kuka siinä sitten on vapaat kädet ja tekee näitä somejuttuja. Ja että se on ollut tosi iso apu.
3: No on varmasti, joo. Jos vaan on mahdollisuus siihen, että sinne erikseen ihminen sitten lähtee hoitamaan asioita. Mutta on just sitä, niin kuin muutenkin puhuttiin, että on tärkeä olla ne yhteistyökumppanit ja jutut silleen kohillaan. Että tekin olette lähtenyt nuorina miehinä heti rakentamaan sellainen tyylillä ja tosissaan tätä hommaa.
4: Kyllä. Se on tätä päivää. Somet pitää olla kunnossa, niin ihmiset löytää.
3: No yksi, mikä pitää olla tietenkin kans kunnossa, on se, että miltä näyttää. Ei pelkästään se, miltä kuulostaa ja mitä te soitatte, vaan myös se, miltä se näyttää, se kokonaisuus siellä. Tuntuu, että se on tullut kans koko ajan tärkeämmäksi tuolla tanssilavallakin.
4: Ja kyllä aika monella bändillä on just aika näyttävää niin kuin valoshowta ja näyttävää pukeutumista. Me ei olla vielä ihan noihin valoihin asti päästy, mutta
3: että vielä tiedotaan vähän.
4: Niin, just näin. Pyritään siihen, että parrat on ajettu ja kynnet leikattu ja siistit mustat puvut päällä keikoilla. Siitä lähdetään.
3: Että se on se teidän tyyli sitten.
4: Kyllä.
3: Että,
4: joo. Eiköhän niitä valojakin tässä pikkuhiljaa homma.
3: Joo, mutta kyllä se voi tulla pikkusen lämminkin se musta puku päällä sitten tämmöisenä kesäpäivinä.
4: Niin. Kyllä, lämmin tulee aina soittaessa, vaikka olisi kuinka viileä. Ei se haittaa. Musta on ihan tyylikäs.
3: No se on kyllä totta. Ja kanava on siis tyylikäs uusi tulokas tuolla tanssipaikoilla. Ja on kyllä ihan fiiliksissä, kun nyt pääsen itsekin ensimmäistä kertaa teitä kuulemaan muuta kuin tuolta somen puolelta. Totta kai on nähnyt ja sitten noita levytysversioita. Sitten. Se on kuitenkin live on aina live.
4: Live on aina live, näin se on. Kyllä, kaikki on parempaa livenä.
3: No on. Te olette nyt kiertänyt noita tanssipaikkoja, niin ihan pakko kysyä, nyt kun varmaan monet miettii näin kesällä on lomia ja muuta, että missä lähtisi käymään, niin onko sulla jäänyt joku tietty paikka, niin kuin lumonnut sut kauneudellaan joku tanssipaikka?
4: Kyllä, no Valasranta oli aika hieno, mutta harmillisesti siellä nyt kävi pientä aksidenttiä. Valasranta oli tosi hieno ja tietenkin nämä Ämyrit ja Esa Kalliot ja IT-lavat. Mä tykkään niinku, kaikki lavat on mun mielestä tosi hienoja.
3: Ei muuta kuin
4: rundi. Vaikka vähän pienempikin.
3: Joo, ja niissä on monesti semmoinen niinku intiimi, ihana tunnelma. Niin
4: kyllä.
3: Mukava mennä sinne. Hei, mistä sä haaveilet, Jarno?
4: Mä haaveilisin siitä, että saa tehdä sitä, mitä tykkää, ja haaveet on toteutuneet, että olen päässyt tälle musiikkialalle. Elän vähän niin kuin tällaista unelmaa.
3: Se on ihan mahtavaa. Ei muuta kuin hyvää jatkoa.
4: Kiitos samoin. Kiitos samoin.
2: Marian kanssa kahvilla.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Ja kuule mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
6: Saunatakki tanssit.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: saunata. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yksestä 12. Puotipuksut ja kauppa käy.
3: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Tommi Kostekivi ja lauantai, tällä tavallahan se lähtee liikkeelle. Lauantaiilla on huumaa ja aivan ihanaa lauantai-iltaa teille kaikille. Minusta on niin kiva olla taas täällä, kun kaksi lauantaita on seikkailtu jossain aivan muualla. Tai olihan mä tuolla Seinäjoella totta kai siinä lauantai-illassa, mutta lauantai-illan huuma on kuitenkin meidän oma juttumme. Tämä on se, jolloin Pookiperhe kokoontuu ja meillä on täällä aivan omat kuviot. Vähän mukavia kuulumisia ja kaikenlaisia kuulumisia ja totta kai hyvää musiikkia. Mä yritän taas parhaani mukaan saada tätä ääntä kuntoon. Ja nyt mä kyllä tiedän, että se ongelma on siinä, että jos saisi jostain oikein hyvän hierojan, varmaan semmoinen joku äänihieroja tai tämmöinen, mutta kun kaikki on ollut kesälomalla, niin minäpä joudun sitten tässä vielä hetken ottaa, että sellaisen hierojan saan. Ja sitä kun hän vähän avustelee täältä niskasta ja joka puolelta, niin kyllä tämä ääni taas täältä tulee. Mutta tehdään niin, että hoitakaa te tänään se puhepuoli. 0700 392 111. Se on tuo numero tänne studioon ja samalla sitten kun on mukavia tarinoita kerrotte, niin vähän lähetätte terveisiä ja sitten tietysti minä toteutan tuon musiikkitoiveen. Tässä on tämä WhatsApp-numero ja nyt, anteeksi, että mä köhin koko ajan. Mä koitan saada vähän paremmaksi sitä. Niin mä pistän tätä WhatsApp-viestintää ja ihanaa, jos laittaisitte tänne ääniviestejä. Eli mä saan oikein hyvin tästä ääniviestit soitettu, niin kuunnelkaa sitä numeroa ja ääniviestejä tähän. Kiitos!
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Näin, eli voi totta kai kirjoitella, mutta ääniviestit, ne on tosi mukavia. Suvaksi Meijulla jatketaan, tää on kuumaan tanssiin.

Kuumaan tanssiin tässä Meijusvas. Ja onpa mukavaa, kun mulla on täällä vaikka kuinka paljon tullut ihania viestejä. Näitä on niin kiva. Tätä kun mulla on semmoinen olo, että ihan niin kuin kotiin tulisi, kun tulee tänne studioon näin lauantai-iltana viettämään teidän kanssa tätä yhteistä aikaa. Täällä on tullut kauniita, hienoja, upeita kuvia on tullut mulle. Ja sitten täällä Koste ja Pirjo kirjoittelee, että mukavaa lauantai-iltaa Sari ja Pookin kuulijat. Olipa kiva nähdä, että Sari sai Apellin Ismosta vertaisensa juontoja parin Kiuruvedelle. Terkut Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle, Erä-Eemelille Savonrannan, Timolle, Reisjärven Jormalle, Supelle ja Kultatytölle, Vännille ja Ikosen Raimolle sekä Kirunan miehelle ja etenkin Arille ja Ullalle Iin asemakylälle. Ja näin tosiaan Kosta ja Pirjo tässä sitten kirjoittelee. Joo, oli kuule Ismon kanssa ihan mukava siellä tehdä. Vähän tuo Savon murre oli vaan pikkasen sellainen, mitä piti oikein kuunnella tarkkaan, että mitäköhän se Ismo nyt mahtaa mulle kertoa, että tuntuu, että välillä sanat, jotka tulevat Savon murteella, ne tarkoittaa aivan jotain muuta, niin kuin sitten taas niin kuin suomen kielellä, mutta näin. Mutta joo, tämmöisiä. Mä luen täältä ihan kohta näitä viestejä lisää. Ja sitten tosiaan ihanan, kun ootte laittanut ääniviesti. Mitä ihmettä mustia torvisieniä on löytänyt eki täällä Potjokkeen? Oikeesti, nyt en kestä. Aivan mahtava löytö. Mä oon käynyt jo sen verran, yhden kerran ehtinyt metsään. Kun mä oon ollut koko ajan reissussa, mä oon päässyt mihinkään. Niin vähän noita vaaleita orakkaita, lampaan kääpää ja muutama kantarelli. Siinä oli mun saalis, mutta jos huomenna ei tule ihan hirveästi vettä, niin sitten olisi tarkoitus kyllä lähteä. Näin. Miten olisi Finlandersia Marleena?

0: Näin se oli tässä sitten Finlanders. Ja Marleena, mä tässä sain ihania viestejä vielä, vaikka kuinka paljon olisi, voi noita tuommoisia kaikkia herkkukuvia. Nyt alkoi kuulkaas niin vaivaamaan tuo noin mustat torvisienet. Että kyllä se sellainen juttu, että ihan sama vaikka huomenna sataisi, niin sadetakit on keksitty.
1: No tervehdys, Sari. Toivottavasti saat sen niskahiirojen jostakin, että sun ääni saadaan kuntoon. Ihan hyvältä se kuulostaa nuonkin. Tässä on Hannu ja Kirsti, me ollaan tänään Lapualla täällä Luhrikan lavalla. Meitä tanssittaa tänään täällä Kari Hirvonen ja sitten Jarkko Ylisikkilä. Molemmat on aivan huippuja tanssittajia, että odotetaan niin kuin hienoa iltaa. Ja tahdotaan täältä lähettää terveiset sinne, missä päin nyt puokin kuuntelijat tällä hetkellä kukin on liikenteessä. Käykää tansseissa ja pidetään yhteyttä, jos ei muuta, niin vaikka tämän radion kautta. Ja Sari, kyllä sä sen äänen kuntoon saat ja se kuulostaa ihan hyvältä nuoinkin. Se on moro. Täällä on Hannu ja Kirsti.
0: Oi, mahtavaa, juu. Joo, tämä ääni on kyllä hiukka tämmöinen huikea tällä hetkellä, mutta ei se mitään, me pärjätään tämän kanssa. Ja musta tuntuu, että kun mä tässä pääsen vähän sitten jutuissa vielä eteenpäin, niin niinhän se sitten lähtee, että ääni rupeaa pikkuhiljaa tässä kulkemaan siihen malliin, että saadaan sitten vaikka puheluita otettu tänne vastaan. Eli 0700 392 111, se on tämä studion numero ja olepa hyvä, soita siihen, niin otan mielellään sitten näitä puheluita vastaan. Ahaa, ihanaa, Sari on taas reiossa. Minulla kun ei radiossa pooki kuulu, mahtava lauantailla on huumaa minulle ja toisille ja näin sitten Sinikka meille täällä kirjoittelee. Ja täällä tulee, että tervehdys rauhan tyyssiankera, Kirsin ja Jussin, viikon päästä nähdään, odotan saunaa, lavatansseja ja iloista tapaamista. Terveisin Rätyskä. Hei, mulla tuli tossa mieleen, että onkos kukaan teistä lähdössä ensi viikonloppuna kunkkuraveihin, kuninkuusraveihin tuonne Tampereelle? Mä oon tässä itse vielä vähän kahden vaiheella, että perjantai lauantai pystyisi menemään, mutta sunnuntai on tuon Taavitsasi Maritan tytön rippijuhlat, niin silloin on siellä, mutta kiinnostaisi kovasti lähteä kyllä myöskin noita kunkkareita katsomaan. Pistetään täältä Einiä, tämä on Xanadu.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Se oli Niko Rantanen tässä ja elämän juhlaa. Niko oli mulla eilen täällä studiossa aamulla vieraana ja hänhän voitti tuon iskelmämestarikisan. Tämä kappale, jonka hän äsken esitti, niin musta oli ihana se tarina, kun hän ja hänen puolisonsa Tuija, niin he halusivat, että tavallaan kertoa sen oman tarinan, heidän oman rakkaustarinan ja tehdä siitä kappaleen. Eli kaikki nämä tavallaan asiat, mitkä oli tässä, niin kertoivat siitä heidän suhteesta. Musta se oli tosi kaunis ajatuskin. Äsken tuo puhelin kovasti soi ja nyt voit soittaa uudestaan, niin oon vähän nopeampi ja nappaan sen sieltä. Kuunnellaan täältä seuraava ääniviesti.
1: Terveiset mukavalle Sarille. Mukavaa iltaa ja hyvää viikonloppua. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotalegendalle, kellon miehelle, ylikimmille, paromiehelle, Raahen Askolle ja kaikille kuuntelijoille. Mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput Kirsi Kiimingistä.
0: No niin, kiitoksia Kirsille vaan kovasti sinne Kiiminkiin. No nyt mulla on täällä soittaja. Moikka, Sari täällä.
2: Moi moi Sari.
0: No moi, se on Ulla.
2: Joo, Ulla Pulla täällä.
0: Mä en Ulla susta vähän aikaa kuulu mitään.
2: No kun ei siellä, kun mä oon yrittänyt soittaa, mutta...
0: No voi hitsiläinen.
2: Ne ei ole.
0: Niin ja nyt en ole kyllä tietysti ollutkaan tässä pari viikkoa ollenkaan.
2: Joo.
0: No, kerropa vähän nyt kesää kuulumisia meillä.
2: No mitäs tässä? Kotona ollut se. Käyty tuolla mutkahillareetissä nuorten.
0: Niin, että olette käynyt kuitenkin hiukan kyläilemässä siellä.
2: Joo.
0: No niin. Se on mukavaa, että saa nähdä niitä lapsia ja lastenlapsia.
2: Siellä ne touhuvat.
0: Niin, ja isäntä on tehnyt hyvää ruokaa. Onko isäntä tehnyt hyvää ruokaa, sun mies?
2: Joo, on.
0: Hyvä juttu.
2: Se on aina yllätys, mitä se tekee.
0: Niin, mutta eikö se ole ihan mukavaa, että on sellainen? Ja sitten hänellä on selkeästi mielikuvitusta.
2: Joo, kyllä,
0: siinä ruoanlaitossa. Mm-hmm. Ja kato, se onkin aika tärkeää, että monesti ruoanlaitos, vaan se mielikuvitus on rajana, siis monella. No mullehan ne rajat tulee sillä tavalla aika paljon nopeammin vastaan. Ja se raja on, se on niin yksinkertainen, että siihen liittyy yksi sana ja se on taito. Kun sitä ei ole, niin vaikka kuin käytät mielikuvitusta, teet mitä vaan, niin aika huonosti onnistu missään.
2: Ei, sinä vain kuvittelet,
0: niin,
2: että onnistu.
0: Joo, tänään kyllä omasta, sieltä semmoisista laatikoista, niin sieltä otin tänään perunat ja niitä sitten keittelin. Aiku on hyvää. On. Joo.
2: Voi, ne onkin uudet perunat maasta nostettu.
0: Niin, kyllä. Oletteko te syöneet uusia perunoita jo paljon?
2: On, me syöty tuolta, mutta ne on tuolta kaupasta.
0: Niin, joo, niin. No eipä jos te kerrostalossa asutte, niin se on vähän hankalaa sitten. Ämpäriin.
2: Joo.
0: Niin. Joo.
2: Täällä pystyt tuota.
0: No niin. Kuule, Ulla, mitä sä haluat, että soitetaan?
2: No jamppaa harvoin kuulee.
0: Mm. Joo.
2: Jos tuon, mikähän se nyt olisi? Merenrannalla.
0: Okei, laitetaan se. Se on kiva kappale. Noin. Täältä löytyy. Katsotaan, pistetäänkö se

0: Opinnot alkaa, sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
2: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Siinäpä se Jamppa Tuominen ja meren rannalla. Heisari ihanus, täällä me kuunnellaan pookia ja saunan lämmössä nautimme muutaman lonkeron. Huomenna autoremontti ohjaustehostimen pumppu vaihdetaan. Kuule, osta munkkitippoja suihkeena ja sitä otat, niin se auttaa ylähengitysteihin. Ja terkkuja kaikille pookin kuuntelijoille, terveisin Sari Minna Lievestuori.

Tuota, voi, mulla on ihania asioita tapahtunut tämän viikon aikana, vaikka kuinka paljon. Ja te tiedätte sen, että jos teillä olisi, niin kuin mulla, mulla on 13 vuotta vanha auto ja mä oon paljon ajanut sillä, sillä on nyt jo kilometrejä melkein 450 000. Ja musta tuntuu, että tässä niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana niin on kaikki semmoiset kalleimmat osat vaihtanut siihen. No nyt kun me tultiin sunnuntaina Kiuruvedeltä, niin auto jätti Tampereelle, laturi rikki, kaikki virrat lähti ja sieltä sitten menin, pistin tuohon Googleen, että lähemmän Mekonomen pihalle ja näin mä sitten jätin sen auton tämmönen, se oli Tampereella, jos joku tietää, semmoinen kuin Sulapuron katu. Ja sinne sitten auto vaan pihalle ja eihän mulla ollut mitään kirjekuorta eikä mitään, missä mä saan avaimen, vaikka mun autossa on niin kuin liippakivestä lähtien niin kuin kaikki mahdolliset. Mutta kirjekuorta siellä ei ollut. Niin sitten mä pistin tommosen mun avainkortin, mikä mulla oli siellä Kiuruvedellä, että pääsee kulkea se kulkupassi, niin sen kiinni, sen autoavaimeen, kirjoitin vaan mun puhelinnumero siihen. Ja siis aivan mielettömän ihana, he sai maanantaina korjattu sen. No, sitten mä ajoin sieltä kotiin, tai hain siis sen tiistaina, menin bussilla, ja tulin sitten tiistaina samalla, kun tuli lähetyksestäni kotiin, ja sitten maanantaina olisi, niin kuin nyt maanantaina olisi mennyt tuo katsastusumpeen, niin kävin katsastamassa ja läpi meni. Huh, mä olin ihan tyytyväinen. Mä ajattelin, että jos se taas sanoi, että täällä on joku valtava niin kuin 1000 euron osa on menossa just rikki, koska ei se laturikaan ihan edullinen ollut, vaikka sain kyllä paljon edullisemmin sen siellä Tampereella, mitä olisin Turussa sen saanut. Mutta tämmöistä. Ja kaikki remmit ja mitä ikinä siihen kuulukin, niin kaikki sitten vaihdettiin. Mutta se on välillä vähän sellaista tämä homma, että joutuu vähän kikkailemaan näiden juttujen kanssa. Että ne jättää sitten tien päälle milloin mihinkin, mutta luojan kiitos, ettei jättänyt mua mihinkään sinne metsän keskelle. Se olisi ollut kyllä kieltämättä aika raskasta. Nyt kun kukkaa ei ole muu valitsemassa musiikkia, niin minähän saan sitä sitten ihan itse valita. Ja minäpä otan tällaisen iloisen kappaleen täältä, kun äsken soitettiin vähän vanhempaa musiikkia, jamppaa, niin nyt vähän uudempaa, eli iloisten laulujemme maa.

0: kassarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kulloisen lempparit suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
7: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
8: Radio Pouki.
9: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Kesän tanssikalenteri tulee tässä. Eli Hämyslavan tanssit on tuolla Tottijärvellä. Siellä Dimitri Keiski ja Eno. Höyryveturi paviljongilla Kyösti Lindeman. Liperin lavalla Arto Nuotio, Jussi Lammela et Harjolaks. Ja huomenna Laukalla Savion lavalla Leif Lindeman. Halkosaaressa puolestaan Dimitri Keiski ja Eno. Pirilän tapahtumapuisto Kempele. Siellä Hanna Hirvonen. Ja Mäntymään lava Orimattilassa. Siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks. Haikan lavan sunnuntaitanssit Pirkkalassa Henri Jokinen. Ja Häijään Krouvi Sastamala Antti Railio. Ja sitten tuolla, mikäs täällä on vielä muita? No niin, tässä ne sitten olikin. Siellä Häijään Krouvilla on avajaiset näköjään. Tänään ainakin siltä tämä vähän näyttää. Tällaisia tanssivihjeitä teille.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Seija tässä, hei. Nyt porukalla lähdetään Käänkosken lavalle Parkanoon. Tänään siellä Kalle Jussila ja Urho Unehtomattomat. Tulkaa mukaan tanssimaan, nähdään siellä. Hei hei!
1: Vau, mahtavaa, kiitoksia. Eli siellä Käänkosken lavalla on, ollaanko me varmaan kuule 2 tai 3 kertaa tehty siellä kesäillan valssiakin. Muistaisin kyllä, että useamman kerran ollaan oltu. Mä otan täältä puhelun meille mukaan. Heippa, Sari täällä.
3: No, Jari, Kiikalajalta terve.
1: Hei Jari, nyt kuule Jari, sinä saat vähän kertoa, mitä kaikkea siellä on nyt sun kesässä tapahtunut ja siellä Kalajoella, kun mulla tää ääni rupeaa loppuun, jos hirveästi kyselen kaikkea, niin kerro meille, tunnusta kaikki.
3: No en mä nyt ihan kaikkia vittiin näihin radiossa tunnusta.
1: Eikö?
3: No ei mitään, ei niin vakavaa tapahtunut, että mitä ei voisi tunnustaa.
1: Okei. Okay.
3: Tuota. Hei, eikä töitä ja vähän tuossa pojan kanssa venettä rakenneltu ja pääsemässä kalastamaan.
1: Niin ui, siinä, mutta ihanaa. Niin, eli taas semmoista isän ja pojan laatuaikaa.
3: No näinkin se voisi ilmasta.
1: No niin, niinhän se pitää no. Ilmasta.
3: Joo.
1: Ehdottomasti. Joo. No tuota...
3: Onko Anna-Marilla semmoinen kappale kuin Sydämestä timanttiin?
1: Odotas nytten. Meillä on tää...
3: Onnahan sillä semmoinen kappale.
1: Kato, mun täytyy katsoa. Mä tiedän, että meillä tuli vaan, että meillä on nyt tässä musakirjastossa joku systeemi meneillään. Ja täältä on hirveän vaikeeta. Odotan nyt, mä ensinnäkin tuolta välillä aika vaikeeta näköjään löytää, mitä mä koitin äsken. Kahta semmoista, mitä mä tiedän, että mä oon ihan varmaan soittanut, mutta en löytänyt niitäkään. Tää on jotenkin aivan sekaisin koko systeemi. On mulla, joo, kyllä. Onko se tuolla?
3: Niin on toivekappale, mutta
1: joo,
3: tuota,
1: on se.
3: Asia, niin kyllä kesä on hyvin mennyt, oikeinkin kiirettä ollut. Ja...
1: Noniin.
3: Sillä lailla, että tuota, Kiuruvillakin oli tarkoitus tulla käymään, mutta... Eipä sinne vaan kiireiltään ehtinyt.
1: No voi vitsit, eikä. Mitäs pitkä matka Kalajoelta olisi ollut Kiuruvedellä?
3: Voi tätä pari sattaa tulla.
1: Niin, että on se kuitenkin sen verran sitten.
3: Joo. Mutta jos mä olisin tullut, niin mä olisin tullut Reisjärveltä tai
1: niin.
3: Multapasta sitten.
1: Joo, totta. Mä, joo. Se on aika hauskaa, kun ajelen sinne päin sitten näkee niitä kylttejä just Reisjärviä. Sitten sitä tulee mieleen Reisjärven Jorma tietysti siinä kohtaa, kun Reisjärven kohdalta ajelee. Ja
3: no kylläpä se Jorma ei tunne.
1: Eikö mä aina, kun Jorma aina esittelee.
3: Reisjärven Jorma ei nyt tarkoita mitään muuta tällä.
1: Niin, kato, kun Jorma aina soittaa, että Reisjärven Jorma.
3: Niin.
1: Joo, kyllä.
3: No, mutta ei sinä, mä sanon terveiset tietenkin Reisjärven Jormalle ja Maritalle terveiset ja... Juhalle ja Terhille ja Ismolle Uriaa ja tietenkin isäukolle ja Anjalle sinne Uriaa ja Tarmolle ja Anne-Marille ne kuulosti olevan Kuturannassa.
1: Aha, selvä.
3: Ja tota, tietenkin Vännille ja Helenalle, jos sattuu Oulussalle kuulolle ja Arille ja Jennille ja Kalajolle ja sitten Petelle ja Eelikselle tuonne naapuritalle ja kaikille Polkin kuuntelijoille.
1: No niin, kiitoksia. Tässähän ne tuli sitten terkut. Ja
3: ei minäpä mitään pistän, ole, hyvä vaan.
1: Pistän soimaan täältä tämän sydämestä timantin.
3: Panepa soimaan.
1: Jup, kiva juttu.
3: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitti, moikka, moi moi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: No niin, yhtä kyytiä. Sitähän tässä meille tarjoili Frederik ja sut kämpille skannan. Mä sain niin mahtavan viestin tänne, että päätinpä ihan soittaa tähän kyseisen numeron. Täällä lukee näin. Täällä grilli kuumana Mynämäellä pohdiskelemme naisten kesken, että mikä niissä lihallisissa himoissa miehiä niin kiehtoo. Voisi melkein kysyä, kuka keksi rakkauden. Täällä myös muutama nuori naikkonen etsiskelee kunnollisia miehiä, niin mistä niitä oikein voisi löytää? Haluaisiko joku kuuntelija vinkata hyvän sukulaispojan? Aivan ihanaa iltaa sinne Mynämäkeen. Terve!
1: Joo.
0: Moikka. No moi!
1: Täällä ollaan.
0: Hei, kerro nyt vähän, että minkälaisella porukalla teitä on naisia siellä?
1: Joo, hei. Meillä on tällainen kokoonpano täällä, että 6 meitä on yhteensä meitä, noin 25-vuotiaista naista, mutta tällä hetkellä vain 3 on sinkkuna.
0: Okei.
1: Tällainen kokoonpano heti alkuun.
0: Selvä. Eli nyt pitäisi tehdä tälle tilanteelle jotain, että nämä 3 löytäisi myöskin sellaiset jalat, jotka vois lämmittää omia kylmiä jalkoja.
1: No tilanne on just tällainen, että kuule, me istutaan täällä grillin äärellä ja täällä on villasukat jalassa, että kyllä se olisi parempi, jos olisi ihan oikea ihminen sitten tähän kuule meidän rinnalle kaikille.
0: Kyllä, ehdottomasti lämmittämään. Elikkä nyt kerrotaan, että Mynämäki, Varsinais-Suomi, niin siellä on nyt 3 sinkkua, noin 25-vuotiasta. Oliko se niin?
1: Joo, just näin. Että semmoisilla koordinaateilla ja saa laajentaa hakualuetta myös pääkaupunkiseudulle, että meitä on täältä nyt monessa suuntaa tästä meidän porukasta.
0: Ai, ku ihana. Mutta kuule, te olette varmaan tarkkaan miettinyt sen, että minkälainen mies on se, jonka jalat sitten lämmittäisi teidän jalkoja. Niin kerropa vähän, että tämmöisiä erikoispiirteitä tai osaamista, mitä miehellä pitäisi olla.
1: Joo, todella hyvä kysymys, koska me ollaan ihan oikeasti, voin tässä ihan rehellisesti sanoa, että ollaan kyllä pohdittu sitä, että kuten mä tuossa sanoin aikaisemmin, että kuka keksi rakkauden, niin olemme pohtineet näitä niin kuin tunnusmerkkejä sitten siihen, että miten pääsee sinne avioliiton auvoiseen satamaan. Ja jos mietitään näitä tämmöisiä, niin kuin, että miten me lähdetään tätä yksilöimään, niin kyllä me ollaan puhuttu tässä nytten tälleen naisten kesken, niin hyvät keskustelutaidot meillä tuli ihan ekana mieleen. Ja sitten me oltaisiin hirveän kiitollisia myös siitä, jos olisi tavoitteellinen ja itsenäinen mies ja sitten hyväkäytöksinen. Että semmoinen gentlemanni olisi meidän kaikkien
0: hyvä.
1: 3 mieleen.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Että sä varmaan tiedät, mistä me puhutaan.
0: Kyllä, mä tiedän sen. Sitten kuule, jos me ajatellaan niin kuin ihan tulevaisuutta ja puhuttiin tästä avioliitosta ja puhutaan tietysti yhdessä asumisesta, niin miten tuo taito, että osaa käsitellä työkaluja, että pitäisikö meidän ihan nyt jo kysyä niin kuin tässä kohtaa, että minkälainen työkalupakki tällä miehellä on?
1: Kyllä se voisi olla aika asiallinen kysymys, että kyllä sanotaan silleen, että jos mies on kätevä käsistään, niin kyllä se on niinku plussaa, että kyllä se jää siihen viivan yläpuolelle, sanotaan näin.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että se on ihan hyvä taito olla olemassa tuo. No kuule, sitten katsos, ootteko te ajatellut sellaista juttua, että jos sitten tapaa semmoisen mukavan miehen, niin tekee semmoisia kysymyksiä, vaikka 10 tärkeää kysymystä, kaikesta siitä, että miten on tullut toimeen, vaikka oletetaan vaikka, että on ollut joku ex-tyttöystävä aikaisemminkin. Niin sitten kun tämä mies oikein paljon kehuu itseään, niin viimeinen kysymys voisi olla tämä, että allekirjoittaako sinun eksäsi kaikki nämä sinun asiat, mitkä nyt itsestäsi kerroit?
1: Joo, kyllä täällä ihan puidaan nyrkkiä ilmaan, että todella hyvä kysymys.
0: Joo. Eikö toi ole niin kuin hyvä, katos, kun siinä on aina vähän niin kuin semmoinen, että siinä voi tulla vähän semmoista liirumlaarumia.
1: Joo, siis se on oikeastaan just näin, kyllä. Siinä on niin kuin hyvä semmoinen loppukaneetti näille meidän huolenaiheille.
0: No kuule, olisiko mitään sitten, jos puhutaan vähän tuommoisesta, että mitä harrastaisi tai vapaa-ajan vietosta, alkoholin käytöstä, tupakanpoltosta?
1: Kyllä sanotaan, että kyllä sitä alkoholia voi aina kohtuudella ottaa, että kohtuus kaikessa. Menee ehkä ihan kaikkiin tämmöisiin elämän niin kuin hyviin ja huonoihin juttuihin, että voi, kaikilla meillä on omat paheemme.
0: Totta kai.
1: Ja sitten näistä harrastuksista, niin kyllä mä sanoisin, että me kaikki kolme sinkkua ollaan aika avoimin mielin, että se on ihan hyvä, että jos se toinen ihminen harrastaa vaikka jotain ihan erilaisia asioita kuin itse tekee, että vastakohdat voi täydentää toisiaan ja siinä sitten oppii siitä toisesta ihmisestä ja hänen mielenkiinnon kohteista tosi hyvin. Jos ne on vähän eri maailmoissa, sanotaan tälleen, että me ollaan tosi avoimia tämän suhteen.
0: Entäs eläimet? Ootteko te eläinrakkaita?
1: Joo, kyllä kissat ja koirat menee ja kyllä siellä voi joku gekko olla tai gerbiilikin, että ei me niitä pahalla katsota, mutta ehkä sanotaan, että tässä justiinsa selailtiin tuommoista yhtä seuranhakusovellusta ja siellä luki, että on allerginen kissoille, niin se herätti ehkä vähän semmoisia negatiivisia tunteita, että niillähän ihminen ei mitään voi.
0: Ei tietenkään.
1: Mutta niin. Jos tykkää kissoista, jos on kissa, niin sehän on myös jää niin kuin silleen positiivisena mieleen, että on eläinrakas. Kyllä se on hyvä.
0: Kato, tiedätkö, kun minä joskus silloin, siitä on ihan hirmun paljon aikaa, se oli vuonna, siitä on 26 vuotta aikaa, se oli vuotta 2000, niin mun ystävät järjesti mulle sokkotreffit ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että hän kertoi, niin kuin, että hän ei eläimistä sillä tavalla oikein, että naapurin koira joskus uhitteli hänelle ja ihan tuommoisia vähän niin kuin traumoja jäänyt ja näin. Ja sitten hän kertoi, että jo kerran hän oli kylässä yhdessä paikassa ja niin paljon oli kuule kissan karvoja, että mulla meni monta tarrarullaa, että mä sain putsattua itseni niistä. Ja sitten vaan, että no mitä sä noista hevosista tykkäät? Niin joo. Kyllä se tuoksu on sellainen, että kyllä se aiheuttaa mulle kuule ihan pientä huimausta. Niin mitä sä meinaat?
1: Kerran kekkonen.
0: Niin, mitäs meinaat minä, jolla on hevosia, oli kaksi koiraa ja kaksi kissaa, niin miten ne treffit mahto päättyä?
1: Kyllä
0: nopeasti.
1: Näillä korteilla.
0: Ai että, tänne tuli heti viesti, että täällä on Jukka pisti viestiä, että etsinnässä luotettava, rehellinen, savuton, 20-40-vuotias nainen, saa olla jo lapsia, myös kiinnostunut tanssiharrastuksesta.
1: Joo, kellään meistä ei varmaan mitään sen intohimoisempaa tanssiharrastusta kyllä ole, mutta voidaan sen verran tarkentaa noita aikaisempia tuntomerkkejä, että kellään meistä kolmesta ei ole niin kuin lapsia ja savuttomia ollaan kanssa kaikki.
0: No niin. Joo, toi on hyvä. Tänne tuli hyvä viesti, että Sari, kun mies tarpeeksi kätevä käsistä, niin se ei naista tarvi. Tässä oli varmaan vähän tämmöistä huumoria tässä.
1: Jaa, no juu, sallittakoon se nyt.
0: Vähän katos lauantai-ilta, niin saa olla vähän tämmöistä huumoria tässä. No mutta tuossa tuli kyllä aika. Onko jotain niin kuin toiveita ammatin suhteen tai kenties automerkin suhteen tai...
1: Sen verran tässä niin kuin tämmöistä yleistä toivetta tuli näiden sun kysymysten ohi, että jos he sinne lähetykseen soittaa, niin me ollaan tässä kyllä Radio Puokin aallolla vielä myöhemminkin tässä illasta. Automerkeistä, niin jos se nyt mitään Ladaa ehkä. Saabismi, ihan ok. Hyväksyn.
0: Hyvä, hyvä.
1: Mutta että ei me nyt niin tarkkoja olla, että kyllä mä sanon, että... Itse niin kuin allekirjoittanut on ajanut manuaalikortin ykkösellä läpi insissä, että jos osaat ajaa autoa, niin se on ehdottomasti iso positiivinen tunnusmerkki. Mutta me asutaan kaikki isoissa kaupungeissa ja ollaan lähinnä julkisen liikenteen varassa, että se on myös semmoinen huomioon otettava asia, että ei voida silleen haukkua sitä puuta, että jos sitä autoa ei osaa ajaa. Ja kaikkeahan voi aina opetella.
0: Ei kuule, tiedätkö, nyt mun täytyy sulle semmoinen kertoa, että sitten on sulla sitten mikä mies tahansa, niin kyllä näin naisena, niin kuule, kyllä aika paljon joutuu siitä vierestä ajamaan. Kyllä mä oon huomannut.
1: Allekirjoittanut on, siis juuri tässä toimin taannoin niin kartturina, että kun ei nenällä osannut ajaa yhteen kohteeseen, niin kyllä se pisti sitten miettimään, että tämä ei välttämättä ole se minun aviomieheni, mutta hei, me voidaan tulla näissä asioissa vastaan, miten tilanne vaan vaatii.
0: Kuule, me tehdään nyt sillä tavalla, että kun mulla on tämä teidän numero, niin joo, minä pidän sen tässä ja tuota, täällä tulee kaikenlaista viestiä tulee jo, mutta katsotaan. Siellä on varmasti kuulolla samanhenkisiä miehiä, niin odotetaan, että jospa tulee semmoiselta ryhmältä joko viesti tähän WhatsAppiin mulle tai sitten soittavat tänne. Aivan mahtavaa. Tämä on tosi kiva juttu.
1: Hei. Kuulostaa erittäin hyvältä. Täällä myhäillään jo tyytyväisenä, että kaikki kynnelle kykenevät, jotka tunnistavat itsensä edellä mainituista tuntomerkeistä, laittakaa nyt viestiä studioon. Kiitos.
0: Kiitos. Ja hei, nyt teidän pitää kertoa, että mikä biisi täällä soi seuraavaksi.
1: Joo, kyllä se on ihan selvää, että mehän laitetaan Marita Taavitsaisen Andree. Kiitos.
0: No kuule.
1: Ei mitään lisättävää.
0: Tämä on, minä olen tästä äärestyytyväinen tästä kappaleesta. Pidän myöskin tästä hyvin paljon. Sitten se on aina huvittavaa, kun mä haen sen tästä tietokoneelta. Niin mä haen sen aina kahdella eellä. Ja silloin se ei sitä löydy. Koska se minun hevoseni, yhden hevosen nimi on Andree ja se on kahdella eellä.
1: Ahaa, joo. Niin, mutta kyllähän kato, kun siinä se aksenttimerkki, niin kyllähän ne ranskalaiset sitä tahtoo sitä vokaalia venyttää. Että joo, se on se oikea kirjoitusasu.
0: Kyllä. Aivan ihanaa. Nyt me sitten vaan odotellaan, että koska tulee vähän viestiä ja soittoa tänne päin. Pistetään
1: no,
0: Andree soimaan.
1: Odottelemaan.
0: Ihanaa iltaa teille kaikille.
1: Kiitoksia samoin Kiitti. Kaikille, jotka radiopookia kuuntelee. Kiitoksia.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Nyt suditaan ulkoseinät kuntoon. Maalit, siveltimet, tarvikkeet, kaikki helposti ojan raudasta.
6: Rakentajan kumppani. K-Rauta, Ojan Rauta.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei vaan, Sari täällä.
2: No niin, hei. Näin se meni mukavasti. Iistäpäin soitellaan.
1: No iistäpäin ja oisko se Reksa?
2: Ois se.
1: No niin. Kyllä. Sulla on niin semmoinen miellyttävä ääni. Huomaatko, että mullakin lähti ääni luistaa vähän paremmin? Tiedätkö mitä tein?
2: Otitko nää karmolista?
1: En ottanut mitään, kun oli pakko tehdä sillä tavalla, että jumpata ja venytellä tuossa välissä. Ja nostin tämän pöydän ylös ja seison.
2: Aivan, ihan jalakeimaa.
1: Kyllä. Nyt ollaan kuule 4 tuntia tässä vähän niin kuin, mutta tää on ihan kiva, mä pystyn tanssia aina musiikin aikana.
2: Niin onkin. Mm. Onko siellä kaveria? Ei ole ketään hidantua siellä vielä.
1: No, onhan tuolla toisessa huoneessa jossain.
2: No niin, just.
1: Niin.
2: Mutta antaa olla enemmän tahkoja lakoja, ei niistä ole varmasti
1: tahtumaan. ja yksikseen kato tässä sitten, tässä on oikein kivaa.
2: Niin on. Joo. Ei ole arvostioita.
1: Niin, ei ole, ei. Eikä astu kenenkään varpaille.
2: Niin onkin, joo. Kyllä. Joo. Se on ihan tosi juttu.
1: Saa kääntyä mutta väärään suuntaan, jos haluaa.
2: Niin on, pyöritellä ihan miten haluaa.
1: Kerro Reksa meillä vähän jotain mukavaa kesäkuulumista.
2: Ei, katso sä mitään sen ihmeempää. Tässä on ollut niin lämmin ja kuuma kesä ja nyt on ollut mahtavia öitä, kun on 4 tai 5 astetta ollut lämmintä yöllä, aamuyöllä. Niin on tuossa käynyt ulkona pyörähtämässä ja vähillä vaatteilla ja se tuntuu kivalta, kun se, että se päivällä taas sitten niin porottaa. Mutta nyt tänään on satanut.
1: Mm, kyllä, täällä tuli vettä on. Kyllä vähän päivällä myöskin.
2: Kyllä. Joo, se on sitä nyt näyttänyt ja no kesä on meillä, Suomen kesä on tämmöinen.
1: Mm.
2: Se on jonkun sortin, mutta vähän luminen kuitenkin onneksi.
1: No niinpä. Ja kuule, täällä etelässä on välillä sellaisia talvia, että ei ole lunta ollenkaan.
2: Mm.
1: Että ihan muutama päivä ja taas lähtee pois. Ja
2: joo, no meillä oli nyt viime talvi täällä oli kyllä, että lunta oli, kun mekin noita lumihommia tehdään täällä tuonne eri yrityksille tai yhteisölle tuossa pyöräkunnilla ja siihen tyyliin, niin sitä nyt oli huomattavan paljon vähemmän kuin muina talvina. Että sitä oli, nyt viime talvi oli, se oli periaatteessa vähän luminen.
1: Mm, kyllä.
2: Oli, mutta ei sitä kannata nyt sitten sen kummempaa puhua tuossa luminen.
1: Niin, no ei. Nautitaan kuule auringosta vielä ja kesästä.
2: Niin on. Ja sinä Kiuru vielä olit nyt sen eteellisen toisen viikon lopun.
1: Kyllä. Oli kyllä oli. Mahtava tapahtuma jälleen kerran, kyllä.
2: Ihan varmasti.
1: On siellä meillä paljon ihmisiä.
2: On, siellä on ollut varmasti sitä ja olisi ollut kiva käydä, mutta meillä ei voitu lähteä käymään siellä, niin kuin ollaan monena muuna vuonna oltu ja siihen tyyliin. Mutta ne on mahtavia tapahtumia ja tangomarkkinat oli kanssa, me ollaan mamman kanssa ollaan kuljettu ystäväpariskuntia ollut mukana, niin 10 kertaa, no 10 kertaa ollaan oltu tuolla tangomarkkinoilla aikoinaan.
1: Joo, kyllä.
2: Ja ne on mahtavia tapahtumia, kerta kaikkiaan on. Ja tämä oli nyt sitten kuitenkin, että kun näkyy telekkarissa, mutta tätä kiuruvesihommaa kun ei näkynyt, ei ainakaan meillä, ja minä en tietenkään ole mikään kätevä hakkeen mitään kanaviakkaan sen kummempaa, mutta radiossa on kuullut. Mutta ei telekkarista ei näkynyt ei Hökäsen pölähtämään, niin silloin joku takavuosia, kun Juho oli siellä kanssa myöskin.
1: Joo, kyllä, niin se on, niin. Se on se kiva tapahtuma kyllä.
2: On, mutta saisi olla telekkarissa näille meille köpöille, tuleville köpöille, niin pitäisi saada televisiosta katsoa tämmöinen ja nauttia kotona.
1: Joo, kato se Eve on varmaan niin, että se ei näy tällä hetkellä antennitalouksissa, mutta DNAn kautta sen saa otettu.
2: Joo. Kyllä, se on se kätevien ihmisten hommia, semmoinen, joka sieltä se löytää, mutta pitää harjoitella. Tässä on taas vuosi aikaa harjoitella,
1: joo.
2: Että jos oppii löytämään semmoisen kanavan sieltä.
1: Kyllä,
2: mutta,
1: joo.
2: Mutta ei mitään, kun minä Sari, tässä, että tulee muillekin aikaa tuossa, niin sanon, että Terveisiä ympäristöön. Kosta tuossa lähettelikin mulle viestiä äskettäin ja Kostalle ja Pirjolle. Pirjolle terveisiä myös ja kaikille hänen ystävilleen sitten kanssa näitä reisiä eri normaa myöten. Ja, sitten semmoinen kuin Savilamme Arto tuossa oli kuulemma edettäjä lähettänyt tuossa, niin oli Arin ohjelmassa terveisiä. Joo. Tähän meille. Mutta Arille tälle Artolle terveisiä tietenkin tuohon, se ei ole kaukanakaan naapurista. Ja sitten kaikille tuttuille ympäri Jerusalemia ja Afrikan Timolle tietenkin.
1: No niin,
2: meidän, hyvä. Meidän kylän Timolle. Ja sitten kuule semmoinen juttu, että ei panna juholaulia.
1: Aha.
2: Nyt tällä kertaa. Mutta onko Suorsan Arilla?
1: Katsotaan.
2: Ari Suorsa. Kun pitää olla tasapuolinen, no, tuonnekin Olhavan miehelle.
1: On, kaksi kappaletta tässä on, mitä voi soittaa.
2: Kerropa kummat.
1: Lähdetään pois ja Tuulen poika tähdeltä.
2: Taas se lähdetään pois, vaikka ei mihinkään olla menossa.
1: Niin, vaikka ei olla mihinkään menossakaan.
2: Niin, ja Arillekin terveisiä.
1: Kyllä, näin.
2: Selvä. Joo, ei mitään, mutta hyvää illanjatkoa ja pihää se ääni kunnolla.
1: No niin, koitetaan pitää.
2: Hyvä.
1: Kiitti.
2: Selvä.
1: Kiva.
2: Kiitti.
1: Kiitos, moi moi.
2: Kiitos.
1: Moi. Hei, nyt me kuunnellaan tää Ari Suorsan kappale, lähdetään pois. Hei, kuuleeko siellä sitten Mynämäki? Nimittäin mulle tuli viesti. Maskun naskaisissa 3 saaphenkistä nuorta herraa 24-26 vuoteen. Viikonloppu Vietossa ja pooki tietysti päällä. Ja iloisesti kyllä kuunteli tätä teidän soittoa. Katsotaan, miten tässä käy. Minä pistin vähän äsken pojille viesti, että hei, voinko soittaa teille täältä suorasta lähetyksestä? Nyt olkaa vaan sen verran rohkeita, että vastakkaa kyllä. Tästä tulee niin kiva puhelu. Toivottavasti. Kaikki 3 muuten sinkkuja myöskin.

taisin. Sä istut syrjemmällä niin kuin minäkin. Ja sama miettivän sun siinä uskoisin.

Näin, se oli Ari Suorsa, siinä lähdetään pois. Pistin tuossa nuorille miehille äsken viestiä, että voinko soittaa teille lähetyksestä. Ja olisi aivan mahtavaa vähän teidän kuulumisia kuulla sieltä ja samalla vähän niin kuin rupatella, että minkälaisia ihania miehiä siellä on. Mutta mä sanon, että tuossa kohtaa toi kuva ja kaikki pistin tämän kuvan jo tytöille. Tytöt olivat vau, mahtavaa, että olisi kyllä kiva teistä jotain kuulla. Ja mun mielestä teillä on niin hyvä fiilis ja niin hyvä henki siellä päällä, että haluaisin tosi mielellään soittaa. Ja mä veikkaan, että meidän kaikki kuuntelijat ottaa tuolla aika innoilla, jotta soitan näille nuorille miehille. Niin heti kun annatte tämän WhatsAppin kautta luvan, niin soitan teille täältä lähetyksestä. Se on kyllä aivan ihanaa, kun te olette noin tuollaisia reippaita joka tavalla. Pistetäänpä vähän musiikkia tästä soimaan ja katsellaan sitten, että jospa voin heille tuonne soittaa. Täällä tuli sellainen kappale, miten olisi tuo Tapani Kansan, tuo Kuinka paljon rakkautta. Mun mielestä tämä on hieno kappale, pistetään tämä soimaan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Ja se on Koran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Tämäkö onnistuu?
5: Kyllä, kyllä. Ja työkalut pysyy myös kädessä.
4: Noni, kuule, tiedätkö, toi on niin no, hieno homma.
5: Elämää.
4: Niin. No entäs sitten nuo eläimet, tuleeko kissoista pääsärkyä?
5: No ei tuu kyllä kellekään.
4: Noni, eli sitä semmoista eläinrakkautta löytyy, jos vaikka on eläimiä. Se ei käynyt selville, että onko heillä eläimiä, mutta kuitenkin. Ja sitten oli tämä, että auto löytyy ajokortti. Sehän oli vaan plussaa.
5: Joo, kyllä.
4: Joo.
5: Autot löytyy ja kortit ja muut.
4: Joo. Te olette selvästi tommosia fiksuja nuoria miehiä, niin jos meidän pitäisi nyt kuvailla meidän kaikille kuuntelijoille, että minkälainen on nuori fiksu mies, niin kerro sinä.
5: Niin, varmaan kaikkea noita, mitä niissä toivomuksissa oli ainakin, että hyväkäytöksinen ja ulospäin suuntautunut ja vähän osaa tehdäkin jotain muuta kuin olla paikallaan.
4: Toi oli aivan ihana toi kuva, minkä laitoit, ja mä pistin tytöille sen eteenpäin. Ja he olivat kyllä sitä mieltä, että ihana mies ja ihana auto. Tuli tämmöinen viesti. Eikö kuulosta hyvältä?
5: Kuulostaa, kyllä.
4: Kyllä. Tiedätkö mitä? Jos me tehdään sillä tavalla, että minä lähetän tämän sun numeron nyt näille tytöille. Ja he kyllä soittavat sitten teille.
5: Se sopii, ja sopii näinkin, juu.
4: Jos käy sillä tavalla, ja muistakaa, että se on, kun lähtee vaikka tämmöiselle niin sanotulle sokkotreffeille, kun tekin olette kuitenkin aika lähellä, niin aina pitää olla semmoista hurttia huumoria, pitää olla uskallusta ja mielikuvitusta. Ei se tarkoita sitä, että tässä nyt ruvetaan kirkonkelloja heti soittelee, vaan se, että hymy huuleen ja ihmisellä pitää olla niin kuin semmoista, tiedätkö, huumoria lähteä kaikenlaisiin juttuihin. Ja tämä on ihan valtavan hieno juttu, että jollei ikinä mitään muuta tuliskaan, niin te voitte saada vaikka toinen toisistanne kaikki hyviä ystäviä.
5: Sekin on ihan totta. Tämä niin oli hyvin sanottu.
4: Niin.
5: Pitää paikkansa.
4: Niin sen takia niin rohkeutta molemmille. Musta olisi ihan kiva, jos te vaikka treffaisitte jo tänään.
5: Niin, kyllä, kyllä.
4: Niin. Olette hyvinkin lähellä toisianne. Joo, tehdäänpä niin, että minä annan tosiaan tämän numeron tytöille. Ja sitten te saatte keskenään, he soittavat teille ja sovitte, mutta pakkohan mun on tässä illan aikana sitten vielä soitella ja kysellä, että mites teillä menee.
5: Niin, tilannepäivitystä kyllä.
4: Tilannepäivitystä, koska mä veikkaan, että me kaikkien kuuntelijoiden kesken me täällä nyt tällä hetkellä kovasti jännitetään, että mites tää homma nyt oikein etenee. Mutta aivan mahdottoman hienoa. Mä oon niinku täällä tuulettelen teidän kaikkien puolesta. Kato, mä oon itse semmonen, että multa löytyy niin hirveästi semmoista uskallusta tehdä kaikenlaisia asioita, niin se on ihanaa, että sitä löytyy teiltä myös.
5: Joo, piti siihen nyt tämmönen oli poikkeava tapaus, niin piti.
4: Totta kai.
5: Kiinni siitä nyt.
4: Ilman muuta. Kuule, minkä kappaleen sä haluatte, että mä soitan teille?
5: Minkä kappaleen?
4: Nyt saatte valita.
5: Mennäisikö jonnekin Topi ja Agents-osastolle?
4: Mennään vaan.
5: Pistä sieltä joku semmoinen kiva, minkä itse laittaisit, niin mä luulen, että ei voida mennä mettään.
4: Katsotaan, mitä täältä mahtaisi tulla. Mä laitan täältä näin ja katsotaan vähän Agentsit tuohon. Kirjoitetaan se. Ja Topi.

0: Ja nyt, no niin kuule, täällä on tuota, katson että mikä se agentsia Topi olisi tuossa, noin. Viimeisen korttiin kirje. Ja sitten täällä olisi, emme tuommoista surullista laiteta mitään.
1: Semmoista ollenkaan.
0: Kauan, yksi ainoa ikkuna, viimeiseen korttiin. Olet kaikki.
2: Ehkä se kauan voisi olla.
0: Niin.
2: Se kauan voisi olla.
0: Kauan voisi olla, joo. Kuule, me otetaan se tähän soimaan. Näin me tehdään. Ja nyt minä pistän joo. tytölle sen numeron ja he soittavat sitten teille.
2: No niin. Selvä.
0: Mahtavaa. Hei, ihanaa iltaa teille ja mä kuulostelen sitten vielä, että miten teillä on mennyt.
2: No niin, tehdään näin. Kiitos sulle.
0: Näin tehdään. Kiitos teille. Kiitti.
2: Illan jatkoa ja moi.
0: Samoin kiitos. Moi moi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Tässä moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
11: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
12: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Anopin kultapoika Antti Ahopelto tässä. Miten mulla sattui tulemaankaan tuommoinen kappale mieleen? Voi vitsit, kun mahtavaa. Hei, me jäädään seuraamaan sitä tilannetta tai tätä tilannetta, että miten tässä oikein mahtaakaan käydä. Mutta oli kyllä tosi mukava tämä äskeinen tilanne ja aika mielenkiintoista. Ja mikä tuuri, oikeasti he on noin 20-30 kilometrin päässä toisistaan. Kuunnellaan täältä seuraava ääniviesti.
1: No niin, Radio Pooki. Ja lauantai-illan huumaa kuuntelevat ihmiset ja erityisesti Sari. Lähettäisin näin ääniviestin kautta terveisiä rakkaalle vaimolleni Hiukenniemeen Iihin. Hän siellä tuskaa ja tekee. Me on jaettu nyt nämä hommat sillä, että minä välillä tein tätä ja hän tekee sitä. Mutta hän on mulle rakas ja tärkeä ihminen ja haluan teitä kaikkia muistuttaa siitä, että pitäkää rakkautta lähellä. Kiitos ja hyvää lauantai-illan jatkoa.
0: Voi kiitos, että oli niin kauniisti sanottu, että se rakkaus on sellainen asia, että sen ei pidä koskaan olla itsestään selvä. Sen pitää olla semmoinen tunne, joka on siellä koko ajan mukana ja tietyissä tilanteissa se aina ilmoittaa sieltä, kun se toinen ihminen on siinä kohdalla. Tai sitten jos on oikein kaukana, niin se ilmoittaa tavallaan sen ikävänä. Se on kyllä semmoinen veikeä juttu tuo rakkaus. Villasukat by Mian tytöt lähettää terveisiä kaikille villasukkien rakastajille ja oi mikä ihanat villasukat on tässä. Aivan ihanaa, mitäs täältä tulee. Niin mä noista kuninkuusraveista vähän kyselin, niin etäkunkkariversio ruudun ääressä. Kyllä, toimii oikein hyvin ja niin se varmaan mullakin tulee käymään. Olen sitten paikan päälle lähde kuitenkin. Pilvistä lauantai-iltaa Sari ja Pookin kuuntelijat. Kesä on mennyt ja loma. Nyt on kahdessa lavatansseissa kesän aikana käynyt. Kukon hiekassa ja Hangan lavalla. Terkut studion, kiitos ja kuuntelijoille myöskin. Ja kohta loma loppuu ja arki alkaa. Tällainen mukava viesti mulla täällä. Ja sitten tänne tulee, että ethän lopeta 2-1, vaikka tulisikin vähemmän puheluita. No en lopeta. Tietenkin ei me voida lopettaa senkään takia. Kyllä meidän pitää nyt tämä nuorten tyttöjen ja poikien, nuorten miesten ja nuorten naisten tämä tilanne kyllä seurata ihan loppuun asti. Ja täällä mummeli pisti ihanan kuvan. Tämmöisiä juttuja täällä mehustuskin aloitettu nyt. Terveisin mummeli. Ja voi mikä ihana piirakan kuva tossa. Oi mä rakastan kaikenlaisia tuollaisia piirakoita ja kaikkia ihania. Ja mun on muuten pakko, kun tää oli niin hauska viesti, kun me puhuttiin siitä, kun auto on siellä korjaamossa. Kun mä sanoin, että se oli siellä niin kuin nyt meni vielä katsastuksesta läpi ja puhuttiin tästä Volvosta ja näin, niin Saarella Jamppa pisti mulle tuolta viestiä, että Hollolassa ja Lahdessa on Suomen halvin Volvo-huolto. Ja mä pistin kanssa, että no sinne pitää lähteä. Niin sitten hän vielä pisti, että täällä ne käyttää Turun hevosmiehetkin huollossa. Kato, kun Volvoa huoletaan ja Mersua korjataan. Just näin, mä oon ihan samaa mieltä, toi kuulosti oikein tosi hauskalta. Musiikkia laitetaan täältä ihan hetkisen kuluttua, mä luen tästä vielä yhden viestin. Eilen käyntiin Keminmaan Pohjarannassa tansseissa. Rainer Bolström ja Henna Oraste esiintyi. Tuli uusia tuttavia camping-alueella. Ja Sallasta Armi ja Kari. Tänään vietetään koti-iltaa ja kuunnellaan täällä Saria ja Pookia. Terkut ihan kaikille. Terveisin Leila ja Erkki Torniosta. Näin. Ja mitäs täältä sitten mahtaa tulla myöskin. Näin tulee vielä, että kuulolle Sallan Kotalan kylässä. Sarin hyvän kivan illan huumassa ollaan. Terveiset Göteborgiin ja tänne studioon mulle. Kiitos. Ja Päivikki, Jorma, Linda ja Jyrki sitten näitä terveisiä täältä lähettää. Mutta ennen kuin mä pistän täältä mitään musiikkia, niin kyllä mä otan täältä meille nyt yhden puhelun myöskin mukaan. No moikka, Sari täällä. Hallo, nyt oot lähetyksessä. Kuuluuko?
2: Hei, Pirjo täällä soittelee Muuramesta.
0: No moikka Pirjo Muuramesta, no niin, nyt kuullaan.
2: Ihanaa, että pääsin kuulemaan ja sain suun yhteyden.
0: Ai voi että, no niin, kiva juttu, että pääsit läpi. Siis
2: ihana kuulla sun ääntä. No niin. Mä oon panittanut sua varmaan 30-40 vuotta, kauan sä oot ollut niin kuin jossain.
0: No tuota, No telkkarissa aloitin 92, eli siitä sitten on yli 40, eikö mitäs siitä sitten on 34 vuotta aikaa.
2: No niin.
0: Niin. Aika. Ja radiossa vuonna 88.
2: Okei.
0: Joo. Että tämmöinen.
2: Kauan on täällä puukissa ollut?
0: No kuule, mä oon täällä ollut nyt 4,5 vuotta.
2: All right.
0: Niin.
3: Se on parasta. Arvaatko, mistä me soitetaan?
0: No mistä te soitatte? Kertokaas.
3: No me soitetaan sieltä, muistatko semmoisen kaverin kuin Jusu Ilmari?
0: Muista, Jusu Ilmari on ihana koirukka, sehän on mun kaveri.
3: Joo, mä oon se Jusu Ilmari, me ollaan Jusu Ilmarin kanssa tässä. Nyt istutaan iltaa porukalla.
0: Voi että. Kuule, nyt annat Jusu Ilmarille paljon rapsutuksia ja vähän pussutuksia myöskin.
3: Ihan muuta.
0: Joo. Aivan ihana. Hän on suloinen koirukka. Kyllä vaan. Ai, onko teillä siellä vähän, minkälainen ilta? Onko teillä tyttöjen ilta?
2: Joo, meillä on tyttöiltä, tiedätkö, täytyy kyllä sanoa, että me eilen vähän aloitettiin jo vähän iltaa.
0: Hyvä.
2: Me ollaan välillä vähän humppuja.
0: Oi, vähän pitää hauskaa, kyllä.
2: Joo, ja eilen aloitettiin vähän iltaa ja sitten saunottiin, tänähän me saunottiin.
3: Niin, me ollaan
2: saunottiin. Joo, mm-hmm. Saunottiin, että pelattiin vähän krokettia ja sen me käytiin vähän tuossa kylillä. Me oli kaveri vähän kuskina ja sillä viisiä. Käsillyssä alkoholi liikkeessä.
3: Viinakaupassa ja taas kertaa.
0: No niin, just näin, se tuli sieltä suoraan. Käytiin viinakaupassa ja sillä selvä.
2: No just näin, joo. Joo.
0: Hyvä meininki.
2: Joo. Ja tässä sitten mulla on pelattiin, tuossa päivällä pelattiin vähän iskiväpeliä, kaikkea semmoista. Ja vietettiin semmoista tyttöjä iltaa.
0: Joo. Ja mitäs kaikkea muuta siihen sitten kuuluu siihen tyttöjen iltaan?
3: No, sitähän me odotellaan, kun silloin mäkin olen sulle kerran silloin soittanut, niin sä sanoit, että sä Teemu Roivaisen kanssa tuli sitten tuohon meidän tanssilavalle, Hiekkarinteen tanssilavalle.
0: No niin. Onko Roivainen teidän suosikki?
3: No on se. On
2: no
3: se.
2: Yksi niistä.
3: Ja
2: no,
3: niin. Hänen bändiltä. Kyllä. Aina silleen, että kun, jos Teemu tulisi saunomaan ja hänen bändissäkin voisi tulla saunomaan.
0: No niin, nyt kuule, jos Teemu kuuli, niin hyvänen aikahan, täältähän tuli, kuule, tytöltä nyt saunaan kutsu.
3: No niin, sitten.
0: Kyllä se.
3: Okei, paljon terveisiä Teemulle, jos kuuntelee.
0: Niin, kato, ei sitä joka poika saunakutsua saa.
3: No ei.
2: No just näin, niin. Joo, aivan.
0: Niin. Ei saa.
2: Mutta nyt on jotain pientä virvokettakin.
0: Joo, virvoketta. Onko teillä niin kuin Kettukangas sanoi, että myös turvoketta?
3: On, kyllä.
2: Kyllä.
0: Virvokkeita ja turvokkeita.
2: Just näin.
3: Sinäkin saunoo.
0: Ai minäkin lähden saunoon. No ei se huono idea olisi. Olette pikkasen kaukana vaan. Muuten lähtisi.
3: Ei kun mitään myös tullaan vastaan.
0: Selvä. Hyvältä kuulostaa. Mutta kuule, te olette aivan ihanne. Mitä te haluatte, että mä soitan teille?
2: No, meillähän tuli niinku semmoinen yhteinen biisi.
0: Joo.
2: Kato, rupeaa herkistyä. Joo.
0: Joo.
2: Joo. Niin, laitanko kirkaa?
0: No, kirkaa. Ja mitä laitetaan?
2: No, olisiko se, että pyydä vain.
0: No on hieno kappale kyllä. On ihan mahtava. Kyllähän minä sen täältä laita sitten soimaan.
2: No niin, ihana.
0: Joo, se lähtee täältä kuule nyt tonne. Minä sen laitan. Hyvä. Hei, kiitoksia teille. Terveisiä.
3: Haluaisitko sä lähettää nyt meille vielä terveisiä?
0: No minä lähettelen teille kuule sinne paljon terveisiä ja kuulostaa niin hauskalta tuo tyttöjen saunailta. Ai, ai sentään. Kyllä.
2: No, yksi sellainen pieni juska, anteeksi, niin saako laittaa Juankoskelle Pirjo Hannelle terveisiä?
0: No pistä sinne terveisiä.
2: No niin, siinä ehkä sotvi mennä.
0: Joo. Kyllä.
2: Mutta kiitos sulle, oot ihana.
0: No te olette itte ootte ihania myös.
3: Tietää. Mehän voidaan katsoa vaikka, voi olla, että me katsotaan sitten, kun Teemu tulee ja hänen bändinsä. Joo. Me, sitten kun me ollaan saunassa, niin me laitetaan lauteita kuule WhatsApp-kuvia sulle.
0: No ehdottomasti kuule sen teette. Kyllä. Mahtavaa. Kiitos. Hei, kiitos ja pistetään täältä. Lähetittekö te kaikille terveiset jo, kenelle pitikin?
3: No. Kyllä,
2: kyllä.
0: No niin. Hyvä.
3: Ollaan kuulolla.
0: Näin ja tehdään ja täältä se lähtee soimaan, että kirkan pyydän vain.
2: Kiitos.
0: Ihanaa iltaa teille sinne.
2: Joo, kiitos, moi.
0: Moi. Moikka, moi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
4: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Hashtagia Radio Pouki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
8: Radio Pouki.
9: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio
10: Pouki. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Se oli kuulkaa hölökyn kölöky ja siinä mentiin Teemu Roivaisen tahtiin. Nyt mun täytyy sanoa, että minä tein tänne eväksi mukaan sellaista, pistin siinä oli kaikkia siis kurkkuu, tomattia, yrttejä, kaikki mitä siellä meidän pihalla kasvaa. Ja on sipulia ja on valkosipulia kaikkia. Sitten vettä, että tein tämmöisen niin kuin kylmän keiton, vähän tämmöisen kaspatsakeiton tapaisen, vähän sinne päin. Pistin vähän tuota siratsaa siihen joukkoon ja kyllä vaan, kyllä potkua riittää nyt tässä keitossa ja sitä sitten vähän tuon raijuston kanssa. Mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä ainakin nenä vuotaa, jollei muuta. Että äsken lähti ääni ja nyt on nenä tukossa, mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa. Voi olla, että äänikin aukeaa, kun syö vähän tuommoista pikkasen tulista ruokaa. Hei hei, Sari täällä.
1: Maarit täällä, moi.
0: Moikka Maarit, mistä päin sä soititkaan?
1: No, tällä hetkellä ollaan Saarijärvellä. Kotipaikka on Viitasaarella. Viime viikolla oltiin Kiuruvedellä.
0: Jee!
1: Ja mehän nähtiin sun vapaa-iltana.
0: No niin, ai niin, nähtiin
1: niin,
0: todellakin.
1: Oli silleen, kun oli ne Sarin nimipäivät.
0: Meillä aivan.
1: Maaritin nimipäivät. Ja.
0: Kaikki kuulee. Ja sitten kato, yhtenä iltana on aina juontajan vapaa-ilta.
1: Joo, se on kyllä tosi hieno.
0: Se on siinä sitten jossain vaiheessa, kun osa-ilta on tehty, niin sen jälkeen sitten juontaja heittäytyy vapaalle.
1: No niin, ja näin se pitääkin mennä.
0: Kyllä, totta kai. Eikö ollut hauskaa siellä jälleen kerran?
1: Siis todella hauskaa, joo. Ja sitten se, kun sä sanoit, kun se yö tuli sinne.
0: Joo.
1: Että kun sua vähän niin kuin jänskätti, että mitenkään tässä käy, JP.
0: Joo.
1: Niin eikö muuten ottanut paikkansa?
0: Kyllä, aivan siis. Eikö tullut semmoinen olo, niin kuin olisi ollut aika matkalla menneisyyteen, nuoruuteen?
1: No. No siis nimenomaan nuoruuteen. Tokihan niin. Me ollaan niinku nuoria vieläkin.
0: Joo, joo, ollaan.
1: Mutta
0: ollaan.
1: Jo siitä niinku 30 vuotta aikaa, noin.
0: Kyllä.
1: Niin. Se olikin. Niin, kaikella rakkaudella ja kunnioituksella Ollia kohtaan, niin JP veti kyllä aivan niinku jäsen.
0: Aivan mahtavasti, kyllä. Aivan samaa mieltä. Mä veikkaan, että kuule Olli tuolla taivaassa on tyytyväinen siitä myöskin.
1: No mä luulen kanssa, että näin on. Tuossa jo katsottiinkin seuraavaa yökeikkaa, niin on Peurungassa, se oli joskus marraskuu, moneskohan päivä, se oli joku perjantai, niin siellä myös silloin Olli Halonen.
0: Noni.
1: Että sinne mennään.
0: Sinne sitten. Joo, joo ja kyllä mulla ainakin tuli se, että sitten kun kuuntelee jotain yötäkin ja miettii, että niitä nuoruuden juttuja, niin kyllä siellä sai olla vähän pilke silmässä ja pikkasen naureskella itsekseen, että aika vilkku silmä, nimittäin minäkin olen ollut.
1: No, yhtään jos sitä niin kuin epäilty. No joo, mutta,
0: niin, mutta
1: pitää
0: ollakin kuule, kyllä. Ja edelleen pitää olla vähän vilkku silmä.
1: Siis joo, mitä elämästä tulisi, jos niin kuin heittäytyisit avokaavaksi?
0: Niin ei se menisi kuule liian tylsäksi. Se on kaikista näin parasta on. Sillä tavalla, kun menet aamulla vessaan ja sitten kun läppäsee hampaita ja nostat pään ja näet itsesi peilistä, niin eihän se aina mikään semmoinen kaikista hekumallisin näky ole, mutta ei muuta kuin leveä hymy siinä kohtaa. Hymyilet itsellesi, niin tiedätkö, päivän aikana pystyt hymyilemään aika monelle muullekin.
1: Joo, itsehän olen hivenen semmoinen. Niin se on levoton nukkuja, niin hiukset on aina niin kuin sinne päin.
0: Joo.
1: Niin olen niin kuin oppinut sanomaan, että voi että sä oot taas niin kaunis.
0: Joo, minä kaskulle monesti ihmettelen, että on kerta kaikkia hyvänen aika, miten hehkeä nuori nainen sieltä peilistä katsookaan. Eihän sinne voi muuta kuin nauraa itselleen.
1: No ei voi, ja siis pakko on niin kuin oppinut siihen, että jos et pysty niin kuin nauramaan itsellesi, niin et yhtään millekään muulle.
0: Niin, kuule, ajattelin, jos elämä menisi kiukutellen, oishan se ihan hirveetä.
1: No se olisi ihan tosi tylsää.
0: Niin, niinpä.
1: Todella tylsää.
0: Oh,
1: mutta jo sitten vielä, siis aivan ihana tämä nyt vähän niin kuin, mutta mehän ei jouduta niin kuin silleen kausti kuuntelee, että miten näille kolmikoille käy.
0: Joo.
1: Mitkä niin kuin oot niin kuin tässä vähän niin kuin yhyyttänyt.
0: Eiks oo, kuule, aika mahtava tilanne ja mä täällä koko ajan seuraan, koska nyt tämän viimeisen tilanne on se, että tytöt ovat laittaneet viestin ja sinne on mennyt viesti nyt näille nuorille miehille. Ja me jäädään tässä sitten odottelemaan, että miten tässä käy ja pistävät siellä sitä kuulumisia, että miten tässä menee. Kertovat vaan, että heillä on vähän huonot nettiyhteydet sinne poikien suuntaan. He varmaan WhatsAppin kautta laittavat näitä viestejä, mutta toivottavasti toimii.
1: No niin, toivotaan. Siis niin. Kaikkea hyvää ja parasta heille. Näin
0: kyllä.
1: On, kyllä.
0: Kyllä.
1: Mutta me lähdetään kuule tästä pikkuhiljaa tuonne, me ollaan siis Kukonhiekan täällä pihassa. Lähdetään tanssimaan tuota Aalto tulee esiintymään.
0: No niin, hieno juttu. Mitä sä haluat, että me nyt soitetaan?
1: No siis minähän ja mieheni tuossa komppaa tietenkin todella ihan sataa siellä, niin haluutaan kuulla toi Leif Lindemannin Se sydämessä on täyttä kultaa.
0: Sydämessä on kultaa vieläkin, joo.
1: Niin justi se.
0: Juuri tämä kappale, samaa.
1: Ja sitten vielä laitan Kiuruveille, Pekalle ja Leenalle oikein paljon terveisiä ja ketkä nyt siellä sattuu olemaan luuri, taikka siis kalvin äärellä, niin myös muillekin.
0: Kyllä, kiitoksia. Näinhän ne meni terveisen perille.
1: Näin, ja me Sari nähdään ensi kesänä.
0: Me nähdään ensi kesänä viimeistään. Näinhän me tehdään.
1: Näin me tehdään.
0: Joo,
1: hyvä.
0: Kiva juttu.
1: Kiva iltaa.
0: Samoin. Kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Moi moi.

0: Leif tässä ja sydämessä on kultaa vieläkin. No, mä kerron teille äsken, että nyt alkaa vuotaa silmät ja kaikki, kun oli sen verran reipasta tuo keitto. Ja sitten mä aloin lukemaan täältä. Hannu Lauteelta on laittanut mulle viestin. Ja ihan oikeasti, mä luin sen jotenkin niin äkkiä. Sitten vielä, kun mulla on leikattu silmät sillä tavalla tuossa pari vuotta sitten, että oikea silmä näkee lähelle ja vasen silmä näkee kauas. No näähän toimii ihan hyvin ja mä en niitä milläkään tavalla erota, mutta se tekee välillä sen, että jos on pieniä kirjaimia ja mä katson tietyltä etäisyydeltä, niin ne kirjaimet vähän hyppii. No niin, ja kuule, mä luin Hannu tämän sun viestin näin. Pyydäpä Hoikan Lasselta pornomaitopullon resepti, niin saat äänesi kuntoon. Ja mä aloin katsoa, että mikä pornomaitopullon resepti, että mikä tämä on. Ja tässä lukee poronmaitopullo. Hyvä Sari, noin. Nyt silmät päälle näkee paremmin. Poronmaitopullo, kuulemma sillä sitten ääni palautuu. Joo, näin, hyvä. No niin. Tällaista ihminen sitten vähän lukee aina välillä väärin näitä. No hei Sari, laittaisitko kesäterveiset Maijalle ja Arnelle Suomusjärvelle? Pooki is best, terveisin Mika. Kun Tomppa laittoi terveisiä, niin olivat nukkumassa, ovat yli 90-vuotiaat molemmat. Niin nyt ollaan kuulolla, kiitos sinulle. Ja näin sitten meni nämä terveiset tästä perille. Ja otetaan täältä muita viestejä vielä täältä alempaa. Katsotaan, kuinka paljon näitä on tuolla vielä. No miten alas mun pitää mennä, että täällä on näin paljon näitä lukemattomia viestejä. Mulla vielä, mä koitan yleensä aina kaikki saada luettu. Valkeakoskelta, kun mä kuulin, että... Ja täällä kuule Valkeakoskelta Kari pistää, että hän olisi myöskin raitissinkku eikä polta tupakkia. Tykkää eläimistä, on huumorintajunia, tunteellinen, herkkä ja tykkää musiikista ja kulttuurielämyksistä. Ja hän on tämmöinen fiksu mies, että jos sellaista sitten tarvitaan, niin täällä olisi. Hän kertoo vielä, että minä pitäisin kuin kokkaa kämmenellä ja mä todella on erittäin romanttinen ja semmoinen nallekarhu, minkä syliin voi tuota käpertyä prinsessa. Aiku ihana. Voi ihanasti sanottu. Kyllä oli kuule kaunis viesti. Tämmöisiä hienoja viestejä. Me vähän seuraillaan, että miten tuolla mahtaa käydä siellä Mynämäki-Masku-akselilla. Hei vaan, Sari täällä.
1: Markus, iltaa.
0: Iltaa, Markus.
1: Mitä Sarille kuuluu?
0: Sarille kuuluu tosi hyvää ja kuule voi, miten minä olen iloinen, kun Markuskin soitti.
1: No, me ollaan tässä ystäväpariskunnan kanssa saunottaa täällä Tolosessa.
0: Pikkasen kerrot vielä, että missä päin on Tolonen.
1: Eli Rovaniemeltä Kittilään päin.
0: No niin, kuule, mä veikkaan, että saunassa on aika kiva olla, koska siellä on aika viileitä tällä hetkellä.
1: On. Täällä on semmoinen kymppilämmintä.
0: No niin, minkälaisella porukalla sä siellä oot?
1: No tässä meitä on 4.
0: Onko 4 miestä?
1: Eikö 2 ja 2.
0: 2 ja 2, no niin, sitä mä vähän ajattelin, kato, niin siellä vähän emänä pitää teitä vähän nuhteessa ja ojennuksessa.
1: Niin, hei, tässä me kato saunuskellaan ja me kato kuuntelen aina Pookia, me soitan välillä Tompalle ja välillä Arille ja nyt me soitan ekaa kertaa sulle.
0: Kuule, minkä takia sä oot näin kauan pantanut tätä, kun sä tiedät, että mä oon oottanut sun soittoa?
1: Niin, sanoppa.
0: Ai, no mutta aivan mahtavaa nyt, kun soitit ja vielä siellä saunan lautialla. Onko teillä tämmöinen kaveriporukoite, tai nämä on niinku tuttava pariskuntien ilta?
1: Joo, meillä on just näin. Vuoroin vieraista.
0: Niin, ja ajattele vähän tänä päivänä, kun ihmiset vaan lähettelee tekstiviestejä ja WhatsApp-viestejä ja sitten Facebookissa vaan kysytään kuulumisia, niin eikö se ole kaikista parasta, kun ihmiset kohtaa ja näkee toisiaan?
1: Kyllä, se on hömppäinen tuo some.
0: Se on ihan totta. Kyllä mäkin tykkään, että sellaiset aidot kohtaamiset ja yhteiset illat niin. Ystävien kanssa, niin ihan parasta.
1: On. Mitä Sarille muuta? Onko se Turussa?
0: Minä olen kuule täällä Turussa ja minä olen täällä Aurajon rannalla. Täällä on aika mahtavaa.
1: No niin.
0: Mm.
1: Niin se on meilläkin täällä Lapissa.
0: No niin, niin, kyllä. Eikö se ole tuota... No. Kyllä se kesä, kesä tekee nyt tämmöisen pienen, että se vähän viilenee, mutta mä veikkaan, että kohta taas lämpenee. Mutta ei hirmu.
1: Ei paljon ollut helteitä vielä, että elokuuta odotellaan.
0: Joo, eikä niistä helteistä niin kauheasti kyllä väliä, että ei välttisi.
1: No ihan. Ei, kyllä se on tuon työn kannalta huono.
0: Niin, niin. No mitäs sä kuulet teet työkseen? Saanko mä uudelleen?
1: Ollaan yrittäjiä vaimon kanssa. Vaimo siivoaa ja mie remontoin.
0: No niin, no mutta toi on hyvä. Ja se on, sitten kato yrittäjiä, kun ollaan, niin töissä ollaan melkeinpä aina.
1: Se on 24/7.
0: Joo, ja sitten sen takia se on ihana nollata ja olla ystävien kanssa.
1: Kyllä.
0: Mm. Nyt kun te olette siellä saunomassa, niin sun pitäisi kertoa, että mitä minä soitan täältä ja sitten lähettää terveisiä.
1: No kuule, pitäisikö laittaa tuo Saija Tuupasta?
0: Laitetaan vaan Saija Tuupasta, mitä me laitetaan.
1: Mitä sitten kun?
0: No niin, tämä on just oikein semmoinen yrittäjien laulu.
1: Joo.
0: Joo. Sitten kun sitä aikaa joskus saisi.
1: Niinpä.
0: Niinpä. Kuule, näinhän se menee tää homma. Minä pistän kuule täältä.
1: Joo.
0: Täältä soimaan
1: tämän. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja kyllä ne, jotka kuulee minut, niin ne tietää.
0: Noniin. Hyvä juttu. Joo. Tässä tulee mainokset ensin ja tämän jälkeen lähtee soimaan tämä sitten kun.
1: Joo, ei muuta kuin pusi Sarille.
0: Pusi kuule sulle ja kaikille teille sinne ja isoon haliin kerran.
1: Joo, kiitos Sari.
0: Kiitos.
1: Joo, moi moi.
0: Moi moi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Katso. Näet kuvan.
7: Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.

0: Tässä on niin hienot sanat tässä sitten kun kappaleessa. Moikka Sari, täällä ollaan nyt menossa tanssimaan Käylän Korpihoville. Siellä on Alina Liikola. Naapurit uudesta kaupungista tuli mökille, niin tultiin tanssimaan. Vähän jalalla korjasti. Vettä sataa, tuulee, on kylmää. Terkkuja siskolleni, veljelleni ja kaikille, kuten ennenkin. Ja tietysti sulle, Sari, kiitos. Terveisin Soili ja Jouni ja Tuula ja Eki. Ja sitten tässä on hauska kuva, niin siinä on joulukuusi. Toi on kyllä aika hyvä. Kesällä joulukuusi, mutta joulukuusi ilostuttaa aina. Se on ihan hieno ja kaunis. Hei vaan täällä, Sari.
1: No moi, Sami täällä.
0: No moikka, Sami. Voi mä näin. Sä oot kuule käynyt taas monen artistin kanssa poseraamassa.
1: No tällä viikolla oli nyt peräkkäisinä päivinä keikat tossa. Ja sitten on ollut vähän tuolla reissun päällä siskon luona Mäntsälässä. Ja en ole nyt vasta kotiutunut vähän aikaa sitten takaisin.
0: No sehän kuulostaa kivalta, että sulla on ollut kyllä. Mä näin, oliko se Pirita Niemenmaa, kenen kuva sulla oli?
1: Joo, Piritan keikalla olin keskiviikkona, ja torstaina olin siellä Uusien Tangon kuninkaallisten tuolla Littoisten lavalla.
0: No niin, voi ei. Oli kyllä varmasti ihan mahtavaa. Tykkääkö sä Uusista Tangon kuninkaallisista?
1: Joo, oli siellä hirveän hyvin, ainakin yleisö sai mukaan, että kyllä yleisö tuntui tykkäävän.
0: No kyllä, ihan varmasti. Aivan varmasti, kyllä olin kanssa. Upeita ovat molemmat ja hienosti laulavat. Mitä Sami muuten sun kesään kuuluu?
1: No sit mä olin siellä Mäntsälässä mun siskon luona, niin siellä on kissa ja hevonen ja koira. Siellä oli, että se maaseudulla vähän, niin siellä oli kiva, sienestettiin kanttareilla ja siellä ja mustikoita löytyi.
0: Oi, kiva. Niin, olipa. Toi kuulostaa kivalta. Sä tykkäät käydä myös sienimetsässä.
1: No joo, kyllä mä lähinnä kanttarelle ja ehkä, mutta kyllä mä tattejakin joskus. On niistä kyllä hyvää ruokaa, just kaikki kastike ja metsästä ja leipä ja tämmöistä.
0: No just, kuule, kyllä. Tykkäätkö sä, Sami, tehdä ruokaa?
1: Joo, itse asiassa mähän on kokki niin kuin käynyt ihan kokiksi, että... Kyllä.
0: Aivan, no sitten kuule, sulla onnistuu kuule käden käänteessä, mikä vaan.
1: Paitsi että kun yksi on, niin sitten se on vähän, että ei aina hirveästi viitti tehdä, niin se on välillä kivempi, jos sitten koosykille tehdä, että ei sitä tule tehtyä aina vaan.
0: Joo. Niinpä, että olisi joku sitten, kun tulee, jos tulee ystäviä käymään, niin sitten on
1: niin,
0: kiva tehdä.
1: Kyllä. Joo. Sitten mulla toivekappale on se Piritan, se uusin, se, oliko se elämäni paras päivä.
0: Pirita, elämäni paras päivä, kyllä se on tässä. Tämä on hieno kappale. Piritalla on paljon hyviä kappaleita kyllä.
1: Ja se oli siellä Markku Ketola, oli säästämässä siellä, nyt sehän voittiko se siellä Kiuruvedellä sen seniori jonkun kilpailun.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Elämäni paras päivä, se oli tässä Pirita Niemen maa. Sitten otetaan meille soittaja mukaan lähetyksen. Hei hei, Sari täällä.
1: No moi moi Sari.
0: No moikka moi. Onpa siellä ihana. Sano vaan.
1: Näitä Raahesta. Terveisiä vaan Sarille sinne ihanaa. Teitä sua kuunnellaan kuule aina täällä ja tuota.
0: Aiku kiva kuulla. Raahessa, siis sä oot siellä, niin se on ihana kaupunki, mä tykkään siitä. Mä olin siellä vähän aikaa.
1: Tää on semmonen ihan melkein niin kuin synnyin paikka, että 5-vuotiaana on muuttanut Raahe.
0: No niin, minkä ikäinen sinä oot?
1: No kuule, 50 tuli täyteen, ikävä kyllä.
0: Elikkä no niin, no sä oot pikkasen nuorempi kuin Pertti. Kato, mä mietin vaan, kun Salovaran Perttihän on siellä Raahessa asunut kanssa.
1: Joo, kyllä, näin on, joo.
0: Niin, ja sitten Pertin veli ja Lauri, ja onks Lauri sitten vähän niin kuin sun kanssa samaikäinen?
1: Mä en tunne heitä, että tää on niin pieni paikka, mutta
0: ja Lauri asuu muuten Oulussa, niin tulikin mieleen, että hän asuu nyt siellä. No, on, mutta kaunis kaupunki. Mä kävin siellä.
1: On se nättä.
0: Siinä oli vaan sellainen jännä juttu, että kun mä olin lauantai-illalla, 10 aikaa illalla, kun mä lähdin, niin mä ajattelin, että missä kaikki ihmiset on.
1: Ei täällä ole ihmisiä. Me lähdetään karkuun täältä. Niin. Paitsi tänä iltana ei lähdetty. Niin. Jäätiin takkatuvaan ääreen kotiin.
0: Ai, ja kato, tiedätkö mitä? Mulle kerrottiin näin, että raahelaiset on sellaisia, että täällä ei paljon viestejä lähetellä, eikä Facebookiin kirjoitella, vaan raahelaiset käyvät kyläilemässä toisten luona ja osaavat viettää oikeasti sosiaalista elämää.
1: Kyllä, mutta sen verran, että kuule, tuonne Teijalle lähetetään tuonne Vuokatin suuntaan terveisiä ja Tuijalle ja Timolle, missä lie ovatkaan, Kokkola Sievisuunnalle ja sitten Kirsille tietenkin Kempeleeseen ja Marjalle Pattijoelle ja sitten Souvareiden toive olisi, että yhdessä matkataan ja sitten

0: kai Larelle sinne yli tuonne Nuijamiesten lavalle nämä 50-vuotisjuhlave-jutut, mitä onkaan. Ei jaksettu lähteä, mutta paljon onnea Larelle sinne. Että tuota, ässiä on kuunneltu 30 vuotta, että tuota, hieno ja tanssittu heidän tahtiin. Monet kuvat otettu ja että tuota, eilen oltiin Markku Arua kahtomassa Kempeleissä ja oli hienot menot.
1: Nonni,
0: kuulostaa. Että kaikille tanssitutoille terkkuja vaan ja tuota, sinuakin käytiin kahtomassa Kiuruvedellä.
1: Ai, te olitte Kiuruvedellä kanssa.
0: Oltiin.
1: Eikö ole kiva tapahtuma?
0: On, se on hieno, mutta harmiten on ensi vuonna yhtä aikaa tangomarkkinat ja Kiuruvesi, no, että on, tuota, miten sitten jakaantuu, mutta tuota.
1: Se on vähän harmillista, että
0: ne että
1: on,
0: kummassa sä sitten oot, että
1: minä olen Kiuruvedellä. Kiuruvesi.
0: No niin, hyvä.
1: Siellä.
0: Mistä tullaan sinne?
1: Joo, kato, kun se Kiuruvesi. Että nämä, siis molemmat on upeita tapahtumia, mutta mun mielestä tässä Kiuruveden tapahtumassa on semmoinen tietynlainen henki ihan erilainen.
0: On, se on hieno. Joo. Me oltiin vaunun kanssa kuule eka kertaa nyt siellä. Oli hieno ja oli mahtavata paikalla oltiin ja oli lyhyt matka kävellä paikalle. Ja
1: kyllä ja
0: oli hieno
1: ensi kesänä vähän todennäköisesti ehkäpä vaunulaisille pieniä yllätyksiäkin.
0: No,
1: se kuulee sitten tuossa keväällä. Että kuule kannattaa alkaa varamaan sitä vaunupaikkaa vaan.
0: Eli no niin, varataan paikka, yes.
1: Varakkaa paikka ja sinne vaan, Kiuruvedelle meidän kanssa.
0: Joo. Mutta tuota, ei muuta kuin ihanaa iltaa Sarille sinne pookin ja tuota, kaikille tanssitutuille terkkuja tosiaan, mutta laitapa souvalle, että yhdessä matkataan.
1: Pistetään tää soimaan. Kiitos sulle.
0: Hyvä.
1: Kiitti.
0: Kiitoksia.
1: Joo. Moi.
0: Moi.

sei gewahr. Nur nang sen joskus on niin vaikeaa, kuiskata että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hei vaan, täällä Sari.
1: No hei vaan, täällä Artsi.
0: Terve, terve Artsi. Missäs Artsi kulkee?
1: Kuule, täällä kun Kemin maassa ajellaan kohti Suupohteen keidasta. Vähän kuuntelemaan tuota Leif Lindemania ja Armi Teikulaa.
0: Ai, he ovat siellä. Voi, mahtavaa. Tanssikengät sulla jalassa ja onko vaimo vieressä?
1: Ei, se on sillä. Mä oon kyllä sinun kanssa toristakin, kun se ei ole vieressä.
0: Ai jaa, lähikö sä yksin tansseihin?
1: On, mulla on tätä, on mulla kuljettajana on tuollainen laulajapoika Aleksi Nilsen.
0: Noni, että lähitte sitten vähän niin kuin miesporukassa tansseihin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin.
1: Ja sehän meni meillä höpöksissä, että meillä oli puhettilla tangomarkkinoilla tanssia ja minä luutin nyt, sinä luutin viimeksi, että minä lähdin nyt pois.
0: Ai nyt, ei, mitä sä nyt sillai?
1: Mehän tehtiin se repit, että tanssita ja sä sanot, että sä jäät, kun mä tuun hakkeen tanssin, mutta minä lähdin pois.
0: No voi harmitus sun kanssas. Mut kuule, kato nyt, kun te olette menossa sinne tansseihin, niin siellä sitten sä tietysti odotat, että naisten haku, niin naiset tulee hakemaan sinua, eiks niin?
1: Niin, mutta naisilla tässä on tämmöinen ruma ulkomuoto ja paha haju pelottaa.
0: No älä nyt ole tuolla tavalla noin vaatimaton.
1: Siinä on kanssa, mä olisin voinut tanssia, kun katsot, kun sä oot värkännyt hevosten kanssa, niin kuin minäkin, niin se voi olla vähän pahaa.
0: Ajatteliks sä, että sä tuoksut hevoselle, niinkö?
1: Joo, mitä.
0: Ai että, no oisa se ollut mukava. Tiedätkö, mä ajattelin tuossa Kiuruvedellä nyt, kun mä olin viikonloppuna, ja mulla oli semmoisia ihania, jos joku muuten katsoo sitä ohjelmaa, näkee niitä, niin se on sellainen kuin muotiputiikki Helmi tuolta Somerolta, ja mulla on heiltä kaikki tämmöiset mekot, tanssimekot, ja sitten mä sain heiltä ihanat tanssikengät, ja tiedätkö mitä se tarkoittaa? Jos mä oon saanut nyt tanssikengät ja tanssimekon, niin täytyyhän mun lähteä joku ilta tansseissa käymään. Ehdottomasti.
1: Pitääkö meidän vuoden päästä sitä sinne Seinäjoelle?
0: Minä
1: olen asunut siellä ja kukaan ei ole kaveriksi. Mä en nyt yksin voi jäädä sinun kanssa sinne tanssimaan.
0: Voi. Kuule. Minä oon Kiuruvedellä. Siis ensi kesänä on semmoinen tilanne, että Seinäjoen tangomarkkinat ja Kiuruvesi on saman aikaan. Ja kyllä. Ja mä oon siellä Kiuruvedellä. Kun mä oon, niin, kun mä oon töissä siellä.
1: Tehdään joku keikka tänne Pohjoiseen.
0: Joo. Kyllä mun pitää varmaan tehdä sinne joku semmoinen keikkaus.
1: Tähän menen pois ja lähetetään terveisiä tuonne Kuivuniemen. Sitten pyöriä pöyvä porukalle ja kaikille veljelle, vaimoille ja kaikille muillekin tuttuille. Ja toivekappale oli sitten semmoinen kuin Juha Alvarilta Ensi rakkaus.
0: Ensi, katsotaan. Ensi rakkaus. Kuka esitti?
1: Juha Alvari.
0: Joo, löytyy.
1: No niin, katsotaan, mä en kyllä ajatellutkaan, että menee tuonne paikkaan tanssimaan.
0: Joo.
1: Ei ole entenä.
0: No niin.
1: Se kuuntele, se entenäkkaus ei kuuntele kotona, kun ne on kieltänyt, kun se blogi kuuntelee.
0: On vai?
1: Ihan saunalla kuunnella ja soitella sulle, mutta
0: Ai, no niin. Mutta kyllä mekin, kuule, me päästään vielä sun kanssa yhdessä tanssimaan joskus.
1: Kyllä me nähdään, mutta joskus kunikokraveet.
0: Joo. No kuninkusrave... Niin, meinaatko sä lähteä kunkkuraveihin?
1: En tiedä, kun joskus oli hevonen, mä olin juoksemassa siellä.
0: Niin, kyllähän se olisi kiva päästä sinne. Joo, mutta kuule, laitetaanko... Joo, pistetään ensirakkaus ja ajakaa varovasti ja oikein ihanaa tanssi-iltaa teille.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Moikka, moi.
1: Moikka, moi.

0: Se oli tässä Juha Alvaria. Ensi rakkaudesta tässä laulettiin. Hei vaan, Sari täällä. Moikka. Moi. Kukas siellä soittelee? Minä olen täällä pelkkänä korvana. No nyt sieltä ei kyllä kuulu sitten yhtään mitään. Mutta jos susta nyt tuntuu siltä, että sinun puheluusi vastattiin, niin huuda vaikka hip hurraa, niin jatketaan siitä sitten keskustelua. Tänne tuli aivan ihana viesti. Hikinen reissu koiralenkillä, kun hoitokoira piiklepoika on semmoinen nuuskia ja joka kikkaren syöjä. Ollaan koirahoitajina 4 koiralle ja 1 kissalle. Nuorisukon on polttaris. No nyt kuuluu.
1: No hyvää.
0: No hyvää. Kuka siellä soittaa?
1: No Lea täällä soittaa, kuule Savukoskelta, ja ajattelin tilata jotain hyvää musiikkia.
0: Vau, kuule sä soitit sitten aivan oikeaan numeroon.
1: No enkö soittanutkin, kyllä. Minä äsken jo laitoin sinne kyllä viestiä, mutta niin me ollaan täällä Savukoskella, tultiin tänään ja meillä on täällä ihan mukavat kekkerit, käytiin saunassa ja laitoin viestiä Hankasalmelle, haluaisin laittaa Marjatalle ja Timpelle, sulla on siellä varmaan se viesti jossakin.
0: Joo.
1: Minä haluaisin toivoa Hilma ja Onni.
0: Hilma ja Onni. Tää se varsinainen tarina on.
1: No se on tarina. Se on meidän perinteinen tämmönen karaoke-laulu. Pistäpä sieltä Hilma ja Onni tulemaan.
0: Kyllähän minä laitan kuule tuosta. Odotas, kun mä pääsen tuohon oikeaan kohtaan. Tuonne. Pitää täältä.
1: Me päästään tässä. Me päästään tässä sitten Jounin kanssa laulamaan sitä tuosta karaoke-versiona. Niin.
0: Hyvä!
1: Ja kaikille hankasalamelaisille terveisiä Savukoskelta. Ja sitten Jyväskylään. Siru varmaan kuuntelee. Niin sinne kanssa terveiset.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Terveiset menee varmasti perille. Minä kiitän niitä hänen puolestaan tässä.
1: Joo. Niin kyllä me tästä nyt sitten selvitään ja kuunnellaan, että mitenkä se homma lähtee menemään.
0: Kyllä. Näinhän me tehdään. Tämä me pistetään tämä soimaan, tämä kiva kappale täällä.
1: Näin me teemme, Väinö, sanoo entinen mieskin, niin.
0: Joo.
1: Katsotaan. Selvä pyy. Hyvä.
0: Selvä. Kiitti.
1: Hei hei.
0: Moikka moi.
1: Moi moi.
0: Näin, kuullaan kohta toi Hilma ja Onni. Täällä tulee tytölle aika paljon viestejä. Tänne tuli ihana viesti näin, että tässä terkut sille ihastuttavalle Mynämäen Lady-sinkkuryhmälle. Täällä viestittelee mukava herrasmies, avaruusinsinööri, elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, tangolaulaja. Roadtripeistä kovasti kun tykkäänkin, niin olisin heittämällä ajellut tänään vaikka Mynämäelle. Mutta just ajelin 800 kilometriä Rovaniemeltä kotiin Janakkalan Tervakoskelle. Ja ajattelinpa laittaa saunan päälle ja korkata kylmän huurteisen. Mutta naiset saa viestitellä sieltä mökkireissultaan, jos kerkiävät, kun vientiä varmasti riittää. Hauskaa iltaa kaikille, Petri laittaa täältä. Ai sentään, ihana juttu. Ja kuule, minä lähetin tämän tytöille eteenpäin ja nyt te kuulet tehdään semmoinen juttu, että pistetään Hilma ja Onni soimaan ja sen jälkeen me saadaan vähän tilannepäivitystä tuolta Mynämäeltä. Tämä menee jännäksi, kuulkaa sitä juttu.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio
1: Pookin. Hei! Saatiinko me taas puhelimen ääreen sinkkuryhmä Mynämäeltä?
2: No, täällä me ollaan. Juuri puhelua noitten poitsujen kanssa tässä.
1: Ai, no kerro.
2: No kyllä täällä on kaikki sinkut aika tyytyväisiä tuohon puheluun ja kyllä nämä varatutkin täällä myhäilivät aika tyytyväisen näköisinä, että tämä nyt oli tämmöinen niin kuin multitasking, että kun täällä puolet vielä söi äpösti ruokaa menemään ja puolet lämmittää saunaa ja täällä on sormetkin nyt sitten palannut tällä saunalämmittäjällä tuolla liekopadassa vai tuolla saunan kiukassa, mutta puhelu oli kyllä erittäin miellyttävää ja kyllä me kaikki kuusi sinkkua, niin me oltiin jotenkin todella positiivisesti yllättyneitä tästä puhelun sisällöstä.
1: Vau! Wow. Mitäs nyt tapahtuu?
2: Kyllä tässä nyt kävi Sari sillä tavalla, että me saatiin kutsu tuonne sauna-iltaan tässä, että kuulemma kalenteria taisi olla auki tuonne loka-marraskuuhun asti, että kunhan saadaan nyt vaan sitten meidän kaikkien aikataulut natsaamaan yhteen sillä tavalla, että kuusi henkilöä, joilla on ihan eri elämäntilanteet ja näin edelleen, niin että miten me voitaiskaan sovittaa ne yhteen viikonloppuun, niin se on käytännön haaste, mitä tämä meidän ystäväporukkakin on tässä yhteisten vuosien aikana joutunut kohtaamaan, mutta eiköhän se tässä luonnistu.
1: Kato, kyllä se vaan, mä uskon, että se, no ette ajatellut, että olisi huomenna aamulla joku tämmöinen yhteinen aamupala ollut, että pojat olisi vaan vähän kurvailu Mynämäelle silleen niin kuin näyttäytymään, että tässä me ollaan.
2: Niin, no kyllähän se on niin kuin yksi vaihtoehto, mutta kyllä me nyt vähän ajateltiin, että meillä on täällä nyt kuitenkin tällainen synttäriviikonloppu.
1: Laatuaika.
2: Kyllä. Joo. Kyllä sinä, Sari, ymmärrät, että tämä on nyt niin kuin laatuaikaa ystävien kesken, että siihen ei välttämättä nyt pidä sotkea niitä sinkkumiehiä, että se on asia erikseen.
1: Joo, se on sitten niin kuin eri juttu, mutta mun mielestä se on tosi hienoa, että tavallaan niin kuin peli on avattu ja olette ollut toisiin yhteydessä. Ja katos, ja kyllähän sitä voi tehdä niinkin, että mä toivon, että te pidätte tässä välissä yhteyttä vaikka sillä tavalla, että on Facebookia ja on kaikenlaista tämmöistä muutakin.
2: Joo, kyllä varmasti pidetään vielä yhteyttä ja yritetään sovittaa näitä aikatauluja yhteen tässä parhaamme mukaan. Mutta kyllä mä voin sanoa, että nämä meidän kolme sinkkua naista täältä, niin meillähän on todella kiireiset arkipäivät ja viikonloput on buukattu jo sinne pitkälle syksyyn, että kun me tässä uutakin mökkireissua niin kuin pohditaan tällä porukalla, niin meidän pitää vähän katsella tilannetta, mutta
1: se pitää ottaa kato huomioon täällä nyt tämä tilanne, kyllä.
2: Joo, kyllä, että ehdottomasti voidaan sanoa sillä tavalla, että toiveikkuus kyllä pysyy meillä kaikilla kolmella yllä täällä Mynämäellä. Että oli erittäin miellyttävä puhelu kyllä heidän kanssaan.
1: Ai, ja kuule mun mielestä tässä radiossakin, he kuulosti siis todella niin kuin sellaisilta fiksulta tyypeiltä kyllä.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, kyllä vaan. Ja mä vähän veikkaan, että se voi olla heillä kuule vähän sama fiilis. Ajattelin, että kylläpä oli mukavia. Että voi että, semmoista se on. Mutta kuule. Minä haluan, että mut pidetään niin kuin pikkasen ajan tasalla tästä hommasta, että jos tässä seuraa jotain jatkoa, ja te jossain vaiheessa vaikka näette, vaikka huomella kun lähdette ajaa kotiin päin, niin eikö voi joku pikaiset treffit jossain tehdä?
2: Ai huomiseksi?
1: Niin, kun lähtee kotiin päin ajelleen, niin sitten.
2: No meillä on vähän nyt sillä tavalla noille pojille me jo jaettiin, että me pidetään vaihtoehdot tässä auki, mutta Sari, minä haluan sanoa nyt tässä sellaisen, että me ollaan kiitollisia sinulle tästä radioaaltojen välityksellä tehdystä työstä, että eihän tällainen niin kuin nykyaikana, niin kuin, ei ole ehkä se yleisin tapa, mutta kyllä kaikki kortit pitää vaan katsoa.
1: Tiedätkö, se on ihan totta.
2: Ja siitä me ollaan niin kiitollisia. Kyllä tässä oli kaikki puhelun osanottajat todella kiitollisia nyt tästä mahdollisuudesta, että me oltiin silleen, miten se sanoisi, jotenkin vilpittömästi niin yllättyneitä ja sillä tavalla todella niin kuin iloisia tästä mahdollisuudesta, että kiitos, siitä kuuluu sinulle.
1: No kiitos, kuule. Tiedätkö, mä sen verran kerron, että silloin kun mä olin 20 vähän päällä, niin täällä on semmoinen turkulainen paikallisradio kuin Auran aallot. Ja mä olin 7 vuotta täällä Aura-aalloilla, olin töissä, joka studio on tässä mun vieressä. Me olemme niin kuin samaa radiotaloa. Ja mä tein siellä sellaista ohjelmaa, kun joku odottaa soittoasi. Ja se oli tämmöinen treffiohjelma, ja mä tein 4 vai 5 vuotta sitä. Ja kuule, mä olin useimmissa häissäkin mukana.
2: Joo.
1: Niin,
2: kyllä
1: että nyt
2: me ajateltiinkin, että tuossa meidän heti ensimmäisen puhelun jälkeen, että kyllä nyt oli jotenkin rautainen ammattilainen tässä puikoissa, mutta me ei osattukaan arvata, että täällä olisi tällainen tausta, että pitäisikö sitä ihan lanseerata Pookillekin sitten tällainen formaatti?
1: No minun mielestä, joo, me tehdään Salovaran Pertin kanssa aina maanantai- ja tiistai-ilta. Ja me ollaan koko ajan vähän meidän ohjelmapäälliköltä, meidän pomolta ollaan pikkasen niin kuin aneltu, että anna meidän pitää yksi ilta tämmöinen treffi-ilta. Että se olisi tosi kiva. Ja katsotaan, jos hän siihen nyt suostuu. Mutta vähän niin kuin ammattilaista kokemusta, niin mä en tiedä, onko tässä nyt hirveästi tässä asiassa kehumista ja plussaa, mutta kun musta tuntuu, että mä oon niin kuin jollain tavalla itse omassa elämässäni aika useasti kokenut tuon tilanteen niin kuin uudestaan ja uudestaan.
2: Joo. Ei, mutta kyllä mä voisin nyt välittää täältä niin kuin sinkkujen ja varmaan silleen varattujen myötäeläjienkin toiveen, että kyllä me kannatetaan tällaista formaattia. Siis ehdottomasti tämä on ihan vilpitön toive, että me olemme me sinkut kyllästyneet deittiäppeihin. Tämä on nyt vetoomus kaikille nuorille, jotka tätä kuuntelevat. Laittakaa studion viestiä. Radiopookin deittiformaatti nyt auki maanantaisin ja tiistaisin ja ihan oikeastaan mikä viikonpäivä vaan käy meille, että arkena ja sunnuntaina.
1: Selvä. Kuule, kiitos näistä ihanista sanoista. No nyt te saatte taas toivoa jonkun kappaleen.
2: Joo, meillä oli täällä maestro toivonut minkäs kappaleen? Riki Sorsalta toivomme Haaveissa vainko oot mun.
1: Ihana kappale.
2: Kyllä. Ikivihreä.
1: Kyllä, tämä on ikivihreä. Tämä on niin hieno. Haaveissa vain koot mun ja Riki Sorsa, minä pistäsen tuohon. Sepä
2: kiitos
1: täältä
2: paljon.
1: Lähtee soimaan. Noin. Hyvä, mutta minä odotan, että teiltä tulee tänne viestiä ja hieno homma. Ja kuule,
2: me päivittelemme.
1: Otetaan tuosta treffihommasta vähän nyt kiinni ja vähän pomolle taas vähän pikkasen heitetään täältä viestiä, että kuuleko tällaista.
2: Kyllä.
1: Toivottu.
2: Niin. Kyllä, tämä on nyt yleisön pyyntö.
1: Joo, hyvä. Hei, ihanaa iltaa teille ja jäädään jännityksellä oottelemaan, mitä tapahtuu. Minä laitan soimaan täältä Riki Sorsan Haaveissa vainko oot mun. Ihanaa viikonloppua teille ja kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitti, moikka moi.
2: Moi moi.

Haaveissa vain kun oot mun Riki Sorsa. Aivan ihana toive ja todellakin terveisiä tytölle sinne Mynämäkeen ja oikein ihana saunareissua myöskin heille. Voi voi, kyllähän se kuulkaas vaan toteutuisi ihan hyvinkin. Se ei ole mikään vaikea juttu tehdä joskus sellainen, että voisi ystävää etsiä näin radion välityksellä. Kyllähän me sitä aina silloin tällöin tässä varmaan tehdäänkin, mutta tämä on ollut tänään kyllä todella hienoa. Kari moikka, kyllähän se niin on, että mies tarvii naisen ja nainen miehen. Molempien logiikkaa kun yhteen napsahtaa, niin siinä pärjää todella hyvin. 6.7. tuli 35 yhteistä vuotta taivalta täyteen ja hyvin männöö. Ja toisen toiveita on kunnioitettu molemmin puolin ja isovanhempinakin, kun ollaan, niin osaa arvostaa ja rakastaa elämää. Rakastakaa me toinen toistamme ja läheisiä ja antakaa anteeksi toinen toiselle. Usko, toivo ja rakkaus. Näin ihanasti Kari täältä laittaa. Voi, toi on kyllä tosi mahtava. Terveiset Maariahaminasta Pookin kuuntelijoille sekä erityisesti Vännille Kellariin ja Kirsille Kiiminkiin. Näin täällä sitten laittelee Mikke Paraiselta. Ja sitten täällä tuli tuo Hepan kuva tuli. Hauskaa iltaa kaikille tutuille Savukoskelta, Värriön Akanvaarasta, Hankasalmelle ja muille tutuille ja naapurin Tindelle ja Marjatalle. Terveisin Lea, Tapsa, Jouni ja Katriina. Ja mitäs muuta kivaa täällä sitten. Täällä vaikka minkälaisia kivoja viestejä. Pooki soi Hiirikosken saunalla. Kiitos Sarille ohjelmasta. Ole hyvä. Terveiset Pekulle ja Larille, toivoo Ykin Pena.

0: Finlanders tässä ja kaikki tytöt. Moikka Sari, kyllä on hyvä ohjelma ne lauantaisia mulloinkin. Tulin Ruotsista tänne mökille Lampille ja on aina kiva käydä. Ja kaikkia hyvää teille juonteille sinne Pookin ja kuuntelen Ruotsissa myös joka päivä. Paras radiokanava, kanava. Näin Elisa Ruotsista kirjoittaa ja pistetään. Noita toivekappaleita me otetaan oikeastaan vaan soittamalla, mutta tämä, mistä tämä kysyttää pahdetut kastanjat, niin sitä en kyllä edes löytänyt meiltä. Jaha. Täällä pistää hyvä idea Pär Juhan Loviisasta laittaa, eli varmaan tähän, että voitaisiin tehdä semmoinen vähän treffiohjelma. Niin tässä on kyllä mä ajattelin, että me voitaisiin tämmöinen tehdä. Se ei ole kauhean vaikeaa eikä hankala ollenkaan, siitä tulisi tosi hauskaa. Ja varsinkin sillä tavalla, että tavallaan, kun meillä on se ilta, että koska tämä on, niin ilmoittaudutaan etukäteen, ketä on sitten useampi siinä yhdessä tai yksi, ja sitten laittaa vaikka WhatsAppin kautta meille viestejä. Ja me soitetaan ensin ja keskustellaan ja varmistetaan se, että soittaja on oikeasti asiallinen ja oikealla linjalla. Ja tämän jälkeen sitten saa hänen, kun te kuuntelette, että voi, ton kanssa voisi lähteä vaikka treffeille, niin sitten tänne WhatsAppin kautta vaan meille viestiä ja voidaan vaikka yhdistää puheluita niin, että kaksi henkilöä, se joka etsii seuraa ja se, ketä on kiinnostunut seuranhakijasta, soittaa, niin voin yhdistää ne siihen saman puheluun. Joo, tämmönen. Tällä tavalla sitten se kyllä toimii, että se ei olisi vaikeaa, että nyt minun pitää ylipuhua tuo minun esimieheni. Hikinen reissu koiralenkillä. Nyt mä luen tämän loppuun. Kun hoitokoira Beagle-poika on semmoinen nuuskia, joka kikkaren syöjä. Ollaan koirahoitajina 4 koiralle ja 1 kissalle. Nuoriso kun on polttareissa ja tytär on menossa naimisiin 15.8. Terkkuja Eiralle ja Pikelle, että tosi hyvää tuli paidasta. Oot taitava ompelija. Näin sitten. Ja täällä on tästä ihanasta koirukasta myös kuva. Näin. Täältä se lähtee sitten, kuulkaas, tää on, hetkonen, minä katsoin, että mulla tulee tää oikeaan paikkaan tää. Ettei mene niin hirmun pitkälle, niin tehdäänpä niin, että mulle tulee tästä mainokset ensin ja sitten mainosta.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Nasta Pimu, Kake Randelin tässä. Voi, luetaas näitä viestiä täältä taas. Tänne on tullut paljon kivoja viestejä mulle. Mitä? Iltasari, ohjelman nimeksi voisi sopia. Cupido ja Amor Pookilaisittain. Eki laittaa Espoosta. No totta. Ja kyllä se voi olla, että me voidaan sitä joskus vähän kokeillakin. Mä veikkaan, että ei se ole mikään niin ihmeellinen juttu ollenkaan. Etteikö se sitten onnistuisi, kyllä. Kyllä hei, me pystytään ihan mihin vaan. Ihan mihin vaan, kato, jos vaan on semmoinen olo, niin kyllä. Iltapalaa tulossa ja pohki soi taustalla. Isosti terveisiä Marjolle Koreaan ja Papalle Kurtakkoon. Terveisiä tietenkin myös kaikille kuuntelijoille ja ihanalle juontajalle studion. No oli kivasti sanottu. Kiitos näistä kauniista sanoista. Jaha, täällä tulee, että tykkään sun juonnosta. Samaan kevään ylioppilaita ollaan. Näin täällä tuli sitten viestiä. Ja no niin, katsotaan mitä kaikkea täältä mahtaakaan tulla. Aasari pääsi saunaan Kirsin kanssa. No niin, Kirsi Kiimingistä laittoi mulle viestiä, että täällä me ollaan saunassa ihan yhdessä. Ajattelin vähän, kuitenkin on tämmöinen lauantai-ilta, niin kiva laittaa vähän semmoista ilosta musiikkia. Ja tää on sellainen kuin Hurma ja kappale on Humppaa viinaa ja naisia.

Aivan mahtavaa. Mä oon saanut tänne nyt paljon viestejä siitä, että joo, että tämä treffijuttu olisi tosi nasta juttu. Ja täällä kysellä, että onko se tarkoitettu vaan nuorille. No ei missään tapauksessa, kun me ollaan kaikki nuoria, me ollaan ihan niin kauan kuin meistä itse vaan siltä tuntuu, niin me ollaan kaikenlaisia. Ja se ohjelma on totta kai olisi ihan kaikille tarkoitettu. Se olisi kyllä tosi kivaa. Hei, vielä kerkeen ottaa tässä illan aikana 2 puhelua, jos joku tykkää soittaa. Eli 0700 392 111. Siihen numero, jos nyt soittaa, niin vastaan puhelimeen ja sitten tietysti toteutan näitä toiveita myöskin. Mulle tuli taas vastaa tossa se, kun mä olin perjantai-aamulla täällä, mä olin torstai-aamulla ja perjantai-aamulla, niin se oli hauska musta sellainen aika kesäinen tämmönen vitsi. Se oli insinöörivitsi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Aina täynnä semmoista iloa ja riemua.
4: Niin onkin. Mm.
3: Ja se on tosi, tosi kiva juttu. Joo.
4: Joo.
3: No.
4: Tuolla on semmoista kuin kotikylän valssi.
3: Kotikylän valssi.
4: Ja Pertti Nuuström.
3: Noni. Hetkonen, mistä mä sen löytyy tuosta? Noin, katsotaan millä tavalla.
4: Löytyykö?
3: Kyllä se varmaan. Juu, löytyy. Löytyhän se täältä. Kyllä vaan. Kyllähän me se pistetään soimaan.
4: Ja kaikille ystäville terveisiä.
3: No kiivaa, kiitoksia kaikkien puolesta. Sulla kuule täällä, kuule, sulla on näitä ystäviä täällä Pookin kuuntelijan joukossa vaikka kuinka paljon.
4: Ihanaa.
3: Niin. No. Niin nyt sinne meni sitten terveiset.
4: Kiitos. Hyvä.
3: Kaikille.
4: Pienen jutun vielä kertoa.
3: Kerro ilman muuta, Eila.
4: Ei, kun meillä oli tänään semmoinen juhla, ikävä juhla, mutta se nyt ei mitään. Niin meillä oli semmoinen ehdotilainen, no en mä muista nimiä, mutta kumminkin, että mun vävyn veli kuoli, niin hänen juhla oli tänään, mutta se oli semmoinen iloinen juhla. Se oli, nyt se ohi.
3: No niin, mutta kuitenkin niin tuota, että tavallaan siinä päivässä oli surua, mutta siinä oli myös iloa, niinkö?
4: Älä muuta sano, niin. Älä muuta sano.
3: Niin, kyllä. Niin,
4: kyllä sä kuule, Sari, oli. Taas siellä kuule Kiuruvelillä, sä olit hyvä.
3: Olitko sä siellä? Vai ei, kun katsoit telkkarista?
4: Ei, kun totta kai mä katsoin.
3: No niin, kiva. Joo. No niin. Mahtavaa. No kuule, laitetaanko tää soima ja Eila, aivan ihana oli kuulla sinun ääntäsi.
4: Samoin, kiitos.
3: Kiva, kuulen taas.
4: Moi.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Huukalle Aaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Tervetuloa Klaas Ulf.

0: vaan, Sari täällä. Kukas on tämän illan viimeinen soittaja?
1: Arvaas, kuka se on.
0: Arvaas, kuka se on. No kyllä, ainakin niin tuttu ääni tulee sieltä.
1: Se on tätä Raumalta.
0: Raumalta?
1: Joo, Heikki Raumalta.
0: No niin, no niin, sinä oot ja aina siellä Ilmarisissakin käyt kyläilemässä.
1: Joo, käy silloin täällä.
0: No niin. Ai sentä. Se on kuule semmoinen juttu, että kyllä meidän pitäisi toi taajuus saada oikein sinne Raumalle asti.
1: Tartti saa jo.
0: Niin.
1: Kyllä, se on vaan netin päässä vaan.
0: No niinpä. Joo, niinpä joo. Se on sitten. Joo. Yes. Mitä sinne Raumalle?
1: Eikö se mitään. Tämä on pitsi yöt vietetty ja pitsi pisetty taas
0: niin.
1: Vuodeksi.
0: Se on aika kiva tapahtuma, semmoinen hyvin perinteinen tapahtuma.
1: Joo. Mä en nyt kärsi ollenkaan, kun toi selkä rupesi oikuttelemaan määrä, niin minkä pitsi yhden kävelemään.
0: Jaha, niin just.
1: Siellä tuli tuolla vähän joka ongelmia.
0: Joo, no voi harmitus sentä. Sitä pitäisi kuule vähän jumpata. Tehdä kuule erilaisia kevätjulaliikkeitä.
1: Joo, katso, se on leikattu selkä, sitä ei paljon voi jumpata.
0: No niin, niin joo, no se on sitten ihan fyssareiden ohjeen mukaan.
1: Joo, niin.
0: Joo. Että sillä kyllä. Tavalla itsekseen ei kantsi kauheasti.
1: Mutta laitan tuonne Fyryhella, laitan Markulle syntymäpäivän onnittelut, ainoa terveisiä, Elsaakin terveisiä sinne purosia, kaikille poikien kuuntelijoille ja kaikille, ketä poikien kuuntelee, niin terveisiä kovasti Oulun päinkin, kun oli just siellä Oulussa kävi tarkistamaan, missä poikien studio Oulussa on, mä en tiedä, missä se oli, mä piti vaan katsoa vielä paikan päältä, missä se on. Et siinä on semmoinen paikka, kun mä muistan nuorta, niin siinä on kauppa ennen ollut. Sitten on toisen paikalla kapakka.
0: Joo, okei.
1: Okay. Molemmissa olen käynyt.
0: Noni.
1: Ja siellä on käyty jo. Kävin katsomassa. Joo. Mä olin siellä hotelleja lähellä. Kävin Oulua näyttämässä vaimolle vähän paremmin taas lisää.
0: Se Oulu on niin kaunis kaupunki ja mua vähän harmittaa. Mä viime kesällä olin siellä. Ja olisi kiva päästä sinne myös tänä kesänä. Eihän sitä tiedä vielä, jos vaikka meille jotain järjestettäisiin siellä joku tämmöinen koulutus. Niin. Tämmöinen koulutus, että millä tavalla vanhat juontajat opetetaan istumaan samalla tavalla kuin koirat.
1: Niin.
0: Yhtä helppoa.
1: Mulla on yksi toinen, että mä joskus, kun mä tuun Lieto, niin mä olen joskus tuolla kohtaan lavata Ila Huuma, niin tulla käymään siellä studiossa sun kanssa.
0: Tule vaan käymään, joo. Kyllä täällä aina silloin tällöin joku käy vähän tervehtimässä.
1: Joo, mä oon katsonut, kuulin, että se on joku käynyt, että maskia jotenkin sopii silloin, niin pääs käymään.
0: Niin, kyllä. Sun täytyy pistää vaan tuohon WhatsAppiin viestiin tai sitten tuohon sähköpostiin.
1: Joo, pitää laittaa kumpaan, johon mä katson, että se on näin, kun syksy menee kaikki nämä, kun
0: niin.
1: Joutu menee.
0: Joo. Kyllä, ja että tietää itsekin, että on täällä jotain vieraita on tulossa jossain vaiheessa.
1: Joo, joo.
0: En tiedä vielä mitään, että mun pitää oikein katsoa. Musta tuntuu, että omalla kohdalla tämä kesä on mennyt niin valtavaa vauhtia. Mä oon ollut siellä sun täällä koko ajan ja on kiirettä. Eilen oli ihana, olin tuolla Liedon Yliskulmalla. Oli Suomen kasvin viljelijöiden tuottajien yhdistyksen. Tämmöinen mahtava tapahtuma. Oli tosi, tosi kiva olla sielläkin juontamassa.
1: Joo. Mutta täällä on nyt semmoinen kappale, että on nyt sitä Markulla semmoinen kappale, Kultaisen kirjo, Jampa Tuominen. Sulla on vaan löytyy semmoinen Jampa Tuominen, Kultaisen kirjaimin.
0: Kultaisen kirjaimin, kyllä löytyy.
1: Joo.
0: No niin.
1: Joo, mutta sitten Markulle kuvasi syntäpäivä, että tulee tätä.
0: No niin, kivaa.
1: Anna ja Erkki laittaa syntäpäivä, että se kuvasi.
0: Hyvä.
1: Jees.
0: Pistetään tämä kappale soimaan.
1: Joo, pistetään.
0: Näin tehdään. Kiitti. Moikka.
1: Joo.
0: Moi, moi moi. Ja sitten kun tämä kappale on soinut, niin tämän jälkeen mä otan sitten luettavaksi nämä teidän kaikki viestit.

Näin, siinä kultaisin kirjaimin Jamppa Tuominen. Täällä tuli kysymys, että voiko tällainen kohta 70 oleva mummeli olla mukana siinä seurahakujutussa? No totta kai, jos me sellainen saadaan vaan tehty, koska se, siis tärkeintä elämässä on myös se, että sä löydät semmoisen ystävän ja ihmisen siihen rinnalle. Ja eikä se tarvi olla mikään valtava, että mistään parisuhteestakaan ei ole kysymys aina, vaan se, että ihminen tarvitsee toisen ihmisen siihen. On kiva, että voi mennä vaikka vähän mustikkametsään ja sienimetsään yksin. Ei ainakaan eksy yksin, on toinen siinä sitten mukana. Ja saa joskus juoda vähän kahveja siinä yhdessä ja miettiä maailmanmenoa ja tehdä kaikenlaisia asioita. Se on se tärkein juttu. Ja sen takia mä aina sanon, että ei kenenkään tarvitse olla yksi eikä miettiä sitä, että hei, että oon jonkun ikäinen tai näin. Ei, meillä kaikilla on tarve, tai melkein kaikilla on tarve siihen sellaisen ihmisen ja ystävään. Mikäs se? Jaha, Jorma Kotolampi laittaa sieltä viestiä. Aivan ihana, kiitoksia. Aila ja Jari pisti viesti, että moi Sari, terveiset Pihtiputalta, ei ole poroja näkynyt. No, tämä juttu liittyy sellaiseen, kun me lähdettiin sitten likkakavereiden kanssa tuonne pohjoiseen. Ja me oltiin yhden ystävän kanssa käyty, siis joka vuosi käytiin aina talvella siellä. Ja lähdettiin ajamaan sinne sitten taas, niin meidän mukana oli sitten yksi tyttö, joka ei niinkään paljon ole matkustanut. On matkustanut, mutta etelään ja ulkomaille, ei koskaan tuonne pohjoiseen. Ja kun me oltiin Pihtiputaan kohdalla, niin hän kysyi, että jokos niitä poroja alkaa näkymään. Se on ollut niin hauska. Ai niin, se insinöörijuttu. Mä ajattelin kyllä kertoa sen vielä. Joku se varmasti kuulikin, ketä sitten oli kuulolla silloin, kun mä olin tuossa perjantai-aamulla. Jaskalle nimipäivä, onnittelut, toivottaa Mervi. Ja sitten täällä olisi tämmöinen toivekappale. Katsotaan, tässä ei välttämättä enää oikein keretä. Me ei oikein WhatsAppin kautta muutenkaan, että pitäisi soittaa, mutta hieno kappale. Kuulostin sen tuossa äsken. Ja se ei ollut Esa Roponen, vaan se oli tuo Maalaistalon poika, sen esitti joku muu. Mä vielä katson, mikä se oli. Se oli siis Roponen, kyllä. Kyllä, mutta se oli, no niin, osais vaan kirjoittaa vielä. Jussi Roponen esittää sen kappaleen. Tai hyvä kappale. Taitolle tulee terveisiä. Mitäs täällä on? Täältä tuli nyt Taitolle terveisiä. Ja oi, ja mikä saalis kanttareilla ja hyvänä aikaisentä. Mulla iskee niin valtava sienihimo, kun mä kattelen tällaisia. Terve Sari. Terveiset täältä itäisestä Kuhmosta mökiltä. Raja on edelleen hiljainen. Keltaista kultaa löytyi metsästä ja 5 minuutissa astia täynnä kanttarelle. Hitsi kun pieniä lintusia, eli mäkäräisiä on niin paljon, että metsästä piti juosta pois. Huomenna sitten uusiksi. Joo, kannatan sinkkuradioiltaa. On mahtavaa huomata, että nuoretkin kuuntelevat Pookia ja laittavat tuollaisia viestiä. Jos Pookista löytyy se elämänvalo itselle, niin tämähän on TV-formaatti. Eikö tää on parempaa? Terveiset omalle elämäni valolle, Riikalle, sinne kotiin. 25 vuotta on saman peiton alla jalkoja pidetty ja pidämme jatkossakin. Terveiset Pekalle ja Tarulle sinne Petäjävedelle mökille. Terveisin Timo Hukkajärven mökiltä. Oi, miten ihana viesti oli tämäkin. Jukka, kiitos hienosta illasta. Kiitos Jukka sinulle myöskin. Ja kerro meille, miten se jutun kävi, kun se tytön porukalle. Niin siis nämä tytöthän soittivat tälle yhdelle porukalle, joka oli sieltä Maskusta. Ja he ovat sitten sopineet jotain, että pitävät vähän yhteyttä ja jossain vaiheessa näkevät toisiaan. Iltaa Sari, täällä on Kiimingin Peksi, Ykinpena ja Velattoman puolen Late. Me kuunnellaan sun hyviä juttuja ja kerrotaan vielä parempia täällä. Jes, hauskaa iltaa kaikille meille. Kiitos, just näin, hauskaa iltaa kaikille meille. Heitänkö mä nyt se insinöörivitsin tähän? Okei, no mä
mä vielä sen tuosta tarkistaa, että mä varmaan kerron sen oikein, kun mä sen kuulin ja vähän sitten jollain tavalla otin sen siihen esillekin, koska tässä sitten jossain vaiheessa käy niin, että minähän on sen ikäinen, että mullahan voi mennä vähän sekaisin nämä jutut tänä välillä tai aika useinkin, niin sitten se on vielä parempi siinä vähän varmistaa. Mutta minun mielestä se oli aika hauska. Se insinöörivitsi, tykkään aina niitä insinöörivitsiä vähän kertoa. Ja jos vaan löydän sen, niin kerron sen täältä. Kyllä mä sen muistan, vaikka mä sitä sitten tästä edes lunttaisikaan mistään. Se oli kattokaa semmoinen juttu, kun kaksi insinööriä sitten lähti fillaroimaan yhdessä. Ja kävi niin, että toinen huomasi, että toisella on tosi upea uusi maastopyörä. Hieno pyörä, paljonko maksoi? Niin toinen sanoi, että ihan ilmanen se oli. Ja no katos, kun olin eilen kävelyllä ja sattumalta tapasin metsäpolulla meidän osaston kauniin sihteerin. Ja hän oli siellä pyöräilemässä ja hän on se, joka on aina hakeutunut seuraani. Oli pukeutunut pieneen toppiin ja minisortseihin. Juteltiin siinä niitä näitä ja jonkin ajan kuluttua sihteerikkö riisui vaatteensa ja huokasi. Saat nyt ihan mitä tahansa haluat. No otin tietysti pyörän, sanoi insinööri. Toinen insinööri siihen, että no viisasti valittu. Se toppi ja sortsit olisivat kuitenkin olet ihan liian pieniä sinulle. Näin. Tämmönen. Hyvää iltaa kaikille insinööreillekin. Kaikki me ollaan elämämme insinöörejä. Insinööreistä on tehty paljon vitsejä, mutta hei, voin sanoa, että me blondit johdetaan tuota tilastoa. Ihan varmasti. Jaha. No niin, nyt. Pidetäänkö me tässä pikkuhiljaa vähän niin kuin semmoista päätösloppupuhetta? No en ihan vielä, mä soitan täältä yhden kappaleen ja vähän liittyy niin kuin tohonkin. Tämä on Piritaniemen, mä sain elämälle suunnan. Ja sitten mä sanon vasta heippa.

Sain elämälle suunnan Pirita Niemenmaa tässä. Niin, tässä mä rupean kohta kiittelemään teitä tästä mukavasta illasta. Maanantaina meillä on, kun Salovaaran Pertin kanssa tullaan kello 18, niin meillä on aina tämmöinen joku puheenaihe siellä, niin aiheena on Kikka 2-3. Eli se tarkoittaa sitä, että meillähän on paljon meidänkin keskuudessa tämmöisiä oman elämämme pellepelottomia. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan aivan mestareita monikin meistä kehittämään tämmöisiä uusia käyttöön, niin kuin uusiokäyttöön erilaisia juttuja. Tai sitten kun me tarvitaan jonkin tilanteeseen vähän vaikka kättä pitempää tai pikkasen tämmöistä arjen apua, niin siihen me kehitellään ja värkätään ihan omat systeemit. Sukkahousut on ne, millä perinteisesti totta kai on tehty vaikkapa mitä. Ja sitten on tietysti paalinaru, Jeesusteippi ja ruokasooda, mutta siihenkin kyllä lisää. Kaikki ei muuten tiedä, että mihin kaikkeen ruokasoodaa voi käyttää. Ja sitten tietysti nippusiteet enää. Mutta nyt olisi aivan mahtava tietää, että millä tavalla te olette uusio käyttänyt vaikka erilaisia auton osia, traktorin osia, on se sitten vanha radio tai mikä tahansa, niin tällaista kaikki. Eli Kikka 2-3, miten me sitten värkätään, tehdään erilaisista jutuista semmoisia arjen auttavia välineitä ja tämmöisiä kaikkia. Näin. Elikkä täällä on Tammisen Sari ollut teidän kanssanne tämän illan. Ja haluan teitä kiittää tästä kaikesta. Ihania viestejä. Kiitos tuhannesti niistä. Niitä on myös tuolla Facebook-sivulla. Siellä on myöskin tuo illan päivitys, mikä aina laitetaan, ketä milloinkin studiossa on. Ja kiitoksia kaikille soittajille. Ja voi rakkautta vaan meidän kaikille sinkuillekin, jotka olette siellä. Tämä oli niin hauska ja saatiin tässä vähän taas semmoista ohjelmaideaa siitä, että mä koitan puhuttaa vielä, että me saataisiin kokeilla joku ilta. Tehdään se tosi kivasti ja nätisti. Olen tehnyt sitä monta vuotta joskus radiossa, niin uskon, että me onnistutaan siinä tosi hyvin. Viimeinen kappale, illan viimeinen kappale. Tän kesän ajan haluan tätä soittaa, jos siellä on sellaisiakin kuuntelijoita nyt nuorempiakin mukana, jotka miettivät, että mistäköhän tuo nainen on oikein tuttu, joka siellä radiossa on. Niin aika moni teistä on esimerkiksi vanhempien kanssa katsonut joskus sellaista TV-ohjelmaa. Ja 20 vuotta me sitä tehtiin, tai ensimmäisen 4 vuotta se oli nimeltään Satamavalot ja tämän jälkeen sitten vaihdettiin nimeksi Kesäilävalssi. Tämä on mulle hyvin hyvin tärkeä tämä kappale. Aina kun mä kuulen tämän, niin mulla menee ihan kananlihalle ja mulla on niin kuin, mulla tulee kaikki tunteet pintaan. Ja mä haluan nyttenkin sen soittaa teille, eli Kesäilävalssi on se, millä tämäkin ilta sitten päätetään. On ollut mahtavaa olla teidän seurassa, oikeasti. Siis mä, niin kuin mulle nämä lauantai-illat täällä, niin tykkään ihan valtavasti. Tykkään tosi paljon. Kiitos teille kaikille. Moikka moi!

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parha.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ja se on koirankana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Stäkkiä radio pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radiopooki. Radiopooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

radiopooki.fi. Oin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan se.

paikkansa pelkojen myös kuljen, niin otan aina siitä selvyyden. Mä itse onko syy, jos vaan.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.